0: ويته نقاب د مخه لري کړه بس زبا درته ګورم ته نقاب د مخه لري کړه بس زبا درته ګورم د نظر پروا و نه کړي خیبر ډک د سپیلنو دی او د نظر مې ریګه نظر ماتې دی هم زیم د نظر مې ریګه نظر ماتې دی هم زیم چې حمزه در نه لګې شي سپیلنو ته حاجت نشتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ او د صحت پجامہ باندی بئی اردن کو دا غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره ز ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي مونږ سره ناست کوي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او د هومیوپیتک سپیشلیست پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروگرام کې موجود دي. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلی کا باندې زمونږ او تاسو ملګرتیا کیږي. اردن کو تاسو هم راتل شي د پروگرام کې مونږ سره شرکت کولای شي کال کولای شي میسج کولای شي د ډاکټر صاحب نه د خپل مریضانو حواله سره د خپل صحت حواله سره تاسو معلومات حاصلولای شي کال کولای شي مونږ ته په 0997 310 400 باندې. دین علاوه زم چې کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی پاغي باندې هم تاسو راتل شي د پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شي 0311 84 33 878 0311 84 33 878. اردن کو زموږ د پروگرام د صحت والی سره دی د روزانه په شانتي څنګه چې زموږ دغه پروگرام یو پیټرن وی طریقه وی نن بیا پاغه پیټرن پاغه ترکی باندې دغه پروگرام به موږ مخه ته بوزو ته لسو بجو پوري با زمونږ دغه پروگرام جاری وي صحت حوالے سره مونږ دې کې خبرې ترې کوو. خو نن موږ تاسو ته پاره یو د خوشحالۍ او د خوشخبری زیر راوړی دی څنګه چې د روزانه په شانتي د هر جمعرات لا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې موږ یو فری میډیکل کیمپ لګو. نو موږ تاسو ته پاره سبانه چې کوم فری د جمعرات ورځ ده په دغه باندې مونږ فری میډیکل کیمپ چې کوم دی هغه آغاز کړی دی. ان شاء الله که جن او زندگی وا نو دغه فری کیمپ د سحر اتو نو واخله مازیګر سلورو بجو پوری بجاری وي. اردن کو دغه د ډاکټر صاحب کوم ډیوریشن د مونږ سره د دوی چې کوم د میاشتې شل رزی دی په بډګرام کې د هغه اخیری فری کیمپ ته ځکه چې بیا ورپسې د اختر چټیانې برازي او فری کیمپ بیا چې کوم دی دوباره پکې ناراضي. نو کوشش وکړئ څومره هم اوریدونکو دي څومره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي د دغه فری کیمپ پرځینه تاسو بھرپور فائدہ اخیستلی شئ او د ډاکټر صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج کوم دی هغه ترلاسه کولای شئ. دغه فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې وکیږي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې. نو کوشش وکړئ دغه د فری کیمپ پرځی باندې تاسو راشئ د فری کیمپ پرځینه بھرپور فائدہ کوم دی هغه حاصل کړئ ځکه چې په فری کیمپ کې تاسو ته د ډاکټر صاحب کوم فیس ته هغه مکمل معاف ته ستاسو چې کوم چیک اپ کیږي د انالایزر مشين په ذریعہ باندې ستاسو چیک اپ کوي ډاکټر صاحب هغه بالکل فری دی. انالایزر مشين خو ستاسو لپاره اسی هم فری دی خو سبانه رس چې کوم دا کوم د ډاکټر صاحب فیس چې تاسو نه مونږه چارج کوو هغه به هم تاسو نه مونږه نه اخلو. نو تاسو راتللی شئ دغه فری کیمپ پرځینا بھرپور فائدہ اخیستلی شئ. خپل هغه مریضان چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي خپل علاج نشي کولای ډاکټر له نشي تللی نو مونږ ستاسو لپاره زموږ کوم اداره دا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک دغه درد دغه فریاد مونږ خپل په زړه کې خې دې او دغه زمونږ د ارادي د ادارې دغه حسه ده چې مونږ بار بار ستاسو لپاره دغه فری کیمپ پرس چې کوم دغه منعقد کو نو هم سبا د جمعرات پرس باندې مونږ ستاسو لپاره دغه فری کیمپ منعقد کړی دی. تاسو راتللې شئ بھرپور فائدہ زمونږ دغه فری کیمپ پرس نه تاسو حاصلولی شئ. اردن کو ڈاکٹر صاحب مونږ سره هم په دغه پروگرام کې موجود دی زوبا وی طرف ته پروگرام کې ورته مونږه هرکلی او په خیر رالی وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې ځمکې ډسټرکټ بټاګرام او ورسره تړلې خوش علاقې څومره چې دي دې وخت کې زما آواز اوري اکه زما مشر دی که زما کشر دی ټولو ته په ډېره درنا پښتنه مینه باندې د مینې د

0: ډک سلامونه هر قسم مرزونه پکې وساتي.
1: جی ډیر زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو دغه موږ سره زموږ ډیر محترم او زموږ قابل قدر سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سر پتہ پروگرام کی ناست کبھی موجود دی مونگ سرا بالکل لائیو پروگرام دے تاسو ہم پتہ پروگرام کی کال قبل شے میسج قبل شے کوشش بکوائی کل ہم تاسو تا مونگ دا کال دا پارا او دا میسج دا پارا ٹائم راکن تاسو پاگا ٹائم کی بیا مونگ دا کال او میسج کوائی زکر جی بیاس تاسو میسج جنا او دا غشان تیس تاسو کالون چکم دیا غبا مونگا شاملو دا پروگرام برخ با مونگا جوڑو اور دن کو تر لسو بجو پوری زمونگا استاسو پتہ پروگرام کی ملگرتیا کی گی نو کوشش کوائی دا ڈاکٹر صاحب خبر چکم دا ډیر زیات غور سره اورئ ذکر ڈاکٹر صاحب ډیر مهم ټاپک هغه مخې ته مونږ یکدو باغی باندې هغه تفصیلا خبرې کړي نو که چېرته کې تاسو هم ستاسو وجود کې هم داسي بيماریاں وي او تاسو هغه د پاره خپل علاج نشي کولای نو بالکل هوميوپیتک بهترین علاج دی، سسته ترین علاج دی او بهترین رزلټ چکم دا پکې موجود دی. کبیا مونږ ګورو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیر خستا ډیر بهترین رزلٹ چکم دے غار روان دے ډیر زیات مریضان دوی سره الله پاک اغا خکړل په بډګرام کې په زرګاو بیماران داسي بیماران چې هغه بالکل نا امید شي وی دي ډیر زیات هغه خپل علاجونه کړی دي ډیر زیات میډیسن هغه استعمال کړی دي خپل ټایم یې ځای کړی دی ډاکټرانو باندې ګرځېدلی دي او کله هم چې هغه ډاکټر صاحب لراغلی دي زموږ کلینیک ته راغلی دي نیو جرمن کلینیک ته راغلی دي الته نه خپل علاج کړی دی نو الحمدلله هغه ته ضرور رزلټ چکم دے صحت چکم دے هغه ملو شوی دی نو کوشش وکئ تاسو زموږ د سینئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج وکئ ان شاء الله تاسو ته الله پاک ضرور صحت راکئ. اور دن کو نن موږ بیا یو داسې مهم ټاپک راوړی دی ډاکټر صاحب مخې ته وبدو ډاکټر صاحب اکثر خلک دغه فریاد زموږ کلینیک ته راوړي ډیر زیات مریضان راځي خو هغه زیات خلک دغه فریاد کوي دغه وینا کوي چې موږ ته تبا ده آیا دغه تبا ډاکټر صاحب داسې د وجې کیږي زموږ مشران زموږ باباګان زموږ کشران زمونږ میندې خويندې دغه فریاد کوي دغه جړه کوي چې موږ ته تبه ده نو ډاکټر صاحب دا تبه سي شه دي د دې داسته د وجې زمونږ جسم ترازي د دې ست طریقه علاج دي او زمونږ په جسم کې بیا داسته داسي نقصانات چکم دغه پیدا کوي تفصیلا په دغه باندې زمونږ اوریدین کې پوکې جی
0: جی بالکل نن حیا چې کوم دې مان ډیرو ضروری کوېشن سوالو کو زکا چې زوینما ټوله تقریبا سمرا زنانه چې در مال راضی خاص کر نو د تبینه پریاد کئ د میدینه پریاد کئ زنن تاسو پویوم چې دا ولي کئ او دا د سده وج راضی مونږ بس کو بیا با د دې مخنیوي څنګه کو اور دن کو کتا سو ګوره پدی علاقہ باندھے پدی سیم باندھے زما د علم مطابق کم ٹائیفائڈ چ دے غٹ تب و تدلتا پختو کی ہوئی غٹ تب دا پا زوانم دے پا بڑام دے پا ہر چا باندھے تقریباً تقریباً خاص کر زمگا پد خویندو زنانو پدی کی دا تب ڈیر زیات موجود رہا سب حد موجود رہا ہو دی زکا موجود را چې دوی د سپایې خیال نه کوي او دا راځي د سنا دا بکټیریا دي چې دا په کم ځای کې اوسیږي نو دا په اوبو کې اوسیږي کم ځای کې چې ګنده وبي لکه زبو ویم خاص کر دا واشروم کې وي کله چې موږ واشروم نه پاروي ګون موږ په کار دي چې موږ په صابون باندې لاس وینځو او بیا راځو بل دویم که زه وګورم زمونږ کوم خوراکونه چې دي نو د دې د سپه خیال نشته کم اغا ترکارې چې دي اغا کلو پرتی وي بالکل اس سیستم اس سوچ دا نشته چې دې کې با یا سپروز یو اصل کې دا سنت طریقه هم دا چې وي ته سګ دې د خوراک د سکاک نو اغه باندې په ډکن دې اب اغا بندې محبوس کې بیا نو دغه څه کوم ګورو د خپل دا اوبو دا زینو کم زی که چه منگا اوبو استعمالو دا آغا زی منگا دا سپه خیالو ساتو او بل دا چه کم واشروم چه ده واشروم دا دا غیر گوره دیر زیاد خیال ساته دا سپه زکا دا بکتیریا چه کمی دا جراسیم دی دا دق ده که موجودی نو دا غا اوبو چه ته استعمال که یادلت تا اوبو سکی نو پا دا غیر اوبو که دا موجودی از لال شیستا میده تا او بیا خپل کار کم نقصان چی دی او تاسو ته مخته دی دلته زلیر وینما چې داسې مال روڑی دا میدی تکلیف اس دا تکلیف راغلی دس نہ دے گورے مرض چرازی نو داغے پشا باندھے سو وجی وجوہاتی کازی زوی نو ددی تب درات لو سرا زمنگا اٹیک پا کلمو باندھوشی انٹسٹائن کمچ کلمی دی پاگے باندھوشی

چې ډیر مریضان موږ لراغلي دي چې هغه وایي چې یاره دا ټیسټ کې اوس نه راځي او دا ټیک ته دا داد او دا هغه ده. نو دا تاسو ته ما ویلي چې دا بیا ځي چېرته ځي؟ دا تریخي ته ځي. تریخي ولې تریخي خلک لر کوي؟ ځکه چې یو خو زموږ د خوراک مسله ده، د هغې په وجه دی کې دا ګیټې را پیدا کیږي. بل انفیکشن زخم سویلنګ پړسوب په تریخ کې چې را پیدا کیږي، دا همدغه جراثیم بکټیریا لاړ شي او دغلته کینی او دغلته زه وایم دغلته پټ شي. لکه د دې مثال د غل دی، دته چې کله موقع ملاویږي دی راځي. څنګه چې هره زنانه وایي چې یاره کال په کال ما باندې دا غټه ته به راځي، نو دا ځکه راځي چې ته ولا انټي بایوټیک وخورې، هغه د هغوی نه هغلته لاړ شي، ځان پټ کړي او ستا هغه بلډ نه ځان وباسي. دا خبره کوم چې دغه علاج ارزی وي، ځکه چې هغه هلته تللي دي، هلته بل نقصان ورکوي چې بیا آپریشن ته خبر ځي. او الان کې د تریخې د کاڼي موږ سره بغیر آپریشنه په زرګونو خلک دلته ټیک شو. نو خبره ده تبې ده، دغه تبه چې راشي اوریدونکو نو کلمې خو زخمي شوې، ټیک شو؟ ستا کم نظام انحظام چې کم دی هغه ګډ وډ شو، تا باندې الټې لګي، زړه درته کچه کچه کیږي او ښکلې ښکلې نعمتونه به ته په درستخوان پراتی، ستا به ورته زړه نه کیږي. ستا بدن ټول داسې وي که نه داسې درد کوي چې ته به حیران شې چې خدایه څه چلو، کوم ګولۍ خورې او دردونه نه ځي. بیا ورسره څه کیږي؟ بیا ورسره سر درد، بار بار سر درد راځي، بار بار دغه سر درد سره چې کوم دی، نو بیا وخت تیریږي، بیا خبره ویښتو خلک وایي که نه ویښتم غورځېږي. ډېرې زنانه ځکه یادوم چې د دې هغه امیون سیستم هغه وی کی ګورې دا سړو په مقابله کې، نو زر اټیک کوي په دوی باندې، نو بیا ویښتې غورځېږي، ملی خوږېږي، پټې خوږېږي، بدن یې خوږېږي، چکر پرې راځي او رنګ یې زړ زړ کیږي. تاسو ته به کور کې ستاسو زنانه وی به داسې چې دا غټه ته به پرې راغلي وي او هغه بار بار د بدن نه پریاد کوي، خاص کر د معدې نه پریاد کوي. نو دغه وجه ده چې موږ د صفایي خیال نه کوو، ځان خیال نه کوو، نو هغوی چې کوم دی په موږ باندې اټیک وکړي او زمونږ کوم مرض چې دی موږ ته منتقل شي او په موږ باندې راشي. نو د دې باره کې به زه ده ووایم چې کله ته روټۍ خورې مستا به درد کیږي، ته روټۍ ته ګورې تال الټې درځي، تلکاره بوی د باندې شو لګي نو ام به د باندې الټې لګي. دا دومره خطرناکه تبه ده، اډوکي به دې خوږېږي، هغه ساغه ښکلا چې کوم ده، بیوټي چې کوم ده، ستا د مخ نه غشتې ده، مخ یې دلس جړ کړی دی، د سترګو نه تورې تورې کرخې تو دي، تکاوټ دی، هغه جون زندگی خوند نه درکوي. ولې چې بیمار بیمارې اکه میل دی که فیمیل دی، نو دغه سمپټم چې موږ ته راشي نو موږ څه کوو؟ موږ اول د هغې تبې د هغې مخنیوی کوو. چې ما ته خو دا خور وایي چې یاره ډاکټر صاحب بار بار هر کال موږ باندې دا تبه راځي، نو موږ ته علم دی، شکر دی، څنګه چې زه بار بار وایم چې موږ سره داسې دویانې شته د بهار نه راغلي دي، موږ راغوستي دي د دې دپاره چې داسې د جراثیمو نه بکټیریا نه کم مرضونه چې را پیدا کیږي ډېر زیات دي. دا به خبرې به کوو، خو دا اوس د تبې خبره کوو. نو د دې نه چې کوم دی دغه بکټیریا موږ تر کومې د بدن نه د بلډ نه بهر وستې نه غورځولم نه، نو دا سمیږي نه. چې دا موږ میډیسن ورکو، موږ سره میډیسنی موږ ورکو، هغې باندې دا بکټیریا ختم شي، مړ شي او باروزي، د انسان بدن صحت کلو شي، د انسان هاضمه سترانګ شي، هغه ارس خوري. لکه هغې چې څه قتل او الټی ورتلې نو هغوی مقه شي خوري، اسم نه کیږي. ولې؟ چې هغه بکټیریا نشته. دلته زه دا خبره کول غواړم چې کله دغه تبه وشي نو تاسو یو مهرباني کوئ چې خوراک نرم کوئ، خوراک نرم کوئ. ولې؟ چې هلته

0: کلمی زخمی دی نو بیا تاسو باندې الٹے لگی تاسو چکم دین الٹے کوي درد راځي نو دا دغه وجه راځي او بیا دغه دوران کې چکم دی دا سی خار ډیر مرچکی مرچکی دا بالکل می استعمال نرم روټه استعمال وې او دا سی سپیسی زونه د مشروباتونه د دینه ځان بچکوې دغه کلمه چې کله ټیک شي نو بیا ته په خپل پته ولګي خو دغه څنګه چې تاسو مو وې چې دا د انټي بایوټیک کار نه دی دا کم بکټیریا چې دی دغه تریخه کې پټ وی التم چې کوم دې تکلیف درکې نو غتریخ هم د هضمې د پاره دی ښه الله پاک د غتریخ د روټې د هضمې د پاره جوړ کړی دی او ستا په دې بدن کې اخی دی نو چې کله اغم خراب شي دلته ستا کولمې خراب دي ستلته دلته ستا سټمک معده خراب ده نو دا بس کیږي سو بیا پکې پاتې شو نو معده چې کوم دې یو مین ارګن دی دا د مرزونو مور ده کله چې دا خراب وي نو زه وایم چې دا ټول ارګن څومره پات شي دي دا به ټول خرابي ویک پي کمزوري وي دا سړي ډیر ډیر مریضان موږ سره راغلي دي چې پریاد به د معدې نه کو او چې موږ به هیستوري واغښتا نو هم دغه غټه ته به پکې راوته موږ ته به وې چې هر دا خو په ټیسټونو کې ناراضي خو موږ څنګه چې تاسو ارزو کو چې د دې هغه کم علاج چې دی وشي خو دا بیا هغه طرف ته ځي په هم بهتک طریقې علاج کې چې کوم دی ډیر ښکلی طریقې علاج دی زه چې کله نه دلته راغلی ما تاسو یقینو کې چې روزانه لس دولس پنځه لس شل کسان به مالا د دې غټې تبې د معدې دا به خامخا مال راځي خامخا د جوړونو او د دې یا د بواسیرو دا به خامخا مال راځي الله ولا صحت ورکوي زه به دوه چې غټ اختر دغه را روان دی او د غوښو خوراک دی نو موږ خو ورته ټینګیږو نه که نه غوښو ته ټیک ده ځکه چې دا ښایسته ښایسته خوشبویي په موږ لګي پوزې به راکاږو نو څنګه به ورته ټینګیږو دلته چې د معده خرابوي بیا به سکې نو ځکه درته وایم چې مرض ته به ګورئ نه علاج به کوئ علاج که ستاسو بچي وي که ستاسو مور پلار وي که ستاسو کور کې هر څوک چې وي په هغوی باندې نظر ساتي هغوی ته دا عقل شعور ورکوي چې دا غټه تبه راشي نو دا دا چلکی بار بار معده خرابېدل دا اسې نه کیږي دا ویښته غورځېدل دا سر درد کمزوري چکر دا ټولې خبرې ډېرې خبرې دي هو زیات اثر د دې په معدې دي او په دې کولمو دی نو دا خپل معده دا به ستاسو سټرانګ کوي ولې چې موږ ما خو تاسو ته وایو چې غوښو ته به څوک ګوري نو په دغه باندې لږ شان نظر وساتئ که داسې څوک وي نو سبا له زمونږ د ډیوریشن زیارت ورځ ده فری کیمپ دی او اخیری دی بیا به د اختر نه پس ګور بیا به تاسو ته موږ وایو چې زه به په کوم تاریخ راځمه او دلته تاسو ته به حاضرېږم په جون دو خیر انشاءالله نو تاسو بچو باندې نظر وساتئ په خپلو کور کې زنانو باندې نظر وساتئ په مشرانو نظر وساته دا ټول چې کوم دي ستاسو ذمہواری ده او الحمدلله دا ډیر خلک شته چې هغه پويږي نو که داسې تکلیفات چاته وي او شوي وي ورته مخکې نه نو څنګه چې ما ارزو کړي چې دا داسې ډیر زنان راشي او ما ته وایي چې دا کال په کال په ما دا راځي نو زه هم دا به ولې راځي دا کیدی نه شي داسې ډیر ما چې کوم دی دا کلیزې کوم زنځیر چې دی د دې غټې تبې دا ما ولا ختم کړی دی بالکل اس ناراضی سٹرانگ دی معدی ٹک دی تب ناراضی ڈیر خوش بے شمار خوش نو دادا اللہ تعالیٰ احسان دے چې دا علم ما ترا بخل دے او زدا اللہ تعالیٰ ڈیر مشکوری ما چې په مې دومره رحم کړی دی او مالې دومره پوی را کړی دا او خاص کر ستاسو د بټګرام د سیمې د پاره را کړی دا نو چې ما سره ستاسو دومره غم دی نو تاسو ولې د ځان او د بچو او د کور غم نه کوي دې کې ثواب دی ګوري ښا که تاسو بچی سره خو کې کور والا سره خو کې مور پلار سره خو کې دا ثواب دی یقینو کې چې ثواب دی دا ثواب مو ګټه او اغوی به صحت وګټي نو ان شاء الله دا کم د معدې یا د تبې نه چې کمې بیمارې لا راولاړیږي دا کمزورې شي دا اډوکی هوګي دل شو پندې هوګي دل شو ملا هوګي دل شو اسی به سبب پټي هوګيږي اسی به سبب په سر دړي نو دا هم دقه شي دی دغه زهر موجود دی نو که تاسو کې داسې څوک وي نو بالکل د سبانه ورځې نه تاسو ډیره پیدا غشتې شي مونږ وایو چې مونږ تاسو له ډیره پیدا درکو الله حاضر ناظر دی چې زما دا نیت دی چې زه تاسو له ډیره پیدا درکم نو الله پاک په زما نیت تم ګوري کنه ها نو انشاءالله الله پاک په تاسو له صحت درکی او تاسو مونږ ته دعا کوي
1: جی ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو دا ڈاکٹر سیمنا دغه ډیر زیاتی معلوماتی او گٹوری خبرې چې کوم دغه یقینا چې واوری دلی څنګه چې دوی اووی چې مخیتا اختر چې کوم دغه را روان دی او بیا هغه د غوخ اختر دی نو دغه کې زمون وخت ته بزنو هم ډیر زیات کیږي خروب هم مونږ ډیر زیاته نو د صحت خیال چې کوم دغه هم مونږ لا ساتل پکار دی چې کله هم زمون صحت برابر وي مونږ به خوراک هم صحیح کوو مونږ به خپل جن خپل زندگی چې کوم دغه به هم مونږه صحیح طریقې سره تیرو نو پکار دا چې تاسو اختر ته هم ځان ریډی کړئ دغه وخت ته ځان چې کوم دغه ریډی کړئ کچا معده کمزوري وي نو بالکل تاسو راتلی شئ د معده اختر د پاره بالکل سترانګ کولای شئ بهترین علاج د معده چې کوم دغه په هوميوپاتیک کې موجود دی کمنګو ګورو ډیر زیات مریضان چې غوی لس کاله دولس دولس کاله په دغه میده په بیمارو کې غوی مبتلا او ډیر زیات زینو نه غوی خپل علاجونه کړ دي کله هم غوی هوميوپاتیک طرف ته راغلي او بیا ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه غوی خپل علاج کړ دي نو ګارانټیډ غوی ته کوم دیغه صحت ملاو شوی دی د غوی میده سمره هم امراض دي د میده سمره هم مسایل دي کاغذ زمونږ میاندې خويندې دي کاغذ زمونږ مشران دي کشران دي چاته هم د میده مسایل دي تاسو بالکل زمونږ د کلینک او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د میده ګارانټیډ علاج کوم دیغه حاصله ولې شراتل شي تاسو زمونږ کلینک ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشای اول ته کوم دشن هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ دغه کلینیک چکم دی دا موجود دی او بیا سبانه چکم خصوصي رز دا سبا د فری میډیکل کیمپ رز دا دغه فری کیمپ رز باندې تاسو د صحت چیک اپ چکم دی هغه بالکل فری اف کاسټ کیږي بالکل فری کیږي تاسو چیک اپ په ډاکټر سے فری کی د انالایزر مشین په ذریعہ باندې باغوي تاسو چیک اپ کی او دونکو سمره هم مینوال دی او دین کې چې غوي دی وخت خپل د ریډیو ټون کړوي د پروګرام زم اوري او هم د ثواب په نیت باندې چې تر دې کې تاسو په ذهن کې داسي بیماران تاسو گاونډیان یا نور څوک وي نو بالکل د دغه فری کیمپ رزینه غوي خبر کړي راتل شي ځکه چې ډاکټر صاحب موږ سره دغه اخیری فری کیمپ دی بیا به ډاکټر صاحب زی په چټای باندې به وي اختر چټیانی منځ کې راځي نو دغه دی غوي د دې ډیوریشن کې د دې شل رزو کې دی غوي اخیری فری کیمپ ته موږ سره نو کوشش وکړي سبانه رز باندې تاسو راشي د ډاکټر صاحب نه خپل د صحت والے سره بهترین او کامیاب هوميوپاتیک علاج چکم دغه تر لاسه کړئ.

بالکل ګران اوردن کو تاسو راتلی شئ اوس په دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. کال به کوئ مونږ ته په 0997310400 باندې راځئ، مونږ ته به کال کوئ. دین علاوه زم چې کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997310400 باندې تاسو راتلی شئ، او کلینک هیلپ لائن نمبر چې کوم دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو هم راتلی شئ، مونږ ته میسج کولی شئ او کال کولی شئ. تاسو د ډاکټر سیبنا د صحت والے سره بهترین معلومات هغه حاصلولی شئ، د خپل مریضانو حواله سره معلومات حاصلولی شئ. راتلی شئ مونږ ته په دغه پروګرام کې تاسو کال کولی شئ.

0: جی بالکل ګران اردن کو د خبرنامه مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. د خبرنامه کې مونږ سره موجود دي زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره د خبرنامه کې ناشته کوي. کچرته کې تاسو د صحت والے سره څه پوښتنه لرئ، د صحت والے سره تاسو څه معلومات حاصلول غواړئ، نو بالکل به تاسو موږ ته کال کولای شئ اور راتل شي دغه پروگرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شي، معلومات اخیستل شي د خپل د مریضانو حواله سره چې تاسو داسي مریضان وي چې غوي د ډیر وخت نه په بیمارو کې مبتلا وي او د صحت نه ملاويږي، نو بالکل بیا تاسو زموږ د کلینیک وزټ چې کوم دی هغه هم کولای شي راتل شي زموږ کلینیک ته. کچرته کې تاسو زموږ کلینیک ته راتل غواړئ زموږ د کلینیک اډرس معلوم نوي، نو بالکل زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان زوبه موږ کالر طرف ته ګورو سوکتي او سبب غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. امن اللہ صاحب سنگھ خیر تاسو صحت مزاج خدے بالکل اللہ کرم دے جی تاسو دعاگانی دی جی
1: موسم یافتے الحمد للہ بس دعا
0: جی جی جی ڈیر من جی موسم خوم ڈیر زبردست ڈیر کل موسم جوڑ سے جی جی جی ڈیر من جی ڈیر من شکریہ جی شکریہ تشکر دغه زمون ډیر محترم زمونږ مشر امان الله صاحب چې دوی راشي موږ سره خپل دغه مینا چې کوم دغه پروگرام کې شریک کی موږ د دوی ډیره زیاته مننه کوو جی ډیره مهرباني.

0: لکړي
1: وای الله بشي قاضي حساب کتاب با الله په خپل کوي دا حقیقت خبره ده د قیامت ورځ اغلوي عدالت بلګي دلی وی چلته به نه د چا سفارش کیږي نه په کې رشوت چلی او نه بسوک د خپل زینا قدم اوچت کیا چې ترسو پورې حساب کتاب ته پیش کړی شوی نه وي صحیح ده که نه نو د الله تعالی عدالت به لګېدلی وي خلک به خاموش وي نفس ناری به وي الله به اعلان وکیا اول به حساب کتاب نه شروع کیږي بیا به اعلان وکړي الله تعالی لمن الملک الیوم څه شو هغه خلک چې دنیا کې د بادشاہ حد داوی کولی هغه خلک څه شو چې دنیا کې ډېرې لوی لوی داوی کولی دا یم څه شو هغه خلک بیا هر سړی به خاموش ولاړي سخت ورځ به وي نفسی ناری به وي نور به نیزه وهر وي ځمکه به لتام بی وي الله تعالی به د خپلې خبرې په خپله جواب وفرمایي لله الواحد القهار پدې ورځ باندې دی یو ذات بادشاہ دی هغه ته ویل شي قهار هغه ته ویل شي جبار به هر حال خوشاله اوسې آباد اوسې قدردان اوسې الله تعالی د قیامت د ورځې سختۍ نه مونږ اوساتي الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته ټولو مسلمانانو ته ټولو امت مسلمه ته سوال جواب آسان کړي د الله تعالی په عدالت کې دې مونږ سرخرو شي مونږ دې بکیل ته کامیاب شو مونږ دې بکیل ته د الله تعالی په عدالت کې چکل ادری گو اللہ تر مخامخ شو نو اللہ دی ربانی دا سی فضل کی چ پخ بغیر حساب کتاب ام جنت ته داخل ک کپ حساب کتاب شگو نه یو خبر یا ساته ډیر مشکل ده بہر حال خوشاله اوسه بار اوسه قدر دان اوسه بالکل براہ راست پروگرام دی او دا شانت سورلس منیټه دا دو مئی د میاشتي د جبرات ورځ دا ٹائم دا وقت ما سرا 9:10 تھی 10 منٹ پاسا 9 بجے بالکل براہ راست پروگرام دی جی.

مقصد دار چې کوم خلک دنیا سره محبت ډیر کیه یا محبت دنیا سره ډیر زیات کوي یا محبت کون کی دنیا سره. دنیا مقصد څه لکه د دنیا مال دولت شو وسایل شو. بعضی خلکو سحر چې راپاسی کی کار خدا را چې منځو کې تلاوتو کې ذکر اسکارو کې. بعضی خلک چې څنګه سحر راپاسی کی روره کار کار او بس کار، دنیا دنیا او بس دنیا، آخرت هیر کړی دی. نو بیا دا خلک د ګناهونو نه محفوظ نشي پاتې کېدی، د الله نبی فرمایي. او بله خبره دا هم ده کې یو سړی وایي چې زه خو مونځ کوم، دنیا که حاصلوم خو مونځ خو کوم، تلاوت هم کوم، نو مونځ باندې به ستا بیا هغه محنت نه وي، ځان به ته خلاصوي. دنیا محبت به ستا زړه کې ډېر زیات وي که نه، دکانداری به کې او چې څنګه د مانځه ټایم شي یو رکات به هم درنه شوی وي، او بیا به ماشوم ته وایي چې کینه لکه زه لاړم جومات لم. خو چې جومات له لاړې هلته به بیا په مونځ کې به هم دکانداری کې، چاته به مونځ کې چینی تللی او چا له به ګوړه تللی او چا سره به سکې او چا سره به سکې. وجه سره د دنیا محبت ډېر زیات دی، صحیح ده که نه؟ نو چې کوم سړی دنیا سره محبت کوي، د دنیا په محبت کې هغه گرفتار شولو یو ځل، بیا د دې انسان حلاقت یقیني دی. څنګه حلاقت یقیني دی؟ یو مثال دله پیش کوم. یو ځي کې رشاد هو یوه کتره چا لړه کړه، رشاد هو یو کتره شاد چا لړه کړه، یا یو ځي کې یو شاد هو کتره پرته وه، یو میږې یا یو مچ راغلو او هغه سره یقینا هغه لږ اوسکل راغلو، میږې یا مچ هغه لږ اوسکل. چې څنګه اوسکل نو لږ وړاندې لاړل، مزل یې وکړلو، هغه شاد خو چونکې خواږه وي، خوند یې ورله ورکړو چې لکه دا خو سا عجیبه سیز دی. واپس را ریوس شل، واپس یې ته لږ غونده کې اوسکل، بیا روان شل، بیا چې تر څه ځای پورې لاړه لکه وي دا خو سا عجیبه خوند دی. بیا راغلل چې درې ځله ته سکه وکړله، نو په څلورم ځل وایي چې یاره زه سم ځم او راځم او لږ لږ ته سکمه، راشه بس ورکوشه پکې دا ټول وخوره. نو که هغه میږیو او کمچو او هغه شاتو ته راغلل او په شاتو کې ورکوس شلو چې مړه دا ټول وخوره سړیا، څه ځي او راځي هغه بس ټول وخوره، کیسه ختمه وه. دا خو ډېر مزیدار سیز دی. خو چې کله هغه شاتو کې ورکوس شي، نو که میږې وي د ریخپو نه ونیسي، چونکې خو ګاړه وي ډېر زیات ټینګ وي دا شات، شهد چې کوم دی، هنی چې کوم ده، نو دا خو ډېر زیات ټینګ وي، ګاړه وي که نه. نو دا مچ چې کوم دی، د وزرو یا د خپو نه دیم ونیسي او دا میږې هم ونیسي، نو ټوله پکې هلاک شي. یقینا ډېرې د وتلو کوشش وکړي خو لیکن هغه کلک نیسلی وي. نو دغه مثال د دنیا هم دی. دنیا مونږ د پاره شیطان داسې خوږه کړې ده، مونږ چې لکه بس دنیا او دنیا او دنیا او دولت او دولت او مال او بنگله او موټر او گاډي او ورور او یو خو بل خو شهرت. یوه خبره یاد ساتي، د دنیا دولت، د دنیا موټرې، د دنیا بنگلې، د دنیا جایداد، دا هم په دنیا کې پاتې کېږي. آخرت ته به تا سره صرف او صرف اعمال چې سړي کړي وي. نو چې کوم سړی دنیا سره محبت ډېر کوي، نو د هغه مثال د تک ماشي دی یا د دغه مچ یا د کشان نیمېږې، د ده بیا حلاکت یقیني دی. دنیا زموږ ضرورت دی، موږ به ترې مقصد نه جوړو. ضرورت مطابق حصول تا ته اجازه شته ده حاصلولو، حق حلاله طریقه باندې حاصل کړه، خو د ضرورت مطابق مقصد به ترې نه جوړوي. مقصد والا زندگی زموږ د آخرت ده. د دنیا مثال داسې دی، یو سړی لاړو سمندر ته او سمندر کې ګوته ورکړه، ګوته یعنی هغه پکې ډوبه کړله او ګوته واپس روچت کا، یو ساس کې چې کوم روچت شلو، دغه ساس کې مثال د دنیا دی او د سمندر په مثال د آخرت د زندګۍ دی، څومره لوی دی، صحیح ده؟ او دنیا ته چې موږ راغلو، زموږ حیثیت هم د یو مسافر دی، زموږ حیثیت د مسافر نه زیات نه دی. دنیا ته زموږ راتګ هم د یو مسافر په حیثیت سره شوی دی، او د مسافر داسې مسافر مې چرته نه دی لیدلی چې یو ملک ته لاړ شي

0: او هغه چې کم دی بس ملته بیا وروره وملته پاتې شي، لکه د خدای انصاف داره دلته ملک دی دارې وطن دی دارې، نو دلته مقصد څه وي چې کم مقصد له زه راغلی یم پیسې وګټم خپلې ښځې له خپلو بچو ته، کم مقصد له راغلی یم هغه حاصل کړم او واپس لاړ شم. دا د هر مسافر دا مقصد وي که نه، بلکې کالته ورته ډېر هم زیات سهولتونه مهیا وي، خو دی بیا هم خپل وطن پسې خفه وي چې نه زما وطن زموږ وطن دی. صحیح ده، نو د آخرت زندگی زموږ او د مسلمان لپاره د راحت او د چین او د آرام زندگی چې کوم د آخرت زندگی ده. په دنیا کې زندگی موږ د مسافرانو به تیرو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کې وي داسې اوسیږي لکه څنګه چې مسافر اوسیږي، دومره ساز او سامان مره دغه کوه چې بیا خو قبر ته وزان سره خو نه شي وړلی او نه په کفن کې جیب شته دی چې وروره کومې پیسې دې حاصلې کړې، کوم مال دولت دې حاصل کړي، هغه په کفن کې واچوي، هیڅ جیب پکې نشته، نه چا ځان سره وړلی دي. خالی لاس راغلی دنیا ته، خالی لاس به د دنیا نه ځي، قانون دا دی. خالی لاس راغلی، خالی لاس به ځي، ځکه د الله نبی فرمایي دنیا دار سړی د ګناهونو نه محفوظ نه شي پاتې کېدلی، که یو سړی د مال حصول کوشش ډېر زیات کوي، د جایداد د حاصلولو کوشش ډېر زیات کوي، د کاروبار وسیع کولو کوشش ډېر زیات کوي، ډېر زیات کوشش کوي په دنیا کې نه وته، نو کېدای شي د نه پکې ظلم زیاتی وشي، کېدای شي د چا خونه ورانه کړي، کېدای شي د حرام او د حلالو تمیز وکړي ونه کړي. نو ځکه د الله نبی فرمایي چې دنیا کې یو سړی دنیا سره ډېر زیات محبت ساتي، نو دنیا دار سړی هرگز د ګناهونو نه محفوظ نه شي پاتې کېدلی. د الله نبی فرمایي ان انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه؟ قالوا يا قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی او دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا ذکر کوي چې د خوږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوږه وینا ده، او د الله نبی څه فرمایي چې هل من احد یمشی علی الماء، آیا وی تاسو داسې یو کس کتلی دی حضرات صحابه کرام وی موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ہوگا کما خبر ہوگا هل من احد یمشی علی الماء، تاسو داسې یو کس کتلی دی چې دی په اوبو د پاسه روان وی، د اوبو د پاسه ګرځیا روان وی او در د خپو دا تل وی چې کوم دی تلی، آیا دا به اوچ پاتې شي؟ دا به چېرته اوچ پاتې شي چې په اوبو باندې یو سړی ګرځي رواني، در د خپې به اوچې پاتې شي چېرته؟ الا ابتلت قدماه قالوا لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې یو سړی د اوبو د پاسه ګرځي، آیا در د خپې اوچې پاتې کېدلی شي؟ حضرات صحابه کرام فرمایي چې قالوا لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه، څنګه به اوچې پاتې شي؟ یو سړی د اوبو د پاسه روان دی، سمندر دی، دریاب دی، سیند دی، نهر دی، ولدا او اوبو کې یو سړی روان دی، نو خامخا خپې خو به لوندېږي. صحابه کرام وس کی که نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خو نه شي کېدلی. د الله نبی ورته فرمایي قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب. کله چې یو انسان دنیا سره محبت ډیر زیات کیا، دنیا ته وخت ډیر زیات ورکوي، نو اتوماتیکلی د دې انسان د دماغ نه د زړه نه د آخرت هغه محبت ختمېدلی شي. وجه سره دی وایي چې منه ما سره موټر دی، دی وایي چې ما سره وسایل شته، دی وایي چې ما سره دولت دی، دی وایي ما سره هر څه بس موجود دی، ٹھیک شو، خو لیکن دی په ډېره لویه غلط پیمه کې مبتلا دی. ده ته دا پته نه شي چې لکه زما پسې مرګ لګېدلی دی، یا د مرګ نه خو نه شم خلاصېدی که نه، دا زما وسایل د دنیا دا شهرت دا مال دا دولت دا اهل و عیال دا بچی دا کاروبار دا موټری دا بینک بیلنس دا مارکیټونه او دا پلازې دا هر څه به مانه پاتې کېږي. د دې نه دا دی وایي چې مړه به زه اوس ژوندی یم او به زه هر څه هر څه دیا، خو زما وروره یو ورځ بړاپا هم را روانه ده، بوډاوالی هم را روان دی. دا چې کومه ځوانۍ باندې زه او تا فخر کوو که نه، دا ځواني به چې کوم دی دا به یو ورځ ښه ورځ سره خوري کېږي. ښه دا را روان دی دغه وخت، نو سکه د الله نبی فرمایي چې کذلک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب. دغه مثال د یو دنیا دار دی چې څنګه یو سړی په اوبو باندې ګرځي او د ده د خپې اوچې نشي پاتې کېدلی. دکه شانت یو سړی د دنیا سره محبت ډېر زیات ساتي دی چې کوم دی هېڅ کله د ګنا نه محفوظ نشي پاتې کېدلی. ځکه چې مالدارو سره د مالدارو خلکو سره د دنیا محبت ډېر زیات وي، د دې لپاره لوی اهتمام کوي، دا به کوو دا به کوو دا به کوو. د لسو لسو کالو منصوبې به اوس نه جوړوي او هغوی د اخرت د زندګۍ په مقابله کې دنیا ته ترجیح ډېره زیاته ورکړې ده. صحیح ده. زما والد صاحب یو خبره کوي، الله دې ولا ډېر عمر جن ورکړي، الله دې ولا هر قسم بیمارانو نه چې کوم دی وساتي، سره د ستاسو سره د زما د والدې صاحبې. هغه یو خبره کوي ما ته، بچا یو خبره راته زو کمه مالداجي وایا کله کله اوس هم سره ناسو چې کور نه ما ته وي بچیا چې یو سړی جهاز کنه جهاز کې وي، هغه ته ټول دنیا ښکاري چې د جهاز کې ناسته ده هغه ته. نو بعضې خلکو ته دا غریبانان اړو څه ښکاري نه، هغه وایي چې زه موټر کې ناست یم او دا ټوله دنیا به موټر کې ناسته وي، که زه جهاز کې ناست یم دا ټوله دنیا به جهاز کې ناسته وي. وجه څه ده چې دلته د غریب سړي خیال نه ساتلو مقصد یا د اخرت د پاره څه ذخیره کولو مقصد دی نه وي، نو بیا انسان دنیا سره محبت شروع کړي نو انسان ته دنیا کې بیا بل نور خلک نه ښکاري، بس ځان ورته ښکاري، صرف ځان ورته ښکاري، خپل مال دولت ورته ښکاري او وایي چې یاره ما سره دولت دی ما سره مال دی او زما مټي دي او زما داسې دي او هغه شانتې کنه شل خبرې ترې کوي. د دنیا په او دا د قیامت د علامتو نه یو علامت هم دی چې خلک به مقابلې شروع کړي کنه،
1: مال دولت حصولو کې چې کم دی ما سره مال زیاد شي ما سره مال وي، دې کې به خلک مقابلې شروع کړي یو بل نه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی گی، اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت سال آمد تیا، جبریل علیہ السلام تے تپوس کی، حدیث جبریل نو آگے کی اسو علامات و تخیق یو دا ہم دے چی خلق با یو بل سر مقابلی شروع کی دا دنیا کی دا مخکی کی دلو یو بلنا وی خلق سر مقابلی شروع کی، یو چی دا دا یو بنگلہ نو زمان دری ولی نشی، دا دا دو دی نو زمان پینزو ولی نشی. صحیح ده. حالانکه د دن خبر نه لري چې سیبا چې دا هر څه پاتې کیدونکي دي، دا هر څه پاتې دي. صحیح ده کنه. نو یو خبر یا سره ځکه د الله نبی فرمای چې یو خبر باندې ځان پوهی کی د دنیا محبت چې څومره خلک کیا نو ګورې دا د دنیا بچی ګرځېدلې چې په آخرت کې دې خلکو به صحیح قسمه حصه نشته. مقصد داری چې آخرت دپاره خو به داسه کولی نشي کنه. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې د دنیا مثال د الله تعالی په نظر کې د ماشی د وزر برابر و هم نه دی، وایي د ماشی د وزر څه قدر و قیمت شته دی، خو د الله تعالی په نظر کې د دنیا هیڅ قدر و قیمت نشته دی. د ماشی د وزر برابر نه دی، وایي د هغې برابر هم چې کوم یو دی قدر و قیمت نه لري، او وایي که قدر و قیمت یې لرلو نو یو کافر له به یو ګوټ اوبه هم نه وي ورکړي. صحیح ده که نه. الله که دغه کافرانو ته غیر مسلمو ته هم رزق ورکوي که نه. صحیح ده. نو د دې معنی هم داسې یو خو الله تعالی رب العالمین دی، بل خبره داره چې د الله تعالی په نس باندې د دنیا هیڅ قدر و قیمت نشي. د الله نبی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه جناح بعوضه ما سکا کافرا منها شربتا. د الله نبی فرمای که د دنیا قدر و قیمت د الله تعالی په نس باندې څه هم وي، که د ماشي وزر برابر هم وی که نه، نو یو کافر له به یو ګوټو به نه وي ورکړي. خو د الله تعالی په نظر کې د دنیا هیڅ قدر و قیمت نشته دی، دا هر څه فاتح کیدونکي دا هر څه فانی دي. صحیح ده که نه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دنیا سره دومره محبت مه کوئ چې تاسو ته د آخرت نه غافله کیا. دومره محبت نه پکار، دنیا زموږ ضرورت دی او آخرت والا زندگی زمونږ مقصد دی. دا نه وی چې مونږ د ضرورت نه مقصد جوړ کو، د مقصد نه ضرورت جوړ کو، بیا به ګورې هلاکت زمونږ یقین شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې انسان په دریاب باندې یا سمندر باندې یا اوبو باندې تیریږي نو خامخا به د خپودا تلی چې کم دی دا لوندیږي د خپودا تلی نه دا به لوندیږي یو سړی وبو د پاسه ګرځي کنه د وبو د پاسه ګرځي مثال نو خامخا د خپې به لوندیږي نو د الله نبی فرمایي چې څوک دنیا سره محبت لینغه ډیر زیات کی نو دی به د خامخا د ګناهونو مرتکب جوړیږي دی به خامخا ګناهونه کوي صحیح ده کنه نو لحاظه له دې خبرې تاسو اندازه غسلی چې چیرې د دنیا سره چا محبت کړی یو خبره یاسه دی هغه د آخرت د زندګۍ نه غافله شوي دی لحاظه اوس هم ستلی راغلی نه دي جب تک سانس ہے تو چانس ہے جب تک سانس ہے تو چانس ہے یو خبره یاسه دی الله تعالی زندگی درکړې ده یو مهلت دی یو عظیم شان موقعه ده بس په دې کې خپل رب راضی کو او که نوي شی بنو بس د الله نبی فرمایي چې بیا د هلاکت یقین دی صحیح ده اللہ تعالیٰ دے پری ٹول خبر بانی اول ماتا او بے تاثر عمل کو توفیق در نصیب کی اول دری خبر و محتاج او بے تاثر کو مجھے

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انت

Agita de agi janam din dira dira mubarak shab. Happy birthday to you. Many many more happy returns of the day. Jiyo hazaro saal. Aur saal ke din ho 50,000 saal. Always limo daga dua da. Daga ura sa supo jhun ki bia rashin. Ata so khatari qisra dila se libraid ke. Anyhow jina. Bochai ta betak shari na saaz vi matlab na roh vi. Agita bawaayu get will soon. زرد ڈک شکن جناب چکل تاسو بیمار ہے نو خیستا بالکل نخ کارے کنا او کل چی انسان بیمار ہے وی کم کارون کول غواڑی خپل ځان د پاره خپل علاقے د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چار پیر چل د پاره خپل روخانه مستقبل د پاره کارون خبرې کې د انسان خوراک دغه هم زړنه کېږي خبر دغه هم زړنه کېږي نو سو جناب تاسو د پاره موږ هر وخت او هر ساعت دغه دواګو چې تاسو روز صحت دغه ملاو شي زکه جناب روز صحت لوي نه مت کنه تاسو اخر کنه تاسو کولی شي سوجه سن سر بیماری کې مبتلا دي مطلب چالا سنشت دی کار نشی کولی ستر کشت دی کتلی لی نشی وگو نشت دی وردی لی نشی جب اشت دی خبر نشی کولی وقت پیشت دی گرزی دی لی نشی پس اخیر تا پوس کولی شی چی روغ صحت سمرلوی نیمت تیگنم

درس جوړ کړی دی سسم روان دی او د اختر تیاری څه ترتیب دی مړه سوړ سوړ نه دی لا نن 14 تاریخ دی کنه او ویل کیږي داسې چې په 27 تاریخ باندې اختر دی 27 یا 20 باندې کنه او داسې دا ویل کیږي ما چې یاره چټیانې چې کې مې دی گورنمنٹ لخوا چې کوم نوٹیفیکیشن به جاری کیږي هغه مطابق به 15 ورځې چټیانې وي یعنی بوت جمعرات جمعه هفته اتوار پیر لو بیا چې کې مې دی هغه حاضر کیږي تاسو وایې دغه څومره صداقت دی دغه څومره رښتیا والی دی باقی دغه 15 چټیانې کیږي یا د دې نه کمې کېدل شي عموما کوم وګورو کوم چې گورنمنٹ وي بیا کې چټیانې همیشه دغه درې ورځې وي خو مونږ صاحب کا ریکارډ ته لګو ګورو نو څنګه څنګه ګورو څنګه چې دا د جمعه هفته چټي وي کنه اوس ویل کې داسې چې دا ختم کړه دا خو دغه پر روشنایي کې کوم خبر وکړو نو چټیانې چې کومې دي دا به د اتوار ورځې پوری وي اختر د پاره او بیا به پیر په ورځ باندې حاضری وي صحیح ده مطلب بوت جمعرات جمعه هفته صحیح دی کنه او وخت چې کوم دی په 27 تاریخ باندې راځي بیا د بوت ورځ راځي ها ها جی 27 مې باندې اختر دی کنه او قربانيان هم را روان دي مړه هاي الله زنا ورا کنه تاسو نن دې په خبره ته روان دي اور سرا ور سرا آہا جی سانگ پکی شامل کو کنا مڑا سانگ اور سر شامل کو

हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे जनाब, आपके लिए।

رور نه دی گاونډي لور خدي درې پختو یو متل دی مطلب ک یو رور دی غلری پاتې کیږي نو هغه نه خدا د انسان خپل گاونډي سره تعلقات خ کیږي هغه بوله څه دی کی پکار شي دی دغه د وجنه قران کریم مونږ ته وی چی اول جار ذی القربه والجار الجنبی والصاحب بالجم هغه گاونډي چې هغه گاونډي مده رشتہ دار مده هغه گاونډي چې هغه گاونډي مده رشتہ دار مده مسلمان مده هغه گاونډي چې هغه گاونډي مده رشتہ دار مده مسلمان مده دا مختلف صورتونه جوړیږي نو چې کوم انسان د انسان گاونډي مده دغه یو د گاونډګیری حق شه دوم نمبر باندې هغه مسلمان مده نو دغه د مسلمانۍ حق شه دریم نمبر باندې هغه مسلمانۍ سره سره رشتہ دار مده نو دغه د رشتہ دارۍ حق شه نو گاونډي چې د خوسي دومره حقوق دي چې هغه پروکولو کې پیغمبر علیه السلام چې جبرائیل علیه السلام ماته دي گاونډي دومره حقوق خو بار بار ماته دومره حقوق دي گاونډي خو له چې ما دوی کې دي چې آینده د جبرائیل علیه السلام راشي او دی ماته دا وی چې دا گاونډي په میراث کې مشارک دي میراث کې څه مدلې حصہ ورکول پکار دي ځکه چې دا دی د میراث کې موجود د باقاعده عیسی هغه په کار ده نو د گاونډي چې کوم دی غډیر زیات حقوق هغه الله رب العزت په قران او په حدیثو کې خول دي جی ها دې سره سره گاونډي چې دی هغه باره کې مشهور حدیث ما چې زما ذهن کې راغی هغه تاسو سره شریک کوم جی

حاجی گران اردن کو تاسو ری ریډیو امان زیو کال طرف تا او وی کال نو ستو بیا تاسو ته حدیث بیانو مې جی. السلام علیکم جی. دوسر زم غرب تاسو نشلا 0997310400 تاسو مونږ ته ټلیفون کولی شئ 0309711899 باندې. تاسو مونږ سره زم غری پی ٹی سی ایل په نمبر باندې رابطہ کولی شئ دي سره سره 0317 8121501 دی نمبر باندې هم تاسو مونږ سره رابطہ کولی شئ. مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته تاسو د سوالاتو جوابات میلاو شي. خبر کول منگا یو حدیث حوالے سرا چیو حدیث اغا منگا وکت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تھی یو سڑے را گئی وی اے دی اللہ رسولا یو خزدا او اغا چی دا نذکر من کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها وی منگا چکل دیغی خبر کو دیغی بارہ کے ٹول خلق دا چی دا گدو گدو مزنہ کی او زیادہ دا پروجہ کی او اکثر دا صدقہ ورکی لکہ دا دیر گران کار دے چی انسان مستقل موزو نکی ہر پینزو وقت موزو ما خپل پا ٹیم کی اغی سر نوافلو مکی اغی سر اوابینو مکی اغی سر صلات حاجتو مکی اغی سر صلات تسبیحو مکی اغی سر تحجدو مکی دا ٹول موزو نچی دا پیو زرمنی کی نوی دی اے دی اللہ رسول کل چی منگا دی دا خزی تذکیرہ او رو نو دی اغی لکه دا خبری کی گی چی اغی دا سی اگود اگود مزونه اکرلا او دا قشانی چی دی اغی زیارت پر ازی روجه دا دی جمعه پر ازی روجه دا دی اتوار پر ازی روجه دا میاشتا کی دی اغی زیادی روجی دی او کم دی اغی بوزه دا دو می اگران کردی او دا قشانی منگا دی اغی بارا که دو مورو و صداقتی ها چی غدی رزیت صداقه و مکی خیرات و مکی غریبانانو مسکینانو لاچار خلکو دیر غط خیال ساتی دی اغی بارا که دا خبری چی دا منگا کسرت سرا اور نو اے دی اللہ رسولا دا ٹول صفات چی دے پاگے کی موجود دی خودی سر سر دی دمر خواد تونو کی چی موسکی روجنی سی صدقہ ورکی دا یقیننا یو گران کار دی موسکا اول لی انسان جسم تا دیر سخت تکلیف ورکی چی انسان مستقل لکا سار ما خام مازیگر اوابین تحجد صلاة تسبیح دی دی پارا اومد انسان دی زر غر زور لگی او دا قشان روجہ چی دا دا یو قسم دی انسان روح ته مې یو قسمه تکلیف ورکی دی انسان روح دی سردا کیږي انسان دی خوراک سکاک نه بغیر دی انسان گزاره چي دا غران دی انسان زندگی چي دا غدا په خوراک سکاک منی زمونږه دا جسم چي دی دا چي کله چي دینه خوراک سکاک لري شین دا ټول دغه وبدي دګي به معمولی غنی ډو کی پاتې شي شینی نو دا مې یو ګران کار دی دا مې دا کوي او دا قشان انسان خپل په مال باندې ډیر زیات مین دی دی انسان چې کوم مال دی انسان خپل مال سره ډیر زیات محبت کوي هر انسان مال دی پر انسان څه څه کوي دوکي فراډ غلا غبن څه څه کوي مال دی پر او صدقه ما صدقه دغه دی ویل کیږي چې دی الله پر رضا من تیو شی ور کې بیا دی امید ونی چې دا به مال خو د دنیا جنت کې به مال الله راپ کی او په آخرت کې به مال الله پاک راکی نو دا چې دی دا تمام شونه چې دی د دې با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس شو چې دا دومره خ خزا دا داسې دومره خ کارونه کوي خو غیر انها فکی خودی کی یو دغ د دت چې دا خپل گاونډیان صرف خپل جبی سره تنګي جیرانها بلسانها چې خپل گاونډیان چې دی دوسره صرف د جبی خبرې اترې کوي د خلینا د وینا ټکینا او دغه شان لاري ورته نه بندي خو خلې منی خبرې کوي چې دا کار تاسو ولی وکړه دا کار تاسو ولی ونه کړه دا کول پکار و دا نو کول پکار صرف د قمر چې دی دا خلک تنګي نو اې دی الله رسول مطلب دی خبرې دی سړی دی خبرې کول ته مطلب دا چې اې دی الله رسول مطلب دا سي خزا چې غو مز روجا او صدقه خیرات ورسه کوي نو دا سي خزا چې دا د دې سه حکم دی دا سي خزا چې دا د دې کیفیت څه دی آیا د وو بخلی شي کني شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عجیبه خبر وکړه وقال هي فی النار ودا جهنمی ده دا خزا جهنمی ده ولی د دې مز د دې روجی د دې صدقې چې کوم ثمره ده د دې چې کوم فایده ده د دې چې کوم میټاس دی د دې چې کوم خوند دی غدې په زندګۍ کې پیدا نشه نو چې د دې په زندګۍ کې د دې د میراث هغه دغه پیدا نشه د دې په زندګۍ کې
دا عبادت چې موږ کوو دا په معاشره کې د دې یو میوه پیدا کیږي. کم سړی چې څومره زیات عبادت گزاري د دې مطلب دا دی چې دا انسان به دقومره زیات ښي، د دې لاس نه، د دې ژبې نه، د دې سترګو غوږونو نه، د دې علم نه، د دې څه شي نه به چاته نقصان نه رسي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د دې دا مزونه مزونه دا چې دی کنه دا هی فی النار، دا جهنمی ده، دا جهنمی ښځه ده، او دا داسې جهنمی ده چې د دې جهنم والی کې هیڅ شک چې دی هغه نشتی. نو هغه سړي بیا تاسو کو اې دی الله رسوله.

چې هغه ټولې نیکیانې کوي خو گاونډي سره گاونډي له تنګۍ صرف جبې سره صرف د خولې نه داسې خبرې وباسي چې هغه گاونډي ته تکلیف رسي. پیغمبر علیه السلام څه وی چې هي فنار دا خو جهنمی ده دا ښځه چې ده دا خو بس بالکل جهنمی ښځه ده او دا د دې جهنم ته تللې چې دي هغه یقیني دي. نو صحابي بیا تپوس کوي چې قال یا رسول الله ان فلانه تذکر قله ثيابها وصداقتها وصلاتها. وی یو بله ښځه ده دې الله رسول د هغې باره کې مونږ دا خبره کوو چې هغه ډېر زیات مونځونه خو نه کوي دغه شانې ډېرې زیاتې صدقې او خیراتونه خو نه کوي او دغه شانې ډېر زیات روژې منلی شي مطلب روژه کله نیولې کله نه نیولې دغه شانې مونځ کله کړې او کله نه کړې او دغه شانې د صدقې باره کې ده وانها تصدق بالاثوار من الاقط کله ناکله چېرته معمولي غني سي شي خیراتي ورکي د پنیر سو ټوکړه چې دغه معمولي غني خیراتي ورکي نور هغه چې کوم دی داسې یو نیک خزانه ده. نو اے دی الله رسول دی هغه باره کې تاسو مونږ ته وایي چې دغه خزانه چې ده د دې سو حکم دی خو دې سره سره دا دومره نیکیانه خو دې کې نشتی خو دې سره سره په دې خزي کې یو ښه عادت دی هغه څه دی هغه ښه عادت تا دی چې ولا تؤذی بلسانها جیرانها خپل ګاونډیان نه تنګي ګاونډیان ته نه خوشحاله دي څومه ګاونډیانو ته نه وي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمیل چې هي فی الجنت دا ښځه چې ده جنتی ده. د دوو ښځو واقع ده چې یو ښځه هغه ډېره زیاته ښه ده نیکه ده هر هر ښه عادت دی په هغې کې خو هغې سره سره هغې کې یو بد عادت هومه دی هغه بد عادت هغې کې کوم دی هغه ګاونډیان تنګي او یو بله ښځه ده هغې کې ښه عادتونه کم دي خو یو بد عادت په کې نشته چې هغه نه ګاونډیان خوشحاله دي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د یوې باره کې ووایي چې دا خو جنتي ده او د بلې په باره کې ووایي چې دا خو دوزخي ده. نو دینه دا پته لګي نو دینه دا پته لګي چې هر یوه زنانه چې ده هر یوه ښځه چې ده هغه کله چې دي هغې سړی دی او که ښځه ده کله چې دي هغې د ژبې نه څوک محفوظ نی نو دا د چرته دا نه وي چې ما غټ غټ مونځونه وکړل او ما تلاوتونه وکړل او زما جات کې علیمان دي او زما مور او پلار دعاګانې وکړې دي ما ته نه د ده خپل عمل کې ټیک نه نو ده ته ګورې بیا به آخري منازل چې دي آخري لارې به ده ته ډېرې زیاتې ګرانې او دغه د وجې نه یو بل حدیث کې راغلی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درې ځله قسم خوړل دي چې زما دې په خدای قسم یې هغه سړی مسلمان نشي کېدلی بیا وي زما دې په خدای قسم یې هغه سړی نشي مسلمان کېدلی بیا وي زما دې په خدای قسم یې هغه سړی نشي مسلمان کېدلی. صحابه کرامو ته پوښتنه وکړه چې دې الله رسول څوک. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې دې کوم سړی دې شرارتونو نه دې کوم سړی دې تکلیفونو نه دې کوم سړی دې مصیبتونو نه دې هغه گاونډي په امن کې نی نو دې دې دا سوچ نه کوي چې ګڼي زبا ما به زما مزونه خلاص کی ما به زما خاندان خلاص کی ما به زما علم خلاص کی ما به زما روجې تلاوتونه خلاص کی نه دا کس چې دی دا جهنمی دی عند الله دا کس چې دی دا جهنمی دی. او کله چې انسان ګاونډیان تنګي نو ګویا دې ځان هم تنګي. وی انسان چې دی ګاونډي نشي بدلولی ځان نشي بدلولی د هغې یو حل دی چې ته به خپله هغه علاقه چې هغې کې ته پیدا شوې پاتې شوې پکې ته هغه علاقه چې د هغه ته پرېږدې نو د هغې نه وروستو کېدی شي چې تا سره څوک کېدی شي چې د هغې نه وروستو تا ته بیا هغه سکون میلاو شي که نه نو تا ته بیا سکون نه میلاویږي. دغه د وجې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درې ځله قسم خوړلې چې زما دې په خدای قسم یې هغه کس مؤمن نشي کېدلی زما دې په خدای قسم یې چې هغه کس مؤمن نشي کېدلی زما دې په خدای قسم یې هغه کس مؤمن نشي کېدلی. صحابه ته پوښتنه کوي چې څوک یې دی الله رسوله. وی هغه کس چې دې هغه دی هغه کس چې دې هغه دی شرارتونو نه دې هغه دی تکلیفونو نه بل مسلمان محفوظ نه. الله رب العزت توفیق راکی یو بل واقع دی حوالی سره تاسو ته بیانوم.

اجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امانی فی مټسی شریعت 4 بټا ګرام پروگرام تاسو دی یو لسنه تر دوه صبح جو پوری پر ریډیو امانی فی مټسی شریعت 4 بټا ګرام باندې اور یو رور مونږ ته میسج کړ دی او وی چې مفتی صاحب خوب کې مار کتلو سو تعبیر دی نو خوب کې دی مار کتلو تعبیر چي دی اغه دشمن دی دا دشمن نه چي دی حفاظت کور اغه پکار دی ما ته خریزم ګو تاسو رابطه کټ شو نو د سارن ما چي دی د ابراهیم علی صلوات والسلام بیبی وا سارا د ابراهیم علیه السلام بیبی وا او د دې نوم معززه او خو خاندان والا یا شهزادی پختو کې جوړ دمغه شهزادی وي نو دا چې دا د دې معنی کېدلی شي عالیار نوم چې دې د دې معنی زما په ذهن کې نشته چونکی دا د عربی لفظ نه دی نو دې وجه نه زما حضرت کوم چې دا زما په ذهن کې نشته جی دین علاوه بل قسم ته میسج کړی مفتی چې السلام علیکم پروگرام ډیر خستره او مونږ پروگرام ته کال کو خو کال نه ملوي جی کال تاسو په 0309 711 8899 باندې ملاول شي جی

حاجی گران اور دغه تاسو ری ریډیو امانی فیمټ سی شریعت 4 بټا ګرام 4 کې کاسمیټک سکرین په تاسو سره تاسو دا پروګرام اور دی مهر علی شاه د ټلیفون کې چې خوب کې ما کتل دي چې زه خوب کې الو زما نو خوب کې ولتل پرونو موږ د ته ویلو چې د انسان ته عزت ملاوي دل د قسانی انسان چې کم شي دی پر سفر کې مهنت کې هغه دی انسان خواهشاتو تکمیل چي دی دا د خوب تعبیر کې دی شي دی نه علاوه خوب کې دا ده چې خوب کې انسان څومره اوچت رواني نو د دې چې دی زیات څومره چې انسان لکه خوب کې څومره اوچت اوړان کوي هوا کې رواني د کومره زیات چې دی تعبیر خو او بهتر دی دا خو بهترین خوب دی الله پاک تاسو چې کوم خواهشات تاسو چې کوم ضرورت دی الله رب عزت پوره کړي.

جی گران اردن کو تاسو ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا ګرام پروگرام تاسو د 4K کاسمیټک سکرین په تاسو را دی اولس نو دوله سبا جو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا ګرام باندې اوره 4K کاسمیټک سکرین تاسو ته د محسن شاه په دکان کې او دین علاوه کوزه بانډا کې میرے بازار کې تاکوټ کې اوګای کې پټا ګرام کې او مختلف خاورونو کې دا تاسو ته ملاوي دي شي دا تاسو غوښته شي جیل موډ کې د محسن شاه په دکان کې دي ډیر اوربل تپوس کړ دي مهر علی شاه صاحب چې خوب کې زویر ما چې بالکل په اوبو منی روانې مې دي اوبو منی روان دا عام طور منی دي مضبوط ایمان علامت دي او دې سره سره دی انسان روحاني ترقی انسان د دوه شونو الله جوړ کړ دي یو د روح ته یو د جسم دي د جسم خپل ضرورت دی او د روح خپل ضرورت دی انسان جسم چې دی د ډوډۍ غواړي او بو غواړي کپڑے غواړي صفائی غواړي بلبل شي غواړي که جسم له انسان ډوډۍ پټې مورن کی دی له وب پټې مورن کی کدی دلا دی ون لمبي نو دا خرابيږي ځای کیږي د قشانی دی انسان روح چې دی کم چې موږ دنه او شی پروت دی هغه خپل غذا ده دی هغه خپل خوراک دی غسی شي دی د قرآن تلاوت دی دی الله پاک ذکر دی د قشانی دی پیغمبر علیہ السلام طریقې دی کله چې موږ دا نیک او ښه کارونه کوو نو دې سره زموږ هغه روح چې دی هغه مضبوطیږي نو خوب کې انسان اوویني چې زه په اوبو باندې روانې ما نو د دې علامت چې دی هغه بیا عموما دا دی چې دی ایمان مضبوطی روحاني ترقی او د منی چې کوم مشکلات راځي پغې منی به الله رب جد له توفیق ورکي چې دی دی هغه منی قابو ساتي خودی سرا سرا کچرتا گندو بو منی دی روانی ډیری جاتی گندی ډیری جاتی خړی ډیری جاتی خرابی وی او دری بیاری پریشانه علامت عمر ک انسان صفا او سمرا صفا او بو منی ډنګو بو من روانی نو تو کوم دی روحانی ترقی دی مضبوط ایمان او مشکلات منی دی قابو ساتلو طرف ته اشاره او سمرا گندو بی او دو کوم رچ دی بیا دی مشکلات طرف ته دی اشاره جی حجی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام خور میسج کر دی سلام ماتا دا سحر مس قزا کی دو اخیر ٹائم اوخائے سحر مس قزا کی دو اخیر ٹائم کل چنور راو راو خی جی دن ورا سیل شروع شی نو بس دی سحر مس دی اغا قزا شی او بیا دی غین رستو مز نکیگی دی دی سرا سرا وی بلا خبر دا چی پا جا نماز منی کپڑی استریکول استریپ کی پا اغی کی گناہ شتے و گنشتے بلکل گناہ نشتے استریکاو پی بلکل گناہ نشتے بلا خبر دوداو که جستا سو آواز بند شوی و ما دا جواب وانو ری دا زا خش لستا جواب ما ویلی و منو دا میسیجی ما رستو کتلی نو ستا سو جواب چی دیگا ما ویلی و منو یقینا چی اس پتا سو ری دلی جا نماز منی موس کپڑی استریکول بلکل جایز دی استریکاو پا دی سار موس کلا چی نور را اوخی جی نور را خطلو بلکل آغا راحتونو ته نږدې چې موږ چورته سیرو وي د اغې نورستو د سار مستیمه ختم شي.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

العراق وإنها لتأتي يوم القيامة وأزلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفس الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين الكرام تاسو أوري راديو أمن FM 88.4 زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقت زمغا پروگرام دي دين أو دنيا دا پروگرام تاسو دي يولا سنة تردولا سو بجو پوري پر راديو أمن دي يوين تردو بجو پوري پر راديو أمن FM 88.4 باندي أوري پروگرام کی تاسو مونږ ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې. تاسو مونږ ته میسج راغلی کولای شئ 8583 باندې. تاسو په دې پروگرام کې د کمنټ په لارې هم کولای شئ. زمونږ د پیج ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام دا زمونږ د فیسبوک پیج دی. دا تاسو لایک کړئ دا ویډیو او دین علاوه چې څومره ما خ ویډیوګانې دي خواغه دی صحت حوالی سری خواغه دی کیل حوالی سری دی علاج معالجی حوالی سری سیاسی و معاشی مسائل حوالی سری تاسو ته ملاوی کی دی. گران اوریدون کو سنگستان چی عید اضحا عید قربان چی ورته ویل کیږي یا د قربانه اختر هغه تر زی کمی دی او دی وخت مصیبت سره په اهم مسائل باندې موږ خبره کوو. نو پاتې یو څو ورځې کوشش کوو چې د قربانی فضیلت د هغې مسایل به څوک کوي نه ده دا ټولې خبرې چې دی دا مونږه وکړو چې خپل په پروګرامونو کې دا خبره ده چې انسان منی الله رب العزت کوم احکامات فرض کړ دي هغه احکامات چې بدن سره تعلق ساتي هغې کې د انسان بدن چې دی اغا استعمالی گی دی انسان بدن چی دی اغا پکی کار کی اغی کی لکا موش چی دی اغا پکی دی اللہ رب العزت پر عبادت کی استعمالی گی دا قشانی اودش دا قشانی روجش لا دا یو بدنی عبادت تی چی دی کی دی انسان بدن چی دی اغی تا مختلف قسم تکالیف او دا رسی. دویم نمبر منی چې کوم عبادت تی هغه ته ویل کیږي مالی عبادت. مالی عبادت هغه دی چې هغه کې دی انسان مال چې دی هغه استعمالیږي دی انسان مال چې دی هغه مخې ته پکې دی انسان مال چې دی هغه ته پکې بار سره هغه کمیږي او د برکت ادبار سره هغه زیاتیږي لکه زکات ور کوشلله د قشانی خیرات کوشلل صدقه کوشلله خپل پرشتہ دارانو منی گاونډیانو منی غریبانانو یتیمانو مسکینانو منی سلګه ډیره خرچه کوشلله نو دا چې کوم دی دا هما مکی راځي او سنه دی چې هغه کې مالی او بدنی دواړه قسمه عبادت هغه کې یوځي شي هغه کې د انسان معلومه لګي او هغه کې د انسان بچ حج چې انسان دین و غیلا خډیر یسو سره سره چې انسان حج لزی نو دد بدن چې دی هغه مخ ټیک ټاک او تکلیف نه چې دی هغه تیریږي. نو مختلف قسمه عبادت الله رب العزت په انسان منی فرض کړ دي او دغه عبادت چې دي بس اوقات صرف د بدن تکاوت سره حاصل شي بس اوقات د مال خرچه کولو سره حاصل شي بس اوقات سني ډیر عبادت درې منی نه انسان د بدن سره تکلیف کیږي نه په د انسان د مال سره تکلیف کیږي نه د دواړو سره تکلیف کیږي دا خو بهترینه خبره ده. دغه دی وجینا د انسان روح د سکون د

زامنی پینزه پینزه شپک شپک وو وو اته اته او دا قشانی مخیت نسی خواهو تا اغا سکون اطمینان راحت خوشحالی میلاو نشی چه بلکست دی یو لور نکم میلاو شی یا دی یو زوی نکم میلاو شی یا دی رور نمیلاو شی یا دی طول نیلاو ورطا اسی میلاو شی اول دی سر خو انسان لدی اللہ رب العزت ندا سوال کل پکار دی چه اے اللہ پاکا ما زندگی کی چاہتا محتاج نکی اگر چه که اغا محتاجی پلار تاوی که زوی تاوی که رور تاوی که خور تاوی که خزی تاوی که خاون تاوی محتاجی چی دی دا دیر زیاد بچ چی دی ولی انسان چی دی دا ارام طلب دی دی چی دی اخپل خیال ساتی دا دیر غٹا خبر داو کلا چی دمانی دی بلچا خیال ساتل راشی نو بیا دی تنگی کی انسان سرک پیسی یو دن سوکوی لش لک روپے مال را که دی ورور کی خو که یو انسان ته څوک وایي چې ته راشه دوه شپې ما سره شوګیره کړه د قضې کې کینه زه مریض یم ما سره خبرې کوه زما خدمت وکړه نو دې ته تیارېدل چې دا ډېر زیات ګران کار دی د قضې وجې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اومه پناه غوښتل ده چې اے الله پاکه ته ما دې عمر دې داسې حصې نه وساتي چې په هغې کې انسان دې بل چا محتاج شي نو اکثر خلک چې زامن غواړي هغه دا دعا کوي چې دا به بیا په بوډاتوب کې زما په کار راځي دا چې موږ مشران شو موږ به په کار راځي نو دی الله رب العزت نه دا سوال نه دی کول په کار الله رب العزت نه دا سوال کول په کار دی چې الله پاک اولاد راکي خو صحت ور سره راکي چې زه صحت منی ما تر مرګ پوری زه چاته محتاج نه شم دا سي نه چې څوک زما خدمت کیه زما کارونه کیه زما مدد کیه نو دا چې کوم دی الله پاک دا مالا دغه شی ضرورت چې دی غمالا نشتی نو دا چې کوم دی انسان لا یو دا یو خبره یو معامله چې د انسان له کوله پکار دی نو کوم انسان چې څنګه نیت وکړي نو بیا د تا قشانی میلاویږي نو دی وجه نه انسان چې کله د الله رب العزت نه اولاد غواړي نو اولاد سره سره دا غوښتل پکار دی لکه څنګه چې قرآن کې د انبیاء کرام او الله رب العزت دعا ذکر کرده چې رب هب لی من الصالحین اے الله پاک مالا اولاد راکې خو صالح اولاد نیک اولاد ښه اولاد ماته نصیب کړي بد اولاد نه لا پاکه تما وساتی نو دا چې دی دا ویل پکار دی دغه دعا چې دا کوله پکار دی نو الله رب العزت نه چې کله دعا کوي دی اولاد باره کې نو انسان نه کې یو نیت کې دانه د پکار چې زبا سبا بوډا کېږم او مشر کېږم او ما ته به تکلیف وي او زه به ګرځېدې نه شم او دو به ما ګرځي او دا او دا او دا دا خبرې چې دا مناسب خبرین دي دینه ځانه ساتل پکار دی.

جی گران پر ریڈیو امان ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دے زمنگ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امان ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی اوڑے پروگرام کی تاسو منگتا صفر 997-310-400 منی ٹیلیفون کو لے شای دی سرا سرا 0-309-711-88-99 دی نمبر منی تاسو منگتا سر رابطہ کو لے شای دی سرا سرا تاسو زمنگ دا پروگرام دا فیس بک پیج ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام باندې لای هم او رای دی کمنٹ پلاری تاسو د سوالات تپوس هم موږ نه کولی شي. خبر کوله موږ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مکه کې وو د دین دعوت په ورکاو دی اسلام دعوت په ورکاو نو کفار وو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف ډیره غټي غټي پروپاګاندا کولی ډیره عجیب عجیب او غلطي غلطي خبرې به کولی او دا بیوی څنګه چې موږ وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلورو لونو او د دوو زامنو چې هغه کې دی یو زینم قاسم او د بل زینم عبد الله دا دی غومور و. خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دواړه زامنه قاسم او عبد الله دا پوری کولی منی وفات شلل مرشلل او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی بالکل دی مدنی مدینی کی بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو وین جدا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا دی اغینا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بل زوی پیدا شو چینو می ابراہیم او اغه م پوری کولی منی وفات ش دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماشومان چې پوری کولی منی وفات شلل نو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دشمنانو هغه ډیر سخت خوشاله شلل تر دې پوري چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ابو لهب هغه خپل دغه خوشحالي دیغه په سینا کې او پزړه کې پټه پاتې نشله هغه سرګند شلل هغه به ته خلکو ته وی چې پریشان کیږي مې بس ته محمد سم مسله نشتی محمد چې دی د زامن نشتی او دی به زر تر زره به د دین به مو ختم شي او د دین ویل والو به ختم شي زکه چې دی چا زامنی نو دی هغه دیغه میشن مخې ته بی هغه دیغه دی وارثانی دی مال او دی دولت او دیغه دی نظریات او دیغه دی فکر او دیغه دی دین دی هر څه وارثانی نو لہذا دی پیغمبر علیه السلام دی محمد زامن نه پاتې کیږي نو تاسو یریږئ مه تاسو پریشانه کیږئ مه دی چې دی دی ابتر دی ابتر عربی کې هغه کس ته ویلې کیږي چې دی چا الکان هغه نوي دی چا نارینه اولاد نوي نو هغه ته عربی کې ابتر ویلې کیږي. نو الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا واړه زامن چې درې واړه قاسم عبدالله او ابراهیم دا درې واړه پیغمبر علی الله رب العزت په بچپن کې پوړی کوالی کې واغستل چې دا درې واړه پیغام واغستل شلل نو بیا ظاهره خبره ده چې دا درې واړه کله واغستل شلل نو بیا ظاهره خبره ده چې یو موقع میلاو شله د خبرې یو دغه میلاو شدی خلکو ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه ابتر دی دغه اولاد نشتی نارینه اولاد نشتی نو خلک دی منه ډیر زیات خوشاله شلل کله چې خلک دی منه ډیر زیات خوشاله شلل نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان الله رب العزت دا صورت نازل ک او دی صورت کې الله رب العزت ته دی الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام

اسلام فرمایي چې دا یو ډنډ ده، یو حوز دی، لکه څنګه چې باران وشي او مختلف ځونو کې وړې وړې ډنډې ساری شي. دا زمونږ په دې علاقه کې غرونو ته مشته او پاکستان کې مختلف جیلونه دي، لکه جیل سیف الملوک شو، د ناران جیل شو، د کاغانو جیل شو، د غر په سر یو ځای کې ډنډه ونی ساره شي او بوی پکې. نو دغه شانې ډنډه ده وی ده، او د قیامت پر ورځ به چې کله خلک دې ډنډې ته راځي، نو په روایتو کې راځي چې د ستورو عمره خلق او غسر بلوخی او راضی پیغمبر علیه الصلات والسلام با دلاسه و دغه قزینه وبسکی. کم سړی چې دغه حوز وبوس کلی، نو دا سړی به بیا تر همیشه همیشه به د طبیعت تند نه لګي. دا دی قیامت هغه اولنی مراحل دي چې دغه حساب کتاب شروع کیدلو نه مخکې مخکې چې کم دی خلق به چلو کی، حساب کتاب شروع کیدلو نه مخکې مخکې با دغه ترتیب روان شي چې خلق با دغه حوز ته ځي، کم چې مؤمنانی پیغمبر علیه الصلوات والسلام با خپل لاس مبارک سره دومنه دا اوبس کوي، او کم چې کافرانی غبه دي ته دي سره ځي نه، کم چې ګناګارانی یا بدعتیانی، کم کسانو چې بدعت په دین کې ځان نه خبرې جوړې کړي چې دا درې مدا دا و مدا دا لسم مدا او دا کاردا سیدی او دا کاردا سیدی، ځان نه خبرې جوړې کړي او هغه دین ګڼي، هغه چې څوک نه کوي هغه ته بد نظر سره ګوري. هغه چې کله دې حوض تلاټ شي، دغه ځای تلاټ شي، نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام بوی دا مانه لري کوي، دا لري کوي جهنم ته غورځوي دا خلک. دغه دی وجه نه دین کې ځان نه سره نوې خبرې جوړول دا نه دي پکار. دین چې کم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راوړ دی اق دین دی، او دین کې چې کم سړی دی ځان نه نوی خبره جوړی، گویا هغه په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو قسم الزام لګی، بهتان لګی. دی غزوه کې دا راځي چې ګنې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مکمل نه دی را رسولی. کچرته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مونږ ته مکمل را رسول وي، نو بیا هغه پکې نوي نوي شیزونه نه ایجادول کنه، سیشه به پکې کمې زیاتې به پکې نه کو. نو اکثر خلک بیا داسې د ځان نه چې کوم دی په دین کې بدعات جوړ کی. دا کسان چې کله هلته لاړ شي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به وایي چې دا لرې کوی دی مانا دو دې ځای نه ځغلوی، دا بدعتیان دي، دو په دین کې نوې خبرې ایجاد کړې دي. دغه وجه نه په کار دا ده چې د کمې خبرې انسان ته علمي، نو اقا کول پکار دی، نور خبرې نه دی کوله پکار.

جی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 89.4 بټا ګرام دی صورت ترجمه بو کو ان اعطینا کل کوثر بشکا اے نبی منګه تعالی کوثر را کړ دے کوثر سی شه دے د بارے کې دوا صحیح احادیث موږ ذکر کړل یعنی او د دې یو معنی چې دا خیر کثیر یعنی تعالی موږ ډیر زیاد خیرونه را کړ دي نو چې چاته خیر ملاو شي نیکی ملاو شي غټ انعام ملاو شي بیا په دې باندې شکر پکار دی مخکنی ایتونو کې الله رب عزت وی چې فصل لربک تمذو کا خپل رب لا ونحر او نحر کا نحر ستوي خبره په موږ وکړه چې دی اوخت لالو یو مخصوص طریقه دا اغه ته ویل کیږي ان شانئک یقینا ستا دشمن چې دی هو الابتر دی اغه اولاد نشتی دی اغه نوم اغستل والا په دنیا کې څوک نشتی او تاته چې دوه ابتر وی نو دا چې دی دا د دوی دی طرف نه ظلم او زیاتی دی جی. زمونږ یو ورور نثار سیب دی ګوګل نه دو ټلیفون کړي وی چې لا اله الا الله ختم چې کوم دی دا سوزره دی لا اله الا الله ختم چې دی دا د خلکو تجربات دی د خلکو مشاهدات دی تجربات او مشاهدات او مطلب داري چې دا په یو قران او په حديث کې نه دی راغلي چې لا اله الا الله ادم رزل او استفلا نه کار بکیږي دا د خلکو مشاهدات دي یا یو نیک سړی دی هغه خوب لیدلې یا یو نیک سړی بل نیک سړی ته خول دی نو دا چې کوم دی دا چې تاسو ته چا سمره زله خولي 50000 شپېته 1000 لک سمره تاسو ته خولي اقم تاسو کوي په دې نیت او په دې اراده باندې نور د دې یو خاص تعداد په قران کې او په حدیث کې نه دی راغلي غني چې دومره دومره زله تاسو لا اله الا الله وینو دا کار بو شي او دا کار به ونشي نو دی وجنه چې کوم دی دا چې تاسو چا سمره خولي اقم روې ان شاء الله العزيز امید دی چې تاسو دا کار به ولیدت او کې الله رب دې تم دې برکت دې ان شاء الله العزيز ستاسو دا کار به الله رب دې ته او کې السلام علیکم ماشاء الله فیس بک باندې کمنٹ کر دے ڈیرا میرا بانی ستاسو بل یو ورور دې نوم دوه خپل نه دی کلی السلام علیکم مفتی سے پروگرام دې خسته دی ډیره میرا بانی او شکریہ ستاسو دی دې پروگرام ټیم زم دا خپل اختتام ته رسید پروگرام اخر کې به دعا کو ځان دې پاره او تمام حالت دې پر او خاص کر کې خپل پرو ټیم دې پاره چې دوه سر پروگرام ته ډیر تاون کوي او هر ځای کې مونږ ته ولاړی دین علاوه چې چا سکه سم سوالات را لګل دي چا پړ کې سکه سم دعا ده الله رب عزت دې هغه دعاګانې دې په حق قبول او مقبول کی.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: په خیر راغلی.
1: ډېره مننه نظام صاحب. شروع به د نیازک صاحب نو سماعتونو سره لخوا هیله چې تاسو به خپل د ژوند نه بلا بلا خوندونه او مزې اخلئ. خوږو اورېدونکو خپل زړونو ته او رنګ رنګ بنیتیانو دا رنګ نور د هغه وینځلې کو صفا کو هغې ختم شي نو دغه چې ستاسو زړونه شیشه شي نو بیا به په ژوند کې نه فداګانې
0: چته کمیټي خو دینه دا کړی
1: نو زبا دا وایم چې دا غو پښتنه مینا او دومره سپیزلی جذبه او مینوي چې بیا دغه انرژي په غو کې پیدا کیو دغه شان د وینا توان په غو کې پیدا کیو غو به دغه سره لګیاوي.
0: بالکل ډیره مننه کوم ادا او زمنګ فخر عالم سیب زمنګ نوې ارجه. نو امید لرم مینوالو چې تاسو به خیر او جوړ به صحت په جامه به او زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400. ماشاء الله پروګرام ته موږ څنګه کېناستو نو کال ډیر زیات هم را روان دي دغه شان میسج هم را روان دي. هو پروګرام به مخې ته بوزو مخې ته وړاندې کوو که نن سبا وګورو فخر عالم صاحب ګرمي را روان ګرمي ده بیا که دغه شانې وګورو موږ کنه نو زمونږ آس پاس گاونډ کې کلی کې په ډسټرک کې کو ګورې نو نن سبا ماشومان بهر ګرځي د کوره کبه تاسو ګورئ نن سبا سپیم لیونی شوی دی. هغې نه علاوه دغه یو غم دی که ورسره وګورئ د ملیانو والا دغه بل غم دی که ورسره وګورئ د مارانو ورځې دي دغه بل غم دی او دې سره سره که وګورئ نو نن سبا بیماریانې سوا شوي دي ماشومان نا جوړه کیږي دغه بل غم دی. خو هغې کې مین پوینټ خبره زه کوم که وګورئ نن سبا په زمنګا دا مین دی خویندې چې دي دو ته هیل د طرفه یو دغه میلاویږي چاکلیټ ورته نشو نما کو ګورې دا دو ته میلاویږي د هغه زنانه ته میلاویږي چې کومه زنانه بیماره وي هغو ته دا ورکوي او تقریبا هغه کارټن کې تقریبا د درې میاشتو خوراک وي دا هر ورځ یو پونه چې دا خوري
1: یو خوراک وي
0: دا دغه شانې ماشومان له جدا ورکوي هغه ماشومان هم هغه خوري یعنی نوې سورز خوراک وي کنه خو کومنګ وګورو نو زمون سمین د فند داسې دي بدبخت چې هغه خپل بچو ته نو ورکوي هغه چاکلیټ چې کوم دي هغه خرڅوي هغه چې خرڅوي د هغه نقصان سره په تشته تاسو ته کنن سبا وګوري هر یو ماشوم ته زیړې دي.
1: جی بالکل
0: هر یو ماشوم بیمار دی هر یو ماشوم ته غټه تبه هر یو ماشوم بے سور هغه ولې دا چاکلیټ چې وي دا رزه کې یو خوړل په کار وي نو دا دا زنانه چې دي دا چاکلیټ خرڅوي یعنی 20 روپے 30 روپے دا خرڅوي دو ته څه پیسې څه وظیفه هم ملاویږي هغه نه علاوه دو دا چې دي دا خرڅوي کنه نو زه دا خبره کوم چې دا خپل بچو سره زیاتې کوي نو زیاتې سوي ماشومان لاړ شي 100 روپۍ واخلي خو ماشومان وي نو هغو دوه درې پونه واخلي نو دا خو رزه کې یو پونه وخوري نو چې کله هغو دوه پونه وخوري نو دې پسې ماشومان اوبه نسکي چې کله اوبه نسکي نو دا خو وي ګرم هغې سره اکدم د جګر ګرمایش ولګي زړې ورته ولګي یا نورې بیماریانې په دې هفته کې ما تقریبا 8-9 ماشومان داسې وکتله او چې ګورم او بیا بدبختی څه ده کوم چې زنانه ولدا ورکوي دا چاکلیټ چې کوم دي زنانه هغه چاکلیټ هم په ماشومانو خرڅوي چې هغه ماشوم دپاره بالکل ښه نه دي.
1: نظام صاحب وایي کنه چې غم د خېټې وخوړو خیال د ځوانۍ نه ساتو نو زمونږ ماشومان چې دي نو هغه زمونږ سرمایه ده.
0: مونږ ولې د ماشوم ګوره خیال نه ساتو مونږ د ماشوم صحت خیال ولې نه ساتو که وګورې زه دا خبره کوم بخنه غواړم که وګورې هر یو کس ته هر یو انسان ته ماشوم ښی شي یاره وي زما 15 ماشومان وي زما یوولس وي چې د کرکټ ټیم مې جوړ کړی د هاکی ټیم مې جوړ کړی د فوټبال ټیم مې جوړ کړی خو دا نه د تعلیم غور نشته د صحت غور نشته هغه به یا سپي سره لوبې کوي ماشوم یا به پیشو سره لوبې کوي یا به ټول ورځ غرمو کې ګرځي دا خیال نشته چې بچی چرته تللی وي کوم ځای ته تللی وي ولې تللی وي خیر هغه تپوس کولو والا خو غټ وي کوم چې واړه وي سحر وځي چې څه ټایم راغله بیا که وګورې دغه شانې نن سبا د خوړونو ورځې دي که دلته مونږ وګورو ګرمي وي که نه هېڅ پته نه لګي خو بره په غرونو ونې باران ورېږي نو یکدم

0: چې کله خوړ راشي نو د دې خوړ د لولنې چپه چې دا ډېر خطرناک ای تاسو کتلی وی کنه
1: جی بالکل
0: نو هغه ځان سره بیا سمونه سم تکړو نه تکړه کس په مخه کی کډیر تکړه وی یا ول لامبو راځي نو هغه ځان بچ کی خو زموږ د بټګرام خوړ داسې دی دینه بچ کیدل ډېر ګران ده چې یو غټ نه واغسته بل لې راواچولې بس بیا به پخته ماتي اډوکی بدر کې ماتي او کبه دغه شان ماشوم په مخه کی نزه تاسو ته دا خبر کوم ګرمیان ورځی شروع شوې دي د ماشومان کوم کوم غم وجاړو
1: یو بالکل نظام سے ډیره خسته موضوع ډیره هم خبر تاسو وګړه زه غنم چې د بچو د پیدا کورونا ضروری چې کوم خبره ده نو غو د بچو پرورش ته
0: پرورش
1: چې موږ دا وخت تربیت کو دا غو ته چې کوم دی هغه له وخت ورکو د بده مرغه زمنګ زیات تر پلاران چې دي زیات تر مین دي چې دي هغه خپل په کارونو کې مصروفه او خپل په مصروفیاتو کې مصروفه لاغه د وژن د بچو ماغه سي پرورش نشي هغه ته غسی مینه ملاو نشي نو هغه چې کوم دی نو یا په ټیک ټاک کې اختا یا چې کوم دی لکه ډیر مشه دا غو خیال مونږ ساتینو دغه تاسو خبره چې چاکلیټونه وخوري یا خورونو ته لاړ شي یا خو دی خو نو دا غو د صحت لپاره هم چکم نه نقصان جوړې دی شي دا غو جون تم خطر په خیدې شي نو پروګرام زمنګ روان دی دغه په ټوک ټوک کې به نصيحتونه دو پې کو هم او غپ شپ سره هم لګاو او بس پروګرام به زمنګ انشاء الله
0: او سر واسه نه چې هغه یو بابا او کنه سوشل میډیا باندې وایرل شي هغه شان چې وسه ځکه خلک مونږ د غوسې کنه وي یس اړ یو سټ وځه ما غته برګي وي تنه سمې گی شي خبر رکھو خیال ساتو خپل د ځان صحت خیال وساتو خپل د بچو صحت خیال وساتو بیا که مونږ وګورو کنه اکثر کس په ډیر زیات ماشاء الله پرسنالټی وي او ډیر خسته وي او ډیر لکه کپڑے ته وګوري دغه شان زنانه هم که ماشومان ته وګوري نو ګنده پندې جی
1: هم داسې
0: داسې وجه کې دی دا ولی
1: بس دا هدا نظام سی په چې هر انسان په ځان مینده کنه
0: جی
1: او د ځان خیال ساتي نو چې موږ د ځان سره غوي چې د بل په درد درمن چې در هغه د خپل ځان په درد هیوانم خو پويږي نو زه دا غنوم چې مین دي پلرونه دی هغه د خپل بچی ډیر خواږه وي کنه
0: بالکل
1: نو دا غو د صفای خیال د دې د بچو په پرورش منی دا غو په کردار منی دا غو په علم منی دا غو په ذکر منی هم ډیر خاصر وي چې دا غو ته خه کپڑے واچوي دا غو خه پرورش وکي هغه لمینه ورکي دا غو په ټایم منی د روټي د دې وغیره خیال وساتي نو دوه جسمانی صحت د غرنګ دو ذهنی صحت هغه به هم پرورش داغی کیږي هغه به بهتر کیږي سبا چې ډیر الویږي نو هغه چې دی هغه به بیا د معاشري په خبره ته پویږي هغه د بغه به کردار خوي هغه به شکړه کوي او د غرنګې د بچو پرورش چې دی داغه د صحت خیال داغه د هغه پرسنلټي خیال داغه د صفای خیال نو دا به د سوي چې دا به زمنګ د پاره هم د سکون یا زمنګ د پاره هم د ګټې د روشن خیالای چې دی هغه باعث وي
0: نو مزه د چا بلاس کی وي
1: د بچو پرورش خو پکار دا د خو مور پلار کنه او بیا خصوصو ته کوم نه د مور اکثر زمنګ چې کوم پلاران دین غو زیات تر مزدور طبقه دا غو د کورونو نه بهر وي یا د جن په نور مصرفیاتو کې ختوي نو مند ته خصوصي د درخواست چې بچی پیدا کوي خو ګلونه او رالوې کوي خو پرورشي کوي خو صفه صفه سوترا او صفه خولي ساتي
0: دا کنه مړ بیا خیر چرته لاړ کوم زه تلاړ بل کار بکی زمنګ وخت تیریږي بچی پلکار بکی گورا وی کنه وی صفائی نیم ایمان دی
1: جی بالکل
0: چکل بچی صفائی کنه سوتری ہر یو یار وی اپر چکل گندئی کنه وی زو سنگ چدا بچی

0: دای کی ګرځي دغه شانې څوک په شاپینګ کوي تیاریاني وکوي سم خیال لې
1: بس زمونږ نظام سی به د ژوند د خوشحالۍ دبره بهاني پکار دي کنه بهاني وزن لټو د غرنګ
0: ځان په خپل خوشحالي
1: خوشحالي وزن لورګو کنه نو زمنګ پښتني یو بیا زمنګ مسلمانان یو زمنګ د خوشحالۍ د پاره دی وزګېدو د پاره د ژوند ټوغ ټقالو د پاره زمنګ شریعت یا زمنګ روایت زمنګ د پاره مختلف بهاني کتلې دي جی نو اختر له خیره روان دي نو اختر له جګم دي نو مین دي خويند هم تیاری کوي مشومان هم تیاری یعنی کوي خوشحالي دي نو اختر له خیره روان دي نو پکاز چې زمنګ د جون چې سمره هم اخمی ورځي دي کلتوري ورځي دي بیا اسلامي ورځي دي چغه من خول مانزو او بیا د اختر خو بلا بلا خوشحالياني وي نو رنگينه وي بیا اخترون په خور زو کې راغي ورځي هم خدي موسم هم خدي او بس اخترونو بو کو وخی بو خرو خوند او مزي وتی واخلو نو دا به خوند وکي
0: بالکل اسې کوم وګورو کنه نن سبا گرمی هم ډیره زیاته ده او ما ته داسې اندازې لګي چې سکالې د اختر به ډیر ګرمۍ کې کنه موسم هم ډیر زیات ګرمي نو دغه سره سره بیا لکه نو زموږ د مینوالو ته پکار دي چې ځان دې هوښیار ساتي او ځان دې بیدار ساتي که وګورې نو ګرمي به هم ډیره وي ګرم هم ډیره وي یو څو ورځې دي د ساورو اولې سره دا خبره کومه نو دې کې بیا لکه ډیر خلک داسې وي چې د هغو پکې بیا مزي خاص کر دا کوم دا غلط طبقه نه وی جیب کوتر چی ورته ډیر مننه
1: در جام ماشه کې خپل خپل کار دی غو خپل کار کوي جو نور خپل کار کوي غو هم دغه خپل یو کار غنیو تر سره کوي څوک چې نه چا بیزی پر شو کې نه لوي چا نور سره ورپ کیری ډبو کې وندلې نو بس دا کومه یو وخت وګورو نو بس دا د هر چا خپل خپل کار دی حواله شوی دی ورته کنه نو جیب کوتر خلک کوم دغه کاروږي
0: نه کنه دا به مونږ ځان بیدار ساتو ځان هوښیار ساتو او زما خو کمنه خیر دی چاته پیمنٹ کوی نو خیر دی جیب کې موړی کله نن سبا هر چا سره جیب کې موبایل پروت دی موبایل کې پکی بینک دی دا هغه بینک هغه ایپس ورته وي هغه هر چا سره دی هغې نه علاوه ایزی پیسه زه خو یم د ټول نه ښه کار هغه دی چې یو کس ته ته پیسې په ایزی پیسه ولیږه به ښه نه
1: دا خو ډیر بهترین خبره ده او نن سبا دنیا رو رو چې کمدای ډیجیټل شو بدلیږي او ډیر زیات زمونږ کارونه آسان کړي دي کنه اوس لکه دا سوي چې بازار ته ځي نو تا سره په اکاونټ کې روپۍ دي او بینک اکاونټ دی یا نور داسې اکاونټ دي نو هغه ستاسو خبره چې په جیب کې ګرځوي څوک چې کوم دی لاسي لکشانه بیدار نه وي اوږده اوږده وي یا چې کوم دی نو داسې وي نو په ښارونو کې رنګارنګ خلک پوهېږي هغه ورته
0: ډېره مخکینۍ خبره ده سلینډر پسې تللی وم نو خیال دی کړی دا دغې سلینډر نه وي دا کوم اکسیجن دې پسې نو مونږ به اکثر ټاکرې ته تللو ورپسې کنه نو زه لاړم د مانسیری اډه کې ولاړ یم نو دغه ځای کې ما دانې واغستې د وږو دانې کشمیري دانې نو ما دې بره جیب نه دا روپۍ واغستې کس ته مې لس روپۍ ورکړې ترخ جیب کې مې کېښودې بیا دا پیسې لږ ټایم بعد ما بیا جوس واغستل د کتنه د روپۍ ما واغستې بره کېښود هغه ټایم ما نسوار کول داسې لږ ټایم وشو نسوارو چکر روانې راغې نو ما چې کله جیب ته لاس کړو دا جیب دا لاس کوز سایډ نه داسې ووته نو مخامخ هغه کلینډر لاول نه چغې ولې وي بټګرام بټګرام بټګرام خو چې ماته خیال شي بو مې داسې دي
1: بیا به هغه ویل چې ډبا چې کرای وسره نه
0: لکه داسې دي مې یاره داسې وشو خیر ما غم دوکه شوی دی لکه چې روپۍ خدای بچ کړي دي نسوار وغه تلې وړې دا او یو جیب کې پته نشته مې سواک وغه ټیم چې بل سي شي نو جیب کوتره لکه نن سبا ډیر زیات سیوا شوي دي خپل خیال ساتل په کار دي نو خیر دا خو ضروري خبرې دي اصل کې مین خپل خبرې ته واپس راځو که نن سبا مونږ وګورو د دې صفایي والي سره او بیا دغه شانې د بچو صحت د بچو خیال کول خو حیران دایم که نه

0: انسان چې وکړيږي هغه بیا د بچي خیال ساتي، کوم انسان چې ونه کړي هغه سره بیا قدر نه.
1: بالکل
0: دې خبرې سره اتفاق کوي.
1: بالکل همداسې ده.
0: دا خبره صحیح ده.

0: زر و قدر د زرګر
1: زرګر سره هغه شپ لګو څنګه چې مال اولنه تاسو کې څنګه اختر لسکړي
0: جی کو ګورونو ورکوټ اختر وی وی غټ اختر وی نو ورکوټی اختر کې دا وی اکثر چې زیات تر چکم دینو تیاریانی وی کنه مېندې خويندې تیاریانی کوي به زلمی هم تیاریانی کوي نوی جوړی کوي نوی پیزار کوي دا غرنګ چکم دې خويندې مېندې لاسونه ونه کړی دا هر چا خپل خپل پرنګ چکم دې تیاری وی به دا غرنګ غټ اختر راښونو غټ اختر زیات تر خلک محدود کوي لکه وی چې قرباني بوي سوره بوي او دا غي تر زیات تر اکثر د غرون طرف ته داس وی کنه چې لکه غټ اختر کې هغه دغه محدود کې صرف لکه وی چې غوخي بوي او نا دا صرف چې کوم دین او یوازې کې اسلامي پوینت اف ویو سره وګورئ دا قرباني ده او یو لوی سنت دی چې موږ ژوند دی
1: ثواب دی
0: جی او کبل لختو ګوند دا زموږ کلتوري ورځ هم ده اکثر زیات تر مسافرون پکې کورونه تراشي دا رنګ چې کوم دی خلک ته بل سره ملاو هم شي د غریبانو پکې هم چې کوم دین او سوچا قرباني نه کړی دا غو پکې ته هم
1: بالکل منوالو غب شپ لګو اصل کې اختر تلاړې او خپاتې دي دنیا بلا شهر زی پاتې دي پتشت سور زی پاتې دي ستائیس تاریخ ونی اختر دے ہو سڑو نوزان ورته مضبوط کے خا او خا او گرزے زان پا کے او کڑا ہوئے سمرا چی انسان او کڑی گی قربانی واخلی ثواب دے او زبا داو ویم چی اللہ دے ہر چا تا توفیق ور کی نو وی کنا اختر پو ٹوکو ٹوکو راگے اختر پو ٹوکو ٹوکو راگے نہ می جامیشتا نہ دغاڑی تاویزونه
0: او اختر چتیر شی بیا ورا شی نظام سے و او دنا دنه مر چتیر شی ناراضی
1: وای وای وای اختر تا سور وزی دی پاتی اختر تا سور وزی دی پاتی پیغلی میراتی بد چالا رسالی او اختر د خپل کلی اختر د خپل کلی تراشا اختر د خپل کلی تراشا بیلوز یار اپن احمد ناستا یم او که اختر راغ ترا نغلی که اختر راغ ترا نغلی زب گندل جامی اور تا واچ
0: او لک اختر رو بندی راشا او لک ما شوم بدر دڑیر خوشاله شما
1: وای وای وای
0: یرا نسنام چې وو شهران ملګرو چې کنه زموږ د جون هر اړه چړلې هغه اختر دی کې ګودری دی کې چنارونه دی کې ماځي ګری دی نو لهر یو سیس سره انصاف کړي او دا د جون خپل دا چې ادب ملګرو د جون هر خپل چې کوم دی هغه چړلې دا او موږ تاسو سره پاره چې کوم دی لکه موسیقي او جو سندري جو شاعري جو ټپي جو دارنګ هر یو سیس هر د هر اړه نه چې کوم دی زموږ په جون کې رنگینې را جمع کړي دی جون خپل کړي دی
1: وای چ محبت کے لیوانے ش سڑے پدغه وخت کې بیا سڑے ش سڑے چ محبت کے لیوانے ش سڑے پدغه وخت کې بیا سڑے ش سڑے د مین هر سوی د بل پلاس کی د مین هر سوی د بل پلاس کی د معشوقې د لاس بنگړې ش سڑے
0: د معشوقې د لاس بنگړې ش
1: سڑے او ځان سره سل رنگ سوچونه وکړي خو د یار مخې ته ګونګې شي سړی
0: او یار چې تا ته شم ګونګې شم نور د خبرو چاله واک نه
1: ورکړي وای وای بالکل جناب تاسو کال میسج بم شاملو دینا پلتا تاسو بم تک میسج کوي او کال بم کوي نو وای سلام مامو وعلیکم سلام تاسو څنګه یا طبیعت مو څنګه دی I'm Kajal. Wah, nice name. No, bilkul janab, khayu, shukar de. Masla me wai che pehla zu song taraf ta, awage na baad ba, gapshap lagu, singa kho khada.
0: Bilkul, je, che sandara baki play shino padu ki bala kwani, roh ra poor de shi, che dir nasi yodun aur dogon haja batang shi.
1: Bilkul tangi ghi, awalla da khabar astasu sayida. No, bilkul, minawalu charta mazay khamang sarawo sayida.

0: یادا چا انسان وی نو عطا الرحمن صاحب سره موږ ډیر عادت شوی
1: بالکل
0: او چې کله هغه پکې داسې چھٹی ہو کی کنا نو بیا ډیر بدلے گی او زما مصروفیا ډیر زیات وی خو زه کوشش دک کوم زه میرا د مینوال انتظار کوي ما ته خون نه راکوي چې کله زما مینوال ما ته انتظار کوي او زه چھٹی کوم خو خیر دے ناکام بکو چې کله راشي بیا په جرمانه
1: دی او تاسو په خوګ دی او خواږه چې په سیس کې کمیږي نو بیا دا غوی کمی چې دین غمې سوسیږي دغه څنګه غوړیدن کې مخه غدي او دغه شه دې چې نو هر یو سیز خپل هغه سیز رانی سی غنه مغناطیس مغناطیس راګه دغه خواګه غوړیدن کې نو خواګه خلک چې دی هغه طرف ته چې کوم دی رجحان وی

0: څنګه چې په خریالم سیب زموږ مینوال وي کنه خپل اواز کې سو وایي نو ستاسو خوښه ده چې زه سو وایم؟
1: بالکل جی بالکل. او چې ستاسو په غږ مینی ستاسو غږ خوږ دی نه غو په ژوند مینی
0: نو یاره دومره خوږ نه دی خو بس بهرحال دا د دو مینه محبت دی
1: سماعتونه ښکلي دي جی سماعتونه ښکلي
0: دي زما مزړه کېږي چې یاره څنګه سو وایم
1: خوند به وکړي نظام
0: جی.

0: हाय हाय
1: जमंग जो नाचे दबल रजात गोरी
0: हाय
1: जमंग जो नाचे

0: ډیر پزړه پورې ډیر پزړه پورې
1: د یار نو خپل پس باندې خوږی شي
0: مخ خرابېږي.

0: बिल्कुल जनाब। धने पे मटे सिशारिया चार रेडियो मन वटाग्राम जेम सासुरूर सासु मरगरे माते वेलेशी निजाम सईद او ما سره فخری عالم سیبوم دی زما مینوالو زما سپورټرو زما خسته بټګرامیانو زما خسته تور غریانو زما د شانګلی مرګرو او زما خسته لیوالو څنګه یې خې صحت مو ښه دی ګرمۍ خو نه یې تنګ کړي خو خیر دی که ګرمي تنګوي که نه نو مخامخ غرونو ته ګوره واوره پې پرته وي ډېره مزه کوي کله چې په دې ګرمۍ کې که نه ډېره زیاته ګرمي دله وشي که نه خیر دې بیا دې موبایل کې تصویر راواړه کوم چې تا واورو کې وخت
1: ورته ګوره
0: نو خیر بټګرام کې یخ هم ډېر زیات وي او بټګرام کې ګرمي هم ډېره زیاته
1: دا خبره مونږ نوٹ کړې چې
0: بټګرام په دواړو موسمو باندې ډېر زیات څنګه مونږ ګپ شپ مو لګو ماشومانو والی سره خبرې وکړې دغه شان موسم والی سره مو وکړې اختر والی سره پکې هم خبرې وکړې نو خبرې مونږ ډېرې وکړې او مینوالو بخښنه غواړو مونږ ستاسو نن کال ډېر زیات کم واغستل نو بخښنه غواړو ښه کله کله داسې وشي نو ما یاره نن زما د ملګری راغلی دی نوې دی خیر دی مونږ خبرې ډېرې نو
1: بس داسې ده نظام صاحب چې دغه کورونا پروګرام د هم دا وي په دغه هیله دغه پروګرام غږ چې دی د کتونکو سره شریکوو چې مونږ ګورو چې دوی چې دی نه مونږ ژوند طرف ته راغلو د خوندور او خوندورې په ژوند کې دا هم ډېر لوی اهمیت لري که نه نو څوک چې په ژوند پوهوي د ژوند په مطلب پوهوي په مقاصد باندې پوهوي او په دې پوهېږي نو هغو بیا دغه دغه پروګرامونه دغه سپېڅلي او خصوصي او خاص پروګرامونه کوم که چې علم کوم که چې پوهه کوم که چې په ټوکو ټوکو کې علمي خبرې او پوهې خبرې دوی ته کېږي نو بیا دوی دغه شعرونه وایي که نه وایي چې د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه سه واښه نه یم چې بیا به وشم نو دغه ماسپخیني او مازدیګري په مس کې تاسو دله مس پروګرام راوړی او چې کوم دی نو دو لوګونې را مس کوي دو لوګونې چې کوم دی ژوند طرف ته راولی او دو ټینشنونه ډیپریشن او تنهیانې داسې سونه دغه سره ورو
0: خط زموږ همیش کوشش دا وي چې موږ یو کس د ټیک ټاک نه راواړو فیسبوک نه راواړو یوټیوب نه راواړو موږ سره کینی ګپ شپ لګي لګو خاندي که نن سبا وګوري هر یو سړی ځان مصروفه کړ دی هر یو سړی خپه دی د ډیپریشن شکار دی پسه ځان یې په خپله مصروف کړی دی نو زموږ دا کوشش وي چې موږ د هر څه نه راواړو او موږ سره لږ کینی ګپ شپ ولګي لږ ولې دماغ یې سپک شي
1: او چېرې تاسو سره بیا کینی او تاسو واوري پروګرامونه واوري بیا که بجیب
0: کو موږ لا سر راځي خو بس لګیا یو بس یې څه وایو خیره مرګري
1: یاره جی پښتنه مینه ده که نه نو څه نه څه خپل هغه نقش پرېږدي نو داسې وشي که نه چې څوک په ژوند

0: یو بدی خبرو منی پوی یو جون پرستی یو من پرستی یو میناناک وی بل اڑخت کی یو کس وی د جون په مقاصد او په دی خبرو من پوی د جون نه پشاوی د ادب شعر او شاعر په ورته دی زون نه پشاوی نو غسر ک په جیب کې 50000 روپے یو بل خاطر جون پرستی نه په تش جیب هم هغه په مقابله کې د جون نه بلا بلا خوندونه مزه
1: خبر اوره چې پیسہ اسمان نه لري په جون کې سرشتي پیسو دی وځي مو غورځوي دوستي پیسو دی وځي مو غورځوي رورولي پیسو دی وځي ننشته سبا نشته خیر خبرې ډېرې دي بیا به ان شاء الله غب شپو لګو پتلو تلو کې وسه ویل غواړي
0: هر نظام سے زمنگ تقسم رچم اوریدن کی دی اوریدن کو کا زمنگ لخوا استاسو پروگرام نتا سو هغه خون نوی غستے یا استاسو سماتون سره جوړ نه خړلې داغه وساس نډی رضیت او بخنه غاړو تاسو جوندی ای روغ صحت ته او ساګانی اخلي جوندی ای نو دې مطلب دا رچ تاسو جون کوي جون کوي او د جون پر رنگ یو کوي سید کنه او خپل هم جون کوي نور خلک هم جون د پرې د خپل دواګانو کیا ست بیا برازو پیو بلی جذبه پیو بلی مینا او پیو بلی ڈالای استاسو پدران خدمت کی حاضری کی گئی چرتا چھو خاد آباد اور بریلی اسے بخرو دعاگانوں کی یاد ساتھ ہے تلو اللہ پامان

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو من 88.4 بڈگرام اور ادون کو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عوامی عدالت سرا استاسو قربا نسیم سواتی یوزل بیا استاسو پر خدمت کی حاضر یم. دا ریڈیو من 88.4 بڈگرام کوشش دا دے چی زمون پا سماج کی چاپر چل کی چمگاون چنکو سکور کیری او پالاغہ کی سمر مسائل دی دغه مسائل حل کی دل پکار دی. دغه مقصد دپاره د ریډیو امن 88.4 بډګرام مختلف وختونو کې مختلف پروګرامونه سیاسي، سماجی، مذهبي، معاشرتی او شاعري اواري سره پروګرامونه ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دغه کې دغه پروګرام عوامي عدالت چې کوم د سماج مسایلو سره تعلق ساتي د جمعرات پر ورځې سلورونه پنځو پورې ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې زمون کوشش داوی چې هغه مسائل چې کوم مسائل زمون په چاپیر چل کې دي دغه مسائل په دغه پلیټ فارم باندې مونږه اوچت کو او زموږ خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې دغه مسائل حل شي. دغه مقصد د پاره د ریډیو من 88.4 بډګرام دغه پروګرام عوامي عدالت دنه مخ کې سمره پروګرامونه شې دي. په دغه پروګرامونو کې ګنشمیر مسائل منگ پا داغا پلیٹ فارم بندی اوچت کردی دا زیموار خلق مخ کی اخی دی زیموار خلق پا داغا پلیٹ فارم بندی ستاسو مخ کی کنول دے او کوشش کردے چی داغا مسائل حل شی. دیر مسائل دا سی دی چی اغا حل شی دی دیر بدا سی چی اغا اس هم دا حل کے دو پلارو روان دی. ستاسو پا چاپیر چل کے چم گاون چنکوسا کور کیلی او پالاقہ کی قسم مسئلہی تاسو غواڑے چی داغا مسئلہ حل کے دل پکار دی مناسب گنائی چی داغا مقصد دا پارا د عوامی عدالت دغه پروگرام چې کوم دی دغه پلیټ فارم د دغه مسلې د پاره مناسب دی. نو تاسو دغه مسله مونږ سره شیر کولای شئ. زمون کوشش بداوی چې مونږ تاسو دغه مسله واخلو په دغه پلیټ فارم باندې کیدو د زموږ خلکو مخ کې او کوشش وکړو چې دغه مسله حل شي. نو دغه د پاره تاسو مونږ ته فون هم کولای شئ. د فون زمون شمیره 0997-310-400 دا پی ټی سی ایل نمبر دی 0997-310-400 پدی باندې هم تاسو کال کولی شئ. او دې سره سره د موبایل نمبر دی 0309-711-8899 0309-711-8899 پدی باندې هم کال کولی شئ. او دې سره سره دغه پروګرام په فیس بک باندې ریډیو من 88.4 بډګرام باندې لایو هم چلیږي. تاسو په لایو کمنټ سیکشن کې مسله مونږ سره هم ڈسکس کولای شئ. پر کمنٹ سیکشن کے مسئلہ دیکھ رہے شئ. زم کوشش بداوی چھ منگا آغاز کے دا کمنٹ سیکشن نا ساسو مسئلہ واخلو پا داغا پلیٹ فارم بندے دا زیموار خلق و مخی کی دو کوشش ہوگو چھ ساسو داغا مسئلہ حل شی. او دے سرا سرا چھ سنگا تاسو داغا پروگرام پر ریڈیو بندی آورائی پا سادہ موبائل کے ریڈیو بندی آورائی دے سرا سرا تاسو چھ کم ٹچ موبائل دے غٹ موبائل دے پا آغ موبائل کے تاسو کا سرچ بار تلاش ہے. دا گوگل سرچ بار کے التولی کئی www.radioaman.com نو تاسو ته مخ کې د ریډیو امن چې سمرا سټیشن دی خدای دې کې هغه بډګرام دی ټانک دی یا ثوابه دا هغه به هم تاسو مخې ته راشي. په هغه کې تاسو هم په غټ موبایل باندې د ریډیو امن بډګرام چې کوم دی اوریدلی شئ. نو

0: ما سره په نني پروگرام کې چې کوم ملما دی هغه د ستاروف محتاج نه دی. ما سره هم مخکې پروگرام کې هغه شریک شوی دی زمونږ دا سابق قومی اسمبلی چې ممبر و شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب. خدای دې هغوی خبر و سمیت وبخښي. د هغوی د بډګرام کې سیاست کې او د مذهب دپاره د دینی چې کوم خدمات دي هغه ټوله دنیا هغې نه واقفه ده. او بیا د هغوی چې کومه جنازه وه په بډګرام په تاریخ کې زما په خیال باندې یو لویه جنازه وه، نو دغې نه اندازه لګي چې زمونږ چې کوم مشران دي او مولانا قاری محمد یوسف صاحب چې کوم شخصیت و نو هغه څومره درونو څومره غټو، د دې اندازه دغه جنازې نه مونږ لګولی شو. د هغوی فرزند دی مولانا آصف یوسف صاحب کوم چې دغه چې کوم مدرسه قاری صاحب نه په پاتې شوې ده، د هغوی چې کوم محتمم و نو دغه د مدرسې نگرانی زمواري او اهتمام چې کوم دی هغوی زمواران یې د دې په سر باندې دي. او هغې سره سره دوی د قاری محمد یوسف صاحب سیاسي جانشین چې کوم دی د هغې پټکې هم د دوی په سر باندې خوده شه دی. زمواریان ډېرې زیاتې دي، عمر چې کوم دی هغه زمونږ برابر دی، زمونږ هم عمر وي یا به مونږ نه کمی، نو په دې عمر کې دومره زمواریان یقیني طور باندې دا ډېر لوی د فخر مقام یو طرف ته هم دی، خو بل طرف ته که مونږ وګورو نو زمواری زمواری او بیا د هغې حتی الامکان 100% ادا کولو کوشش چې کړی انسان کی نو یقیني طور باندې دا ډېره ګرانه خبره ده. خو مونږ دعا بهي چې خدای پاک دې دوی د قاری محمد یوسف صاحب صحیح جانشین دوی نه جوړ کړي او د هغوی چې کوم نقش قدم دی په هغوی باندې د دوی تدتو او د سیاسي چې کوم د هلې ځلې دي په هغې باندې هم مخې ته تلو توفیق ورکړي. نو ما سره په نی پروګرام کې دی یو جهان مننه کوم، شکریا ادا کوم چې خپلو په مصروفیاتو کې ټیم او وخت راغله. مولانا قاری محمد یوسف صاحب فرزن مولانا آصف یوسف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سواتی صاحب استاد او پورا دی ٹیم مننه کوم، شکریا ادا کوم او یو جهان مننه.
0: مولانا آصف صاحب دا قاری محمد یوسف صاحب چې کوم شخصیت ته اغه نه ټوله دنیا واقفه ده، صرف بدنام خبره بنو کو زګه چې اغه یو غټ علمی شخصیت او دغه چې کوم علمی مقام او علمی مرتبه او علمی کردار او اغه ډیر زیاتو خبره به خو مخه تکو په سیاسي حواله سره بوم کو د بډګرام چې کوم مسائل دی اغه بندې بوم خبره ترې کو، د سوشل میډیا چې کوم منفی استعمال لې اغه طرف ته بوم راځو. خو ټول مخ کې زه غواړم چې د مورانا قاری محمد یوسف صاحب د ژوند هغه غاړه یا هغه لمن چې کوم زمونږ د ډېرو خلکو نه پټوه پناوه، یقیني طور باندې چونکې ستاسو هغوی سره ناسته پاسته وه او ډېر هغه ټایمنګ چې کوم سړی خپل ماشومانو لور کې نو هغه بار خلکو له نشي ورکولی. بیا ډېرې خبرې داسې چې هغه سړی خپل ماشومانو سره یا د کور والو سره شریک کولی شي نو هغه نورو خلکو سره نه شریکي. د قاری صاحب داسې څه انداز یا داسې څه خبره چې هغه اوسه پورې ستاسو لمن نه پریدي چې داس یو قاری صاحب کار کړ دی یا داس یو دغه دی دغه چې کوم عادت وو چې هغه عادت نن هم ته یادای نو تاسو ته قاری صاحب چې کوم دی هغه تاسو ته مخامخ کیږي داس یو څو خبرې د قاری صاحب والی سره نو زموږ چې څومره اوریدونکي کتونکي دي د هغوی مخکې وګورئ.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. سواتی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ د زندگی او د هغه منی لیکل بیا د هغه وینا کول د زمون د بس نه ده.
0: بالکل.
1: او تقریبا سلور میں اچھے ہوشوی اولنے پروگرام دے مختار شاہین سے بدا پروگرام اوری ہے، سر نسیم سے بوری دے نور مرگرو اگو تما ہوئے جی قاری سے ذاتی زندگی متعلق پمانا سوال چونکہ تاسو سرا دا سی یو لغدا جی ہم عمر ہوں مرگرتیا ہوں دا ہر اعتبار سر چی دینو آگدا گدا
0: علمی نسبت ہم نے
1: علمی نسبت ہم نے بہرحال سلور میں اشتو کی دا اول زل لے چی جو سواتی صاحب تا بدی قاری صاحب تا زندگی متعلق خبریات تیری حکم قاری صاحب رحمہ اللہ دی زندگی آغاز آغاز سے شروع شوی چې کله قاری صاحب عمر چې دین واغا 20 یا 25 ورځې شو نو زما نیکه هغه د دنیا نه رخصت شو او قاری صاحب رحمه الله هغه چې کله هم د قرآن مجید د آیات کریمه فاما الیتیم فلا تقهر دا به وي جړل به بیا به چې دین واغا دا وي ګورو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یتیمې زندگی تیرا کړل او زوم دی هغه امتی مې
0: بالکل
1: دا حالات په مامنې عمر راغل دي بیا بقاری صاحب رحم الله دا اومې چې د دغه د ایامی یتیمې کې داسې وخت مونږ باندې راغل چې زمونږ کور کې به د خوراک قلت وم
0: بالکل وخت هم ډېر ګران و
1: جی او قاری صاحب رحم الله هغه بداوي چې زمون په دې خاندان کې علما هم تیر شوي دي چې کوم سلسله نسب ده او واقعي کې زما نیکه چې کوم رحمت الله بابا و د هغه سره چې کوم نږدې خلک او د هغو د هغه زنکدن چې دی نو هغه لیدلی نو هغه زنکدن قاری صاحب رحمه الله ما ته هغه بیان کړلی چې زنکدن ډېر مختصر و او هغه په ژبه باندې لفظ الله او بیا چې دی نو هغه زمانیا هغه د قاری صاحب پرورش کړلی او همیشه چې دی نو هغه به والد صاحب رحمه الله ته داوي چې ما چې کومې سختیانې برداشت کړل دي کوم تکلیفونه برداشت کړل دي شاید چې دی نو هغه دا بل څوک دغه نه
0: برداشت
1: او قاری صاحب رحمه الله یو ځلې دوران تقریر دې درس کې داوي چې مال الله تعالی چې هر څه راکړلی دا دي چونکه د پلار خو هغه مینه ما لیدلې نه وه
0: بالکل
1: او د مور د مینې د هغه برکت دی چې الله تعالی زه دې مقام ته را رسولی یم دغه ځای نه ابتدا د قاری صاحب د زندګۍ کېږي او بیا تاسو ته هغه دور هم معلوم دی چې په هغه دور کې زندگی څنګه وه
0: بالکل
1: قاری صاحب رحمه الله هغه حفظ قرآن کړلی تجوید یې کړلی د کتابونو سلسله چې دی نه هغه شروع کېږي دار العلوم حقانیه نه فراغت کېږي او په دې حسن ابدال کې یو پیرو هغه وخت کې ډېر غټ عالم و هغه خپل د وخت ډېر یو بزرگ شخصیت و یو مستجاب الدعوات شخصیت چې دی راغ والد صاحب رحمه الله فرمایي چې هغه پسې زه لاړم ما ورته چې زما خو نور څوک نشته زما بستر باندې ایله راشه هغه داسې وژړلو او بیا زما خواله راغله چې کله حقانی ته راغی نو دا هغه وخت کې چې کوم علما و مفتی فرید رحمه الله او دا کابیر علما چې هغو چې وکتل چې حضرت خو ډېر
0: غټ عالم دی
1: ډېر غټ شخصیت دی او سجاب دعوت سړی دی تپوسې ته وکوي ته څنګه رالی هغوی دلته یو بچی دی د هغه خواله راغلی قاری صاحب تذکره چې کله وکړه نو مفتی فرید صاحب رحمه الله قاری صاحب راوغوښتو ورته وی چې د دې سړی په صحبت کې ته پاتې شوې نه تا رب الله تعالی ډېر غټ کار اخلي دا د علما کرامو د خولې د مفتي صاحب د خولې الفاظو او حقیقت دا و چې قاری صاحب نه الله تعالی هغه کار واغستو نن تاسو هم اعتراف کوئ
0: بالکل
1: د بډاګرام اولسي هم هغه اعتراف کوي
0: بالکل
1: دا مې د قاری صاحب مختصر ونې هغه خاکس تاسو مخ کې خدای دی
0: بالکل اسف یوسف صاحب کوم ګورو نو مولانا قاری یوسف صاحب الله خدای پاک چې کوم مقام او مرتبه ورکړو هغه ډیر غټ او بیا دی غوي چې کوم مدرسه ده په هغه کې چې کوم پسونو طالبان دي هغه سره سره په جمعیت کې دی غوي چې کوم کردار او بیا دی غوي چې کوم ور بین کړو دا مونږ بار بار دا خبره کوي چې هغه وو چې کوم هغه قاری صاحب خپل شخصي ووټو په هغه کې د مذهب رنگ به وو خو هغه د قاری صاحب چې خپل کوم سادگی با تقوا و علم آغی ووٹو آغا قاری صاحب سر تل لے او یقینی طور بندی سنگا چی قاری صاحب وقت تیر کرده و دا یتیمه وقت و دا گران وقت و خدا پاک هم انسان چکم دا آغا پا امتحان کیا چی او امتحان نرستو اول مشقت تے دا غی نرستو بیا راحت رازی قاری صاحب دا طور مشکلات کتری و آغا وقت هم داسیو چی یقینی طور بندی که منگو گورو دیر دا گرانه وقت و دیر دا مسائل و مسائب وقت او هغه وخت قاری صاحب په خنده پیشانه سره تیر کړ پاغي کې الله طرف ته رجوع کړه قران حفظ کړ علم حاصل کر او آغا آغا غٹو غٹو علمانو چی اغوی هم یو غٹا مرتبہ وا دی اغوی صحبت اختیار کر یقینی طور بندی قاری سیب چی کم کردار دے کمنگو گورو پا سیاست دی چی دلتا دا ڈالا جنبی سیاست دے او دی که آغا خلق راضی چی کم خلقو سکی سرمائی نو بے سر و سامان سرا بغیر دس پیسونا او آغا سکی ساسباب ام نو او قاری سیب سنگا سیاسی میدان تر آغی پاونی زر بنی قوم اسمبلی تلارو او بیا دویم زر بندی ام لارنو یقینی طور بندی دا در اللہ طرف نا آغا اناماتو چی کم شروع که آغا مشکلات یا دا مور نیا دعا چی کم آغستی وا دی آغا دی آغی برکات و نتائج ہو اور یقینی طور بندی منگ داویلی شو فخر ام کوری شو چی قاری سیب چی کم تقوا با دا آغا چی کم اینمو نو آغا با پا آغا جہان کی هم کامیاب ہوئی دیر خلق دا سی چی آغا دنیا تاریت افتراش کی زمانگا دیر خو مذہبی خلق بئی خو پدغه دی مذهبی په دنیا چې کم دا سیلاب دی په دې سیلاب کې غوي خوای شي نو یقیني طور باندې هر انسان دا سوچ پکار دی په دغه خبرو باندې چې دا سی خونی چې مال خدای پاک یو انعام را کړ دی په دغه انعام کې زه د خدای نافرمانی وکم یا بل طرف ته لاړ شم نو دې باندې کم از کم مونږ فخر کولی شو چې قاری صاحب په هغه لارو باندې تل دی چې هغه لارې یقیني طور باندې پا دین بندی کار بند وی دا پیغمبر علیہ السلام چی کم طریقی دی پا آغا طریقون آغا ہٹ کر ندر تلی خودی دی که آغا ایمینے ہو نو بیا آغا ہم کوشش کردے چا سر ظلم ندر کردے زیادہ ندر کردے غلط کاری ندر کردے او که ایمینے نبی ہو نو بیا ہم دا آغا کار چکم آغا درس و تدریس و او حدیث چکم درس باغا ورکو نو آغا سر من صدقو خدای پاک دی آغوی و بخیم آصف یوسف صاحب دا قاری محمد یوسف صاحب دا سیاسی جانشینای چکم پٹکے دے ستاسو پر سر دے سویل غواڑی دا بڑگرام چکم سیاست تے دا ڈل جنبی سیاست تے بیا قاری محمد یوسف صاحب چے پا دا سیاست کی کم طریقے سر پاتشے دے اگا ستاسو دستر گو مخ کے دا دا چامخی ندے وولے خلقو ور تسپک سپوری وول دی خو چاپا سے واپشے ندے پا دا سیاست کے ستاسو چکم پٹکے دے دا قاری سے دغی تا پکم نظر بندی گوری دا بڑگرام سیاست کی خپل کردار تا پکم نظر بندی گوری
1: سواتی صاحب دا ہر سا دا وخ وخ سر چی دین واقع کی گی زمان والی صاحب چی دے میدان تر آغر لے دین و دا پا یو سوچ سمجھ منصوبی پتح منی نو
0: بلکل
1: دا دا سی یو راغا واجی دے پرویز مشرب دورو
0: بلکل
1: او واقع دی درسی نظامی یعنی شہادت عالمی چکم دے دور حدیث دی اگے سند شرط ہو لگا
0: تعلیمی شرط کرو
1: بیا تعلیم شرط ہو بہرحال اگے زمنگا اگا وقت کی چکم خلقو کیا بدا الیکشن مخ کے کوری اگو پا اگا شرائط منی پورن ہوشو
0: بالکل
1: نو پتہ کہ کی علماء کرام ٹول گئے جی دین وغیرہ جمع شو او نقاری سے منی اگو اتفاق کو تا سو سوالو کو چی دی سیاست تا دراتلو سیاست کی گو رئی ماوالی صاحب جی دین واقع ابتدا کی مدرس ہو
0: بلکل
1: دی میدان تا جی دین واقع را گئی دا بڑا گرام عوام واقع سر چی دکم دی مینی محبت اظہار کڑے ہو او سپور جی دین واقع
0: کی ور سر
1: کئی ور سر دا وقت وقت سر دا خبری کی گی او وقت جی دین واقع دا سی دا غدی دا خو تیری گی کم خلق چی دین واغا پا دے میدان کی دی یا کم خلق چی دین واغا دے میدان تا راغل نی کم خلق چی حادثاتی طور منی راغل نی نو آغا خلق یو کال چلی دلی دو چلی دلی دری چلی دلی آغا نارا ختم شوی دا آغا خلق کم ختم شوی دی
0: بلکل
1: و چی کم یون کسان آغا پا مرگورو پا مشوری سرا پا نظریه پا تح پانی آغا راشی بدی آغو آغا کاروان آغا مخی روانوی آو اگه که رکاوٹ نو جوڑی گی دا خود دی زمان دی جمعیت علماء اسلام دی اپو یو پالیسی چی دین واقعی یو ترقی سر چی دین واقع را رکھ کی گی او تقریبا 25 سال چی دین واقع دی والی سے پدگا دا غی بنی منگا دی خبر منی چی سو لگا باو آگا بکولا دی طولو خبرو اترو منی پوئی گو و بیا هم دی جمعیت علماء اسلام دی اگه یو طریقہ کار دے او آغا طریقہ کار پا تحت مانی اگوی دو امیدوارانو اگو تاہیم چی دین واقع کئی لو من چی دین واقع کئی دا قاری سے وہ

0: ساتھی جمعیت علماء اسلام کے اختلاف تھے او لہذا جدین واقعا مولیان بڑ بڑے دیشی قائد سے چپچا اعتماد ہو
1: بالکل
0: اغا عالم بھی او کخان بھی چپچا مرے اعتماد ہو کو انشاءاللہ ٹھولو نمخ کی جدین واقعا ز پاسما او دا اغا دے امیدوار دا اغا دا کمپین آغاز با خپل نا مدرسی او خپل دا کورا کوما
1: ماشاءاللہ
0: اغا چا ہر سوکوی زمان صرف جمعیت علماء اسلام سره تعلق دی
1: بالکل
0: او د جمعیت علماء اسلام سواتی صاحب زبستا سو خبره کی یو دای هټ کوم کہ جمعیت علماء اسلام په بڑاګرام کی اقلیت لهم ټیکټ ورکو او پورا بڑاګرام علماء طلباء دا بل سیټ دی او د جمعیت علماء اسلام ټیکټی ان شاء الله دا بند چې دینو دی بده هغه سره ولاړی
1: ماشاءالله
0: او د جمعیت نه هټ کر کی یو سړی دا وای چې قاری صاحب اولاد یا د قاری صاحب خاندان اگر بدا سی شی جی ٹکٹ و دو تا ملاو نشی او دو با دی
1: جمعیت پری دی
0: جمعیت پری گی دی نو دا هم یہ خیال استو محال استو جنون دا با دی اگو هم خیالی وی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام سر تعلق دے وی با او دا دی مفاد پر پارا ندے
1: بلکل
0: زمانگ والد سے اگر جماعت سر تعلق ہو اگر دا مفاد سیاست چی دین واقع ندے کر دا قشانی زمانگ تعلق تے دی جمعیت علماء اسلام سر کبیل فرض یہ اوزے کی منگا زمانگ مشاران دی دی زلی مشاران دی دا مونږ یو ځای کې یو پروګرام دی مونږ دعوت نه راکئ نو به حیثیت کارکون مونږ یو ګټ کې کیناستی شو ځان لکه
1: بالکل نه سر
0: ک جلسه جلوسی نو ضروری هونه ده چې مونږ په سټیج باندې ولا پاسه ناستی وو کته روډ باندې به ناستی وو عام خلکو سر بکینو کنه
1: بالکل
0: خو دې د قائد فرمان او خپل د صوبایي مشرانو فرمان هم کته نه غوردو په کبډاګرام کې دا مخکې ورځي تیر جمعې باندې ته جاجي مظاهره وو
1: بالکل
0: ټول خلک چې دې نه غتله زوم راغلی ما او مخامخ هغه سٹور کې ته کېناستم ما ته کسانو ویبره نه دي نو مې ضرورت نشته تا کسان شته او موږ راغلی و د غم راځای د پاره
1: بالکل
0: نو انشاءالله جمعیت علماء اسلام دا به یو وي یو دی او یو به انشاءالله وي او دې کې داسې څه خبرې نشته چې هغې نه څوک غلطه فایده چې دی نه هغه واخلي
1: بالکل بالکل اسف یوسف صاحب څنګه چې تاسو ووې چې هر څنګه چې ٹکٹ جمعیت والو چار چور کړو موږ غوي سره به یقیني تور باندې نظریات ول چې کوم خلق زی پکار دغه دا چې غوي بیا مفادات شاته وغورځي او چې کوم د نظریه جنگ دی هغه جنگ کې مخه ته روان شي خو موږ به ګورو زموږ بدبختی دادا چې زموږ په چاپیرچل کې ډیر خلق د نظریات نو مخلي خو چې کوم وخت کې مفادات راشي نو د مفادات پټکې چې کوم بیا هغه په سر کې دي او نظریات شاته وغورځي یا دا خپلان دی کی دا یو ډیر بد خبره ده په کار دادا چې په هر ځای کې چې کوم وخت ته په نظر یې باندې ورته ور دی دی میشن ته مخې ته شلین په کار دادا چې میشن او نظر یې ستا مخ کې ساسو چې کوم سوچ دی دا سوچ ته زو سلام پېښ کوم
0: تاسو خبره وکړه چې د مفاداتو
1: بالکل
0: ان شاء الله دا کومه طریقه چې روانه ده چې خلق په مفاداتو پسې دي او نظریه پرېږي دي ان شاء الله دا به تاسو ګورئ چې د قاری صاحب د خاندان دا ولنې سړی چې دین واقع وي چې دې به دا مفادات پرېږدي او نظریې پسې به ځي انشاءالله
1: بالکل اسف صاحب ما خو تاسو مخکې وویل چې تاسو چې کوم سوچ دی تاسو چې کوم خپل د زړه اظهار وکړو یقیني طور باندې زه دې ته سلام پېښ کوم په کار دادا چې زمونږ څومره سیاسي ګوندونه دي بیا د هغوی کارکنان دي د هغوی لیډرشپ دی په هغوی کې دا کوالټي په کار ده چې هغوی په هر ځای کې دا کرسی نه هټ کر دا مفاد نه هټ کر دا عہدے لالچ نه هټ کر اوی په نظریه باندې ورتیږي او نظریه لپاره قربانی ورکی کم خلقو چې نظریه لپاره قربانی ورکړه دا هغه خلق دنیا یاد ساتي کم خلقو چې کرسی پسې تل دي هغه خلق د لوټي په شان باندې خلقو شاته غرزول دي او زبا دغه ساسو چې د جمعیت چې کم ځلې ځمیداران دي زبا غوی ته دا هم دغه پروګرام په وساتت باندې دا پیغام ورکم مشوره به ورته ورکم چې اوس د قاری صاحب چې کوم شاته وارثان دي دغه وارثان ونیسی او دوی خپل سره په لړۍ کې چې کوم ځای کې تاسو مظاهره کوئ احتجاج کوئ پروګرام دی کانفرنس دی سچ دی په هغه ځای کې دوی خپل په خواسه کې دوی لا نشست ورکوي کرسی ورکوي او د هغه ځای کې کینوي ځکه چې دا د قاری صاحب وارثان دي دا د جمعیت سرمایه ده مستقبل لیډران دی مستقبل کې به دا جماعت له پکار راځي نو پکار دادا چې د دوی چې کوم خدمات دي هغه خدماتونه فایده واغسته شي او کوم تاثر چې بار عام د یا چې کوم خلق څنګه چې تاسو وي د خلقو غلط فهمي دا یا د خلق د تاسو جوړي چیرې جمعیت چې کوم دی هغه په ګروپونو کې دی او مونږ چې کومې مونږه ټول یو ځای یو ټول بټرام زمونږ دی دا یو تاثر جوړیږي نو دغه تاثر ختمول لپاره زه به دا وایم ډېره ښه موقع ده چې تاسو دا تاثر ختم کړئ او یو ځای شئ یو ځای وردیږئ او په هغه ځای کې د یکجهتۍ اظهار هم وکړئ او دې سر سره هغه خلق چې کوم خلق دغه تاثر خوري هغوی ته به هم کلاو پیغام ملاو شي نو څنګه چې تاسو د کلاو زړه سره دا خبره وکړه یاره چې مونږه نظریې سره ولاړ یو جنډې سره ولاړ یو د قاعدې ملت اسلامیا مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم آواز دی هغه آواز سره ولاړ یو نو ماته دی کې بیا دوی مرای نه ښکاري چې یو سړی شاته
0: زبر دی کې یو خبره بلوم حکم
1: جی جی
0: کله چې مولانا صاحب الله دې ولو په عمر کې برکت واچي مدرسې تراغه زماده والد صاحب جنازې لا غراته خو چونکې د مولانا صاحب راتلل
1: گرانی لوی پروتوکول
0: جی بالکل خیر پبل اور اس کرا مولانا صاحب راغه او زما پتی غاړه باندې چتا سو کوم تارو مال ګورای
1: جی جی بالکل
0: دا مولانا صاحب تاسو باغ وای موجود وای غزه کې دا مولانا صاحب زما په سر باندې تړلې
1: بالکل
0: بیا دغه پګړې په اسلام آباد کې مولانا صاحب یو ځل بیا زما په سر باندې لاسې خې دي
1: بالکل
0: نزو عام طور باندې خپل مرګرو ته وین الله دین کې الله دین کې کدی زیړ رومال او برګه جنډی سره زمون خاندان کی زما پرغونو کی چا هم دا سه غداری چې دین واغه وکړه نو دنیا پرې کې دای زمون د پلا روح چې دین واغه به مونږ نه خپای
1: بالکل
0: او مولانا صاحب هغه به عمر بر زمون نه خپای ما د مولانا صاحب په لاس باندې مو بیا یاد کړل راځي ویلې مې دی
1: ماشاالله
0: چې مولانا صاحب په بڑاګرام کې د جمعیت علماء اسلام الله دې نکي جدا سه وخرا شي په دې جمعیت علماء اسلام باندې داسې وخت راغی نو په بڑاګرام کې چې تا سر ولاړی هغه به د قاری صاحب خاندان ولاړ
1: بالکل
0: که ټول بڑاګرام بل سیټ شي او د قاری صاحب خاندان دا که لوګی یا کتن دی یا وچه یا کلم دی دا به تا سر ولاړ دا مولانا صاحب او په دې باندې کسان گواهم او مولانا صاحب په دې باندې ډېر زیات خوشاله شوی بیا دعا راته هم کړله نو تاسو چې څنګه چې دین هغه وی پکار چې دین واخه دا ده چې کم از کم چې دین واخه تاسو وی چې کورسۍ کې دی در کورسۍ مطالبه مونږ هم نه کوو مونږ د کورسۍ مطالبه نه کوو چې مونږ له پروګرام کې کورسۍ کې دی مونږ وی مونږ به هغه شاته یو ګوټ کې ځان نه ناست یو او په دې ګوټ کې چې نین واغه کې ناست وو دې ګوټ کې دا ناسته زمونږ قبل وای سره
1: نه نه صرف سه به ګوره خبرې به کولا کو زه په خپل دې پروګرام کې چې څوک راولم زما خپل عادت دا دی او زما د 26 ساله د صحافت مین دغه دغه دی چې زه کلاو خبره کوم زه په زړه کې خبرې نه ساتم نو زه دا خبره ځکه کوم چې خپل پخوا کې کرسۍ کې دی د قاری صاحب وارثانو لپاره ځکه چې دا هغه د کرسۍ حقداران دي د هغوی حق جوړیږي نو په کار دا ده چې هغه ځای کې تاسو لپاره نشست را کېښودی شي کرسۍ کېښودی شي موقع راکړی شي نو دې سره چې کوم تاثر دی زه هغه تاثر ختمول غواړم زه به هم چې دغه تاثر ختم شي او هغه خلقو ته کلاو پیغام ملو شي چې جمعیت چې کوم دی هغه یو دی د قاری صاحب زامن چې کوم دی هغه څنګه چې قاری صاحب په ژوندانه کې دا خبره ختم شي وا هغه نن هم په دغه خبره باندې ولاړ دی د وی جنډې سره هم ولاړ دی د قائد محترم چې کوم आवाज دی هغه سره هم ولاړ دی
0: ان شاء الله
1: او دلته په بډګرام کې اس قسمه ګروپ بندي نشتی او دغه چې کوم خلق پروپاګاندا کوي چې کوم خلق د تاثر خوري هغه تاثر غلط دی نو زه به دغه بیا ومه چې په کار دا ده د کرسۍ مطلب دا نه دی چې هغوی خپله کرسۍ دې پرېږدي تا هغه کرسۍ باندې تاسو کښېني د کرسۍ مطلب دا دی چې ته به تا له عزت راکوم ته به ما له عزت راکوي عزت ډېر غټ شی دی کم خلق چې یو بل عزت ورکړي نو خلق په عزت باندې پوهېږي بیا عهدې او دغه شیزونه عزت په میز کې سوچې نه لري یو سړی څه کې عهده نشتي او ته هغه له عزت ورکوې نو دغه عزت هغه دپاره عهده ده خو که ته یو سړی څه کې عهده هم ده ته هغه له عزت نه ورکوې نو یقینی طور باندې دغه نه مسائل جوړیږي خرابیانې پیدا کیږي نو زما وینا مطلب دا دی چې یو بل عزت ورکوي چې څومره د یو سړي حیثیت ته اهمیت ته هغه مقام و مرتبه ده هغه لیول باندې هغه سړي له عزت ورکوي نو دغه مسائل به هم ختم شي او دغه چې کوم لارې مخې ته مونږ ته ګرانې دي دغه لارې به هم اسان شي نو په کار دا ده چې دې باندې د جمعیت چې څومره ذمېداران دي هغوی دې باندې دا غور کی او غور سره سره په دې باندې دې عمل کوشش ومه وکي اسف صاحب رازو با د پاکستان چې کوم حالات دي بالخصوص زموږ بډګرام کې بیروزګاری هم زیاته ده مهنګۍ رسترز زیاتیږي تیل جنگ چې کوم دی هغه د ایران امریکای او شو او تیل پاکستان نو وتل زمون خلق نو تیل وزي رز سرزا افته کې 2000 ریټ چې کوم دی خبر ته زي خلق په دې په تمه ناشته چې را تیل ریټ به واپس راځي خو چې وګ کی دي کله 500 روپے کله 70 روپے کله 100 روپے خبر ته روان دي نو د خوراک سکا چې زونه چې کوم دی هغه هم ډیر زیات ګران دي سویل واړی دغه چې کوم د مهنګای لهر روان دي مخکینی حکومتونو ته خلکو کنزل کول چې دوی تیل ګران کړو خوراک سکا چې زونه ګران کړو چا بزان سره په ګېډي باندې ګټه تړلې احتجاج به کو چا بس کول چا بس کول اوس حالات چې کوم دی هغه د برداشت نه هم بار دي د تیل ریټونو چې کوم دی هغه سره زیاتیږي کومنګ ګورو دویانی چې کوم د ژوند سره تعلق ساتي هغه دویانو قیمتونه چې کوم دی اسف سیبه تاسو کوم مارکیټ کې وګورئ کوم دوی چې په 300 روپے ملاوي دا هغه دوی په زر 1100 روپے ملاويږي د غریب ژوند چې کوم دی هغه په لړزان دی سویل واړی دغه حالات ته
0: اتي سیبه ګورئ جی د ملک حالات چې کله خراب شو او دغه دریای هرمز کوم دی باقی منی د ایران او د امریکای ددو کشیدگی چې د ناغه شروع شو پاکستان پاغه کې ډېر ښه کردار ادا کو او موږ خوشاله دو چې
1: موږ
0: څه ملاو شي نو بهرحال پاکستان هغه کې کردار وینن جرګرا لا نن لاړ نن هغه وفد راغی نن دا راغی نن دا راغی نن زمونږ د پاکستان د عوام نور څه شری هو زمونږ هو صرف پتیلو باندې نظر دی
1: بالکل
0: نو هغه تیل هغه دې حد ته جنین هغه ورسېدل چې نن 450 روپے من لیٹر شو
1: بالکل
0: او بیا زپرون علی ته جنین واغت لما ټول تپم پر ما ته په بټلو کې شمس او پټرول پمپ کې کوم دی هغه کې هغه ما ته وی چې دا مزید نور ته عمر روان دی ما سو وی 520 تا دا خبره روانه ده
1: 750 پورې आवाज ده جی
0: 750 او ریسته حکومتانان زمونږه هغه وی چې مونږه آی ایم ایف لته دین واغه پیسې پوره کو او پته نشته چې 100 کرب روپے چې دین واغه پدغه دی ڈیزل حکومت کے چین واقع تو گٹھر لی نہ فیس بک میں نہیں راضی واللہ والم درو دی رختیا دی خدم نہ جدین واقع رپورٹ نہ راضی نو اقین با وجود رستہ رضا مہنگائی چین واقع رکھ کی
1: بالکل
0: وہ زہ مہنگائی کے چرتا بل فرض دا سی وے چ داری حالات دی وجہ نہ وے نو بیا ہم
1: خلق برداشت کو
0: برداشت زما خیال دا دے دا یو مسنوئی چین واقع مہنگائی اگر جوڑا شبی نہ دا زمن دا بڑاگرام صورتحال اگر بل شانی ملک صورتحال بل شانی دے دے بڑا گرام صورتحال بل شانی دل تبا دے روجی نمخ کی کیلی یا غرزانی دو رزی یا دری رزی یا سلو رزی روجی کے واقع گرانی شی دا قشانی ہر یو شی جی دین واقع با دی رقی نمخ کی ارزان بی چی کلا وقت جی دین واقع را شی دے خلقو حاجت جوڑ شی اگر گران شی
1: بلکل
0: اس دا غٹ اختر موقع چی دین واقع را روان دا
1: اس میں ساورو والا
0: ساوری بچی دین واقع گران شی او یو علمیت بل دا لکه څومره چې دین واغه مهنګای دا او دی هغه په دغه قربانیان نگرانی دي د قربانیانو سرملي جکم دي سوتی صاحب هغه په نش قیمت ونی دي نو وی مهنګای دا نو مهنګای چې دین واغه رسته خو سرمن رسته راځه په خطر روانه ده
1: بالکل
0: او قربانی چې دین واغه برته روانه ده بیا دې سر نور اشیاء خور دنوش چې کوم دي لکه مثلا چې دین واغه زمونږ د خلکو دا پیاز چې دین واغه استعمالې شنه پیاز استعمالې نور دا تو ګورو ته اوس کو بازار ته جنین وغلاړي دا به ارزانی خو چیرې اختر ته نږدې یو دوه ورځې پاتې شي دین به سونه جوړ شي
1: بالکل
0: نو یو خو زمونږ د بډاګرام مهنګایي چې دین واقع ده نو په دې کې زه خپل ضلع چې کوم چارواکي دي واقعداران دي او ما داسې اورېدي دي چې زمونږ ډپټي کمشنر صاحب چې کوم دی
1: خو
0: سړی دی داسې اورې نو ما ملاقات نه دی شوی
1: خو
0: سړی دی دین واقع دی په هرې خبره باندې چې دین واقع اکشن هغه فورن چې دین واقع اخلي زه واغه ته هم دا ویمه د دې پروګرام په وساتت باندې چې دا سری بډاګرام کې چې دین واغه تاسو نور اسی صاحبان چې کوم دي بیا دې کوم متعلقه چې کوم ټیمونه دي هغه ته دا کم از کم چې دین هغه وي چې دغه مصنوعي مهنګایي چې کوم په بډاګرام کې دا عام چې کوم په ملکی سطح باندې دا هغه خو زمونږ د وس هغه نه دی هغې مره له پاسه خلک ناست دی او هغو دا خلک لبی را لبی خو بهرحال په دې کې چې دین واغه زمونږ کم از کم د بټاګرام پورې مونږ دې علاقه کې پاتې کیږو او ملکی سطح چې دین واغه زمونږ د وس خبرې دي نه نو دلته زمونږ ډپټي کمشنر صاحب ته چې دین واغه دغه شان متعلقه ادارې چې کوم دي هغه ته زمونږ دا د فاس چې دین واغه دی چې په دې باندې اکشن چې دین واغه واخلي او باقي چې دین واغه څنګه چې تاسو وې چې پېټرول رسته راځي چې دین واغه رخيږي نو یو طرف ته کدی مون د دغه د منګای خبر او کو بل طرف ته چې دین او غدا عمل دین یو داس یو دغه جوړ شوی دی چې امن او امان پکې هم نشته.
1: بالکل
0: امن او امان هم نشته, منګای هم دا خلق سس
1: وینا ارزانه ده,
0: وینا ارزانه ده. او زه اکثر چې دین او غمر ګرو ته چې دین هغه دا ویم زم ګورې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام غدعا چې لګوندې به وګورو.
1: بالکل
0: ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اولنې دعا د امن د پاره کړله, دویم د معیشت د برابرۍ د پاره کړله.
1: دا غدعا شې زموږ تبا دي,
0: زموږ بس ویلې تبا کو ورته وایو
1: تبا دي کنه. یو څنګه چې عالمان چې کوم دي ارس پرانا شهیدان کیږي دا وی وی ویږي. شیخ ادریس صاحب څومره غټ عالم وو,
0: بالکل
1: او دومره درون عالم وو, څه طریقې سره هغه شهید شو. او تبا دي امن ستا کنه. بیا که د معیشت ته موږ وګورو چې په کوم ځای کې د غریب دیاړي مزدوري ضرور 1200 روپۍ دغه غته ملاويږي نه سب سیب ک بډرام کې موږ وګورو دیاړيګر ته دیاړي نه ملاويږي, چې 1200 روپۍ دیاړيګر ته دیاړي نه ملاويږي. سلو پنځر ځای دغه شاندې بیروزګار ګرځي او هغه نور څه غته دیاړي ملاويږي, او ماخام هغه کور ته لاړ شي او هغه ته په کور کې ماشوم یا زنانا یا څوک هغه ته بیمار پروت دی. کداغه هسپتال ته دی بوزي لشل زر روپۍ هسپتال نه لګي, هسپتال ته نه بوزي هغه نه مري هلته. که خوراک څاک شیزونو ته وګوري په 15000 باندې د وړو تروړه ده, په 15000 باندې ستا د ګیس چې کوم دی هغه 2.5 کیلو والا ګیس دی. دغه سره که نور وګوري ډالله په 500 روپۍ باندې کیلو ده, چینی ته وګوري هغه په 160-170 باندې کیلو چینی ده. دغه شیزونه چې کوم دي د خوراک څاک شیزونه داغه د ځان رز نشي پیدا کولی.
0: بالکل جی,
1: معیشت تباه نه نور څه دی.
0: بالکل جی, او بس الله تعالی دې په دې ملک باندې رحم چې دین واغو کی.
1: بالکل,
0: کو ظاهری چې نه هغه دامن وګورو
1: ډیر
0: ګران او صرف دا دې الله تعالی
1: کرم
0: کړ. شکر الحمدلله چې دې رزق دا واده ذات تبارک تعالی سره ده,
1: الله سره ګړنه.
0: کدا چرته دې دنیا دې حکمرانانو سره وي نو سواتی سیبو پلاکاو پکروڑاو خلق په یو ورځې مړو
1: لوګینا ممرو
0: لوګینا.
1: بالکل
0: دا دې الله تعالی چې دین واغا
1: واده دا جوړ رزق ورکړي
0: خرا کئی سنگ جی دین وغرا کئی خو اللہ تعالی اللہ تعالی خپل بندل رزق جی دین آغا ور کئی نو یقینا جی دین وغا دا خبر دا او اللہ تعالی دی زمون پدی ملک پنی رحم کی
1: آمین
0: پدی حکرانا نو پزلون من دی خدای پاک در رحم و بطوی کی
1: آمین
0: چی دو دی عوام لی ریلیف جی دین آغا ور کی گنگی دی خلکو دی زلون ندیر بد دعا خی دی.
1: بلکل
0: او حدیث مبارکہ دی چی اتقی دعوت المظلوم دا مظلوم دا بد دعا نا دا دا احنا مزان بچ ساتی.
1: بلکل
0: نن مونږ ته خدای دې کورنۍ حالات نه دي معلوم چې څنګه دي څنګه نه دي, دا خو چې کوم نږدې خلک دي هغه ته به پته وي.
1: بالکل
0: نو زه دا شاید چې دی نو هغه داسې چې دوی کور کې به امن هم نه دو به شپې خوب هم نشي کولی, دو ته به سکون چې دی نو هغه هم نه ملاوېږي
1: ګولۍ به خوري
0: جی. نو هر اعتبار سره خو سکون به ورته نه. الله تعالی دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله تعالی دې سو کم امن چې تباه دی دا چې څوک هم تباه کوي اللہ تعالیٰ دی دخل خلق تی دین واغد سپای حسائینا اگر ختم کی.
1: آمین. اصف یوسف صاحب سنگے چیتا سووی دا مہنگای والی سرا چیرا زلی انتظامی علا پکار دادا چی اگوی پا داغی بندی اکشن واخلی او داغا یقینی طور بندی سنگے چیتا سووی ڈپٹی کمیشنر اشتیاق صاحب چگم دے اگا دیر خسڑے دے دی اگا نظر چگم دے دا ٹھول مسائلو بندی دے او په دغه مسلو باندې هم د انتظامیه والو نظر یی د مهنګایي چې کوم مصنوعي جوړیږي یا چې کوم خلق ګران خرسي. خو دې سره سره زه به یو خبره اېډ کوم چې زمونږ چې کوم اولس ته مونږ په خپل چې کوم یو زمونږ هم ډېرې ذمہواریاں دي. اسف صاحب د ضلع انتظامیه طرف نه تا ته ریټ راغې د چرګانو 380 روپۍ په بازار کې 420-430 روپۍ خرسيږي. ته چې لاړ شي تاسو کې 420-430 نه تعالی کم سره نه راکی دغه ځای کې انتظامیه طرف نه ریټ لیست راغل دی نو خامہ راغل ده. خو دغه ځای کې هغه خلق چې کوم خلق چرګ اخلي دغه ذمہواری جوړیږي چې تا له سړی په 420-430 را کی ته انتظامیه خبر کې چې فلانې کس چې کوم دی هغه چرګ ریټ دا لګیدل دی هغه مال په دې باندې را کی. نو دا چې سو پورې خلقو کې خپل شعور نه راغلی خلق په خپل پښتنه نه شروع کړي نو دغه مسائل چې کوم دي دا به دغه شانتي دغه حساب د سبزی هم دی د فروټ هم دی او دې سره سره ډېر تړلي شیزونه هغه دي د خوراک سکا چې دغه ریټ یو او خسي کې په بل باندې نو سو پورې چې موږ خپل خپل پځې ور دي دلی نیو پښتنه نه کړي ریټ نه غوښته نو هغه پورې دغه مسائل زما څو پورې خیال دی دا په دغه شانتي چې ما سره د پروګرام ټیم هم کم پاتې دي نو په تلو تلو کې زه دغه غواړم چې زمونږ په پټاګرام کې اسف صاحب بیروزګاری خو ډېره زیاته ده, مهنګایي هم ډېره ده, ډیر خلک زمونږه په مسافرۍ کې دي، سعودي عرب کې دي،

0: تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
1: هومیوپاتیک سنټر جمول بټګرام پکم کې چې بس تاسو د هر نه علاج مرز علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غهر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل

0: پوجا کې غوخه کېدل یا نور څه کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان هوميوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستل شي. درمان هوميوپاتیک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هوميوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هوميوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سالور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سالورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلورو بجو پوری موجود وی. دغشان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلورو بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0334-47-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک موډ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84.
3: امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

سر تو سر نے لنگ وہلیا او بازار بازار دل دل دل بیچ یو پبلا پس قطار

محبت کل کرے ڈیر ملا

سفات لارم شروع

وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
1: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ دی، په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي.
0: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
2: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوتلې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم فور یادېږي.
3: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل ما ولوم دغه شنه کته کته رسال الله پوره کړه. تبلیغ کار ډېر کوم خپل میدان علاقه کې مې ډېر درس، نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره آماده غو.
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسیم او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل، بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
1: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پا که هم دی او میڈل پوری سکوت پا که هم دی.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبی، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر دا.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹے گرام دی پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سره عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دا من ریډیو اف ایم 88.4 دا پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والے تر 9 بجو پورې غاما سره وري چې په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نجم الله حسن سے موجود وي کم چې خپل پیډي په درمان هم یو پېټیک سنټر جیل موړ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 7 بجو پورې دوی خپل پیډي کوي. نن د جمعرات یعنی د زیارت ورځ وا سبا د جمعه یعنی د جمعه المبارک ورځ دا کله چې د جمعه ورځ وي درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پروگرام کے ڈاکٹر نجم اللہ حسن سے یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی سٹارټ سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون چي دی اغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب نغا ترلاسه کول شي. دغه فری کیمپ کې مشرانو مشارکت کول شي زنانو مشارکت کول شي د سره سره نارینه چې کوم دی اغه هم مشارکت کول شي. نو بالکل جی دغه فری کیمپ د بډګرام حلقو د پاره هم دی دغه فری کیمپ بډګرام سره خو شانو رج کې مسې مې دي دغه خلقو د پاره هم دی ورسره ورسره کوم ګورو په دغه فری کیمپ کې مشرانو هم مشارکت کول شي نارینه هم مشارکت کول شي زنانه اغه هم مشارکت کول شي کم خلق چې د محل زمونږه اواز اوری نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کول شي او کوم خلک چې دا محل زمونږه आवाज نه اوري ساسو وسط سره ساسو زرای سره هغه درمان هم په پېټک سنټر تر راځي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې هغه ګډون کول شي. دغه فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي. بالکل جی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نه هغه تاسو تر لاسه کول شي. تاسو سوچي سکه اسما مسله وی لکه شوګر بلډ پريشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوه سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میډي مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د وګونو مسلې د ماشومانو مسلې یا د سره سره هغه مرزونه کم چې پډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټته دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موړ پروګرام کې د ډاکټر نجم الله حسن سے په زیر نگرانی کې هغه کېږي. ډاکټر نجم الله حسن سے خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موړ پروګرام کې د هفته اخر نه درې ورځې کمی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار او دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اغه خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دہ ہفتے اڑمبنے سلو ورزی کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا نو په درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے بعد ڈاکٹر نجم الله حسن صاحب ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا پا دغه فری کیمپ کے بغا موجود بھی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے نو بالکل کچھ تاسو اسلام آباد فیصل آباد لاہور دې سره سره پیښور چا سردا مردان ثوابي پوری تلې او خپل دغه د مرزونو نه نا امید شي وي نو یو ځلې تاسو د ازمې خپتو کا باندې درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موړ پروګرام ته راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو دا ڈاکٹر نجم الله حسن صاحب ناغا تاسو تر لاسه کول شي. ګران اوردن کو په وجود کې کچره داسې بیماری وی کا دا ډیر وخت نه وی یا داسې بیماری د چاغا ریسنټلی راغلی وی دغه علاج کول پکار وی یو پراپر زینا یو مستند زینا یو د مستند ډاکټر نه چکم دی اغا کول پکار وی دغه فائدہ به دا وی ګران اوردن کو چې تاسو دغه مرز اغا با ډے بای ډے چکم دی اغا با ډیکریز کیږي ډے بای ډے چکم دی اغا با خوالي طرف ته چې دی اغا روان دی کچره تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب یا د داسې انسټیټیوټ انتخاب چاغا غیر مستند وی اغا داسې ډاکټر وی چاغا نه تجربه کار وی نو بجای تاسو مرز د کمی دو اغا با ډیلی بیسز باندې یو زیاتی طرف ته یو د نقصان طرف ته چکم دی اغا با رواني کوشش دا وکړ کله چې انسان په وجود کې سنس بیماری راخاره شي را سرګند شي نو دغه پراپر ټریټمنټ کول پکار دی چې په شروع کې ټریټمنټ وکړل شي په شروع کې علاج وکړل شي نو دغه مرز اغا یو بیا کرونیک ایشو طرف ته یو کرونیک ډیزیز طرف ته چکم دی اغا بیا نزی تاسو به چکم دی یو دغه ډیم حادثینا یو غټ مصیبت نه چکم دی هغه تاسو بچ کې دلې شي نو کوشش دا پکار دی چې خپل د مرزونو علاج خو بهترین طریقې سره چکم دی یو بهترین زینغا کول پکار دی نو د میډي مسلې کوم ګور وغه ډیر زیاتې وی خار خلق چکم دی دغه میډه چکم دا ډیر زیات خراب وي دغه د میډي چې کوم امراض دي د عمر امراض هغه هم ویل کیږي یعنی څومره مرزونه چې د انسان په وجود کې راځي د دې کې کلیدي کردار هغه د میډي وینو د میډي د وجنه انسان ته ډیر زیات مرزونه چکم دی د انسان په ژوند کې د انسان په زندګۍ کې د انسان په بدن کې چکم دی هغه راځي کاغه د بواسیرو مسله وی کاغه د کانسټیپیشن یعنی د قبض مسله وی یا د سره سره دغه مسله وی دغه ماشومان مسله وی کم چې ګرځیدل نه شي یا د سره سره هغه مرزونه کم چې پډا غوینو دغه مرزونو علاج چکم دی هغه په درمان هومیوپیتک سنټر کې د ډاکټر نجم الله حسن سے پزیر نگرانی کې هغه کېدل شي نو کوشش وکړ دی چې خپل د مرزونو لپاره یو پراپر ډاکټر نه یو پراپر علاج کوم دی هغه ترلاسه کړل شي کوشش دا وکړ دی چې ډاکټر سره کوم تاسو نه تاسو نه کوي کومه پوښتنه تاسو نه کوي نو پراپر جواب کوم دی هغه ورکول وکړ دی خپل مرز پټول نه دی وکړ ځکه دغه مرز د سده وجې نه چې دی په وجود کې راغلی ځکه ډاکټر سره تاسو نه دغه سره ریلیټډ هغه سره کوم نږدې پوښتنه دی هغه تاسو نه ډیفینیټلی کوي دغه ریزن دغه دی چې تاسو دا مرز کوم دی هغه ډایګنوز شي تاسو دا مرز کوم دی هغه راخاره شي تاسو دا مرز کوم دی هغه راڅرګند شي دغه د لپاره پراپر ټریټمنټ هغه د لپاره داسي ادویات هغه د لپاره داسي میډیسن کوم ځای د لپاره اکو ریټ ټیم نو هغه میډیسن چې دی هغه تاسو ته را کولې شي او هغه میډیسن میډیسن په روشنايي کې اساس دغه مرز کوم دی هغه بیا ختمه دی لشي نو کوشش دا وکړ دی چخپل مرزونو دپاره یو بهترین ډاکټر نه علاج کول چې دي هغه ډیر زیات ضروری دي ځکه روغ صحت لوی نعمت دی تاسو کو وګورئ هغه خلک کم چې بیماری سره مخ دي دغه په وجود کې بیماری موجود وي نو هغه څه نس کول غواړي خپل د علاقې د پاره کول غواړي خپل اهل او عیال د پاره کول غواړي نو هغه کارونه وغیرہ چې دي هغه نشي کولې هغه ته مشکلات کوم دي په ژوند کې راځي هغه ته د عزت ستونزې کوم دي په دې ژوند کې کوم دي هغه ورته را په مخ کېږي نو کوشش دا وکړ دي چې د پاره علاج دی هغه وکړلې شي کارونه خبره غلې کومه وګورو د انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي دغه رنګي خبرو دغه هم زړه نه کیږي دغه وجدا وی چې د انسان په زړه کې ستوم هني کومه دغه ډیر زړه موجود وي انسان داسې ستړي ستړي کوم دغه ځان فیل کوي داسې تکاور کوم دی هغه پکې موجود وي دغه په جسم کې تکاور کوم دی هغه ډیر زیات را موجود شي وي نو هغه د وجنه مطلب دغه چا سره خبرو ته زړه نه کیږي خوراک دغه دغه هم زړه نه کیږي نو په کار دادا چې کله د انسان په وجود کې بیماری راشي هغه د لپاره پراپر ټریټمنټ کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی سیلف میڈیکیشن نه کوم دی ګوراز کول پکار دی سیلف میڈیکیشن نه کوم دی اغا ځان بچ کول پکار دی دغه وجه دا چې کله ان کیس تاسو لکه فار ایگزامپل فسر من درد دی تاسو هغه لپاره یو ټریټمنټ کوم دی یو ټیبلیټ کوم دی اغا استعمال کوي نو ګران اوردن کو ټیبلیټ د مسلې حل نه دی مسلې حل به تاسو ډاکټر سب سره کیږي او هغه به تاسو یو پراپر ټریټمنټ لیکي هغه سره ریلیټډ کوم میډیسن دی هغه به تاسو درکوي نو پس تاسو دا مرز کوم دی اغا ختم دی لشي کین کې مونگا صرف میڈیکیشن کو صرف میڈیکیشن مراد دا دے چے بخپل دغه میڈیسن هغه استعمال او نو دے سره مونگا یو کرونیک ڈیزیز طرف ته چکم دی هغه بیا زو زمو دغه مرز چکم دی هغه نه یو کرونیک ایشوز چکم دی هغه جوړې دی لشنو صرف میڈیکیشن چې دی هغه بالکل نه پکار او دے سره سره دغه میڈیسن دبا سره مونگا ګورو هغه بقاعده مینشن شي وی دی چې دغه میڈیسن د ماشومانو نه لری چې دی هغه یک دی زکه دغه ماشومان خو پویګنا د دې ماشومانو خو دمر ذهن نه رسی د دې ماشومانو ذهن چکم دی هغه کچوي د دې ماشومان خو بهر سیز کې چې دې کم دی اکار ساتي نو که چېرې داسې دوی ته نږدې میډیسن تاسو یې خوي کاغه سیرپ دی یا دغه رنګ ټبلیټ وغیرہ دی نو خدای مکه که چېرې هغه دوی استعمال کی نو دوی یو غټ نقصان کوم دی هغه دوی ته ملاوي دی لشي نو د ماشومان نه د دویان کوم دی هغه لری خپل پکار دی یو چت ځای کې کوم دی هغه خپل پکار دی د سره باز زموږ د ماشومان کوم دی هغه با سیکور وي زموږ ماشومان کوم دی هغه با محفوظ وي زموږ ماشومان کوم دی هغه بیا دغه میډیسن ټبلیټ وغیرہ کوم دی هغه با بالکل نه استعمال یې هغه با بالکل لاس کې چې دی هغه بیا نخلی زګه دغه جراسم چې کوم دغه موجود دی سره دغه چری هغه ډیستروي کېدای شي نو کوشش دا پکار دی چې دغه سومره میډیسن زنګ په کورونو کې موجود وي نو دا یو پراپر ځکه چې دغه خپل پکار دی او د ماشومان نه لری خپل پکار دی ځکه چې دغه ماشومان د نن ماشوم دی د سبا ځوان دی د نن ماشوم دی سبا ډاکټر دی د نن ماشوم دی سبا انجنیر دی د نن ماشوم دی سبا وکیل دی د نن ماشوم دی د سبا اے سی دی د نن ماشوم دی د سبا ډی سی دی د نن ماشوم دی سبا استاد دی دغه رنګ نور چې کوم شو بجات کی بخپل ژوند کوي د دوی په سر باندې ډیر عزت ذمہواری چې کوم دي هغه را روان دي نو په کار دادا دادی والي دنو ذمہواری جوړیږي د سره سره په کور کې نور کم خلک دي دغه دغه ذمہواری جوړیږي چې را د خپل ماشومان پراپر کیر وکړل شي دغه پراپر خیال کوم دي هغه اوساتل شي زګه دغه ماشومان چې کوم دي د ګل ګل ماشومان دي ته دې خیال کوم غو نه ساتو نو د سریلانکا نه د انډیا نه مالدیپ نه نیپال نه بوتان نه بنگلاديش نه خلک ناراضي چې هغه د ماشومانو خیال وساتي نو خپل ماشومانو خیال په خپل ساتو سوچ نه پروگرام چې زمګه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی زمو کوشش به هم دغه وی چې را صحت سره ریلیټډ خبرې درې کوم دي هغه د پروګرام ایسا جوړ کړل شنو پروګرام درد درمان دی په دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمن او په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن صاحب موجود دی کم جخبلو پی ٹی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑا گرام کی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری کے بھی سبا چونکہ دا جمعی ارز دا دا جمعہ المبارک ارز دا کلچ دا جمعی ارز بھی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑا گرام کی ڈاکٹر نجم الحسن صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دا دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون اغا کېدل شي تاسو به ګوډه فری کیمپ ته راتللې شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الحسن صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر یاد دا ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دی دغه د موبایل شمیره هم ځان سره یاد ساتي دغه نمبر راکولو غرض یا مقصد دغه دغه کچره تاسو د وی وړ د پغه مده نه پوهیږي یا تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم ندی چیر دا چرتا دے یا ددینا علاوہ تاسو زان نہ درشنا بچ کے دل غواڑی درشنا بچ کے دل غواڑی او درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چدی اغا راتل غواڑی دا سو بدغا نمبر بندی رابی تا گول شین زال نمبر کے نمبر چدی اغا بک گول شین دا فائدہ بدابی ک ان کیس تاسو لک لیٹ راو رسئی نو تاسو نمبر چ کم دی اغا باغا ٹائم کی تاسو ایشو کی گیا ٹائم کی بیتا استاد ملاوی گی تو ہیلپ لائن نمبر دیجی 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 0703 الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاکټر صاحب نو پښتنه اکثر غواړي چې بيماري سره په وجود کې موجود ده دغه به خپل پښتنه اکثر غواړي نو بالکل جناب هغه پښتنه ټایپ کړي راشن کې راوي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با ساسو سمس دا به د پروګرام برخه غا جوړيږي ساسو کول چې ډېر زیات را روان دي په 0997310400 باندې هم او د غرنګي په 0309711 8899 باندې هم هو نو مې د ډاکټر صاحب طرف ته بزو هغه سره بس تدې مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایو او دا غې نه باد بیا ساسو کول طرف ته او دا غرنګي ساسو اس ام اس طرف ته هغه به راځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا چپ څنګه تاسو
0: خیر خیر ته ډاکټر صاحب تاسو خپل وایې
1: انټر شو
0: کنه بس موسم چې کوم دی هغه د ګرمې طرف ته بالکل را داخل شي وي دي او ګرمي چې کوم دی بس انسان ته فیل کیږي اوس کنه
1: جی بالکل
0: او بالکل په ګرمو کې چې کوم دی ډاکټر صاحب ګرځ دل نه دی پکار سپیشلی کوم ګورو سحر لس بجو نه والے ما زګر درو بجو پوری کوشش دا پکار دی چې انسان ځان سکیور وساتي او د غیر چې کله داسي ضرورت نوي نو دغه د وجنه کور نه بهر را مطلب نه دی پکار پورونو کې چې کوم دی ځان سکیور کول پکار دی
1: جی بالکل تاسو او دسه ډیر بیمار

0: لکه دا د سکن الرجیز حواله سره چشول او شوګر مریضان چشول نو هغه چې نور کې ډیر زیات ګرځي نو هغه بیا طبیعت خرابېږي.
1: جی جی بالکل.
0: سن اکثر نور نه هم چې دی بعض مریضانو ته الرجی وي او د شوګر مریض چې په نور کې ګرځي نو د دې خوله ډیره زیاته اوچیږي نو د دې شوګر لیول هغه لو کیږي.
1: هاي
0: شوګر دی دونه نه خرابوي چې سونه لو شوګر دی زیات خراب
1: کنه.
0: او جی
1: نو بالکل جی د دې لپاره پراپر ټریټمنټ پکار دو کومه انسټرکشن تاسو ته درکو لیکيږي پاګه مې د عمل د نعمت هم ضروري دی. بالکل جی اوس په تاسو کال شاملېږي په پروګرام کې 0300 711 8899 باندې او دا څنګه په 0997 310 400 باندې او د دې نه علاوه په 85 83 باندې بس تاسو سمس دا به پروګرام ایسا اغا جوړي کې کال تر د زګورو پروګرام کې منی کال وسو د کم زنه دی جی ادي کال د خیر سره اغا ډراپ شو د سر زمګه خبره ونه شولې تاسو دوباره کوشش کوونی شي 0300 711 8899 باندې او دا څنګه کې سمس ماته راځي نو هغه سمس به هم د پروګرام ایسا اغا جوړونو. بالکل جی سمس راغلی دی دغه سمس په پروګرام ایسا جوړ کو. السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: زه حفیظ الله د چترپلین. حفیظ الله ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو د چترپلین د مهال مت په پروګرام کې میسجز کوي. تاسو ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسئ. کال درته زګور پروګرام کې ونه باندې کال سره دی کم زره دي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام تاسو څنګه
1: خیر خیرت دي؟ څه خبرې کوي کم زنه؟
2: تاسو به زما تاسو یو کوشن دي چې لک شاته دی شي دی نو
1: راځي کوشن دی معنا
2: جی. سکول بارے کی تھی؟
1: سکول بارے کی تھی
2: جی.
1: صحیح ہے.

0: کم داسې خواتین دي چې د غي عمر د 15 کال د 15 کال نه سیوا دي، مطلب کوم چې داسې دي چې هغه اډلټ وومن دي، د غي زړه د شپې ته زلونواله تر سلو زلو پوری په یو منټ کې کوم دی غا درزيږي. او د کنار ملي کوم ګورو اوس د عمر او وقو اوریج کوم ته وایو نو هغه تقریبا د 78 نواله تر 82 پورې، یعنی مطلب دوکم اتیا زلونواله تر دوا اتیا زلو پوری په یو منټ کې کوم دی غا د زنانو د زړه چکم دی هغه دړکاوی کې، دا بنسبت د سړو چکم دی هغه لږ زیات دی. د سړو زړه چکم دی هغه په یو منټ کې تقریبا 72 ځله یا 70 ځله چکم دی هغه دړکاوی کې، د زنانو چکم دی دا لږ زیات دی. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې د زنانو د زړه چکم دی دا لږ وړو کې دی او د سړو زړه چکم دی دا لږ غټ دی. او بل وجه پکې دا ده چې د دې کې د خون د مقدار چکم دی خون کمی او چې دا هغه پکې ډیره موجود وي په دې اسپیشلی په خواتین کې، مطلب کوم چې زنانه حضرت بغه کې او په سړو کې چکم دی لگا زیات وی. نو د دې د وجنه زړه چکم دی هغه ډیر وینه پیدا کوي دل لپاره نو هغه زیات زړه چکم دی هغه دړکاویږي. نو آی هوپ دغه زموږ دغه خورکې و یا رورو چې کوم دی یقینا دغه خبرې نه باغه مستفید شي به. بل میسج ګورو جناب، نور میسج موږ چا کړ دی په دې موږ خبره کوم. آی وی ډاټر صاحب ته سلام او تاج به تا ته سلام، زما په استرګو باندې درد راځي او پریشان کړی ما او ډیر زیات عمر چکم دی هغه می 28 سال دی پریشان عمر عمر دی سال او شبیر جی
1: درد راتلل دی پسې هم مختلف وجوهات کې دی شي، د پوزې بندش را هم په سترګو باندې درد راځي، د پسر باندې چې درد دی هغه سره هم د سترګو باندې مر سره درد راځي. بل نظر چې کم شي د موبایل استعمال ډیر زیات کړي نو هغه سره هم درد راځي. بل دا تیار کې چې د سټڈی کول لائٹ چې کم وي نو هغه سره هم په سر باندې درد دا پسترګو باندې درد راځي.
0: فوکس کوي کنه، فوکس کوي نو هغه د وجنه مطلب پسترګو باندې درد راځي. او
1: اکثر لا چې د شوګر بیماران چې کم دي نو دا هغه چې چیزے کم بیماران شوگر وین هم پا سروانی درد راجی دا پستر کو بانی درد راجی ولی چی شوگر لیول جاتی نو آغی سر اکثر لچی رے نظر ڈیمیج کم
0: صحیح دیرے زیتا منہ نکو. بل میں ایسا گرو چاہ کر دی ویس سلام علیکم سنگائی تاج مامو زمونگا زمون ماشم دی دیغا عمر چکم دا سلور کالو نا خبر چی دیغا نکی او گرزی ہم نا سی حزمی گی نا او الٹے چکم دی اغا کئی خوراک نخوری. جی ڈاکٹر صاحب،
1: تاج صاحب دا ماشوم چې دا معذور دی صحیح ده، ذهني طور باندې دا معذور دی.
0: جی جی
1: دی چې دینه دی هوس پورا دای کې تپوس صحیح نه کړی دی کې اوس تپوس کولو چې آیا دا ماشوم پیدا شوی زری جړلی او کلیټی جړلی.
0: جی جی
1: صحیح ده. نو دا سی پی چایلډ کې دی شي
0: صحیح.
1: سی پی چایلډ چې دی اکثر لا موروسی هم دا بیماری نه د زنانو سپټې بسلې دي هغه سره راځي. جینیټیکلی ډیسارډرز چې شي هغه سره دا مسلې راځي.
0: صحیح ډیر عزت منه کو. بالکل جی پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام کې ماته ویلې شي تاسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر 9 بجو پوری ما سره اورې ما سره په دغه پروگرام کې ډیر محترم ډاکټر نجم الله حسن صاحب موجود وی کم جخپل او پیټي په درمان هومیوپیټک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه ما زګر 7 بجو پوری کوي. سبا چونکی د جمعې ورځ ده کله چې د جمعې ورځ وی نو په درمان هومیوپیټک سنټر کې ډاکټر نجم الله حسن صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض د غره چې دا تاسو تاسو خپل فیس بالکل نه لیو په دویانې کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي. نو بالکل تاسو راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نه ترلاسه کولی شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317. پرونګ تاسو کال په 0309 711 8899 باندې ګورو کال کوم کې سره سوګ دی ته کم زنه دي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه تاسو چې کوم میسج راځي دا بم د پروګرام میسج جوړو میسج هغه السلام تاج بھائی او ډاکټر صاحب ته هم سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: او الله مو خوشاله ساته او زیم امین عثماني د باج میرینا امین عثماني ډیره زیاده مننه کوجی خوشاله راته اوسه ساسو یو جهان مننه. اني وی بل کال بوالو خدای نه مخ یو بل میسج موږ عمر غل د ابو تل حسب موږ ته د محل میسج کوي د دوبۍ نه او د زم چې سمره اوردن کې دی اسپیشلی باز محمد لالا تا اسپیشل سلام چکم دی غای را لګری دا ډاکټر ستاسو ته ما اسپیشل سلام چکم دی غا دوی کوي د دې موږ ډیر زیات مشکور یو. وعلیکم السلام چې دی خپل د قیمتي ژوند سلامي چې دغه وخت او زم د ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام چې سمره اوردن کې دی دغه په نامه باندې کې هم د سلام چکم دی غا را لګي د دې ډیر زیات مننه کوم ابو تل حسب ساسو ډیر زیات مننه او زم له خو ما ساسو سمره انډیوالان دي سمره ملګری د ما حالت سره غي هم پروګرام اوري نو زم له خو ما هغه ته د مینه او د خلوص نه ډک ډک سلامونه یقین ساتي. کله چې تاسو ته په پروګرام کې میسجز کوي کله چې تاسو ته په پروګرام کې کالز کوي هغه سره زم پروګرام ته کم چې دي چار چان نه بلکې آٹھ چان چې کوم دي هغه ورته لګي نو هغه سره زم پروګرام چې کوم دي خسته کیږي مزیدار کیږي نو یقینا دغه شند خپل مینه دغه شند خپل خلوص هغه به سره برقرار ساتي. او کله چې انسان په مسافرې کې وي ډاکټر صاحب د کور نه بهر وي نو انسان ته مطلب لګ چې کوم دي هغه کله چې د خپل د علاقې خلکو ګوري یا د خپل د علاقې چې کوم سمره باشنده غل تاغه ته ملاو شي نو هغه عزت خوشاله کی دا خو پرې کړه رشتہ داران خو پرې کړه بلکې چې انسان د کلی چې کوم دغه یې کنه خلک هغه ګوري نو هغه سره عزت خوشاله کی نو مسافر چې کوم دغه عزت لکه ګران کار دی کنه کوم خلک چې کوم په مسافرې کې دي چې تاسو غوښته تاسو کول شي دغه زړه چې کوم دغه کتل دي چې خپل کور پرې کړي خپل اهل او عیال پرې کړي خپل ماشومان پرې کړي کنه او بهر چې کوم دغه مهنت مزدوري کوي صرف او صرف د سده وجنه دغه د وجنه چې زموږ زما چې کوم ماشومانان دي زما چې کوم اهل او عیال دي کور عالم دي چې دوی زندگی چې کوم ده هغه بهترین انداز کې خاطر کې هلته مطلب هغه مختلف ورک چې کوم دی هغه کوي نه مختلف کارونه چې کوم دی هغه کوي هغه دې ته نه ګورو چې یاره مطلب دا کار ګران دی یا دا کار آسان دی یا مطلب مال کول په کار دی زما ته به ټیک نه دی یا زدا سیم یا هغه شاندې ما بلکې هغه دې سره فکر وی چې یاره شاته مال کور چلول دي ټول چې کوم دی زما پورا کور والا هغه ما باندې ډیپند کوي دغه انحصار پورا په ما باندې دي که زه خدای نه خواسته کار روزګار نه کوم شاته بعد دې کوم مشکلات دي هغه به ورته فردر اضافه چې کوم ده هغه راځي او دلته نه ورته کال کوي چې مال ټچ والا موبایل راولېګا مال فلانه موبایل راولېګا مال فلانه سپرې چې کوم ده هغه راولېګا مال خبر نه چې هغه غریب ستر کې ستا پیسې چې کوم دی هغه راګټي کنه ستر ترې کې ستا پیسې چې کوم دی هغه را پیدا کده خو اونې کې خپل ته نه پرتی کنه ډاکټر صاحب مطلب یې سرکار روزګار کوي هغه ستا پیسې چې کوم دی هغه ستا را ملاويږي خو دلته بس موږ ته پد لګی نه چې یې را بس موږ وی چې بس ته چې راځي بس مال ټچ والا موبایل ځان سره راړه او دې دین له فلانه سپرې چې کوم نه ویراوتل دغه راړه یا فلانه کیمرې چې کوم نه ویراغله دا هغه مال ځان سره راړه او دې سر سره پوها مطلب د غړې دي ذات روزانه کوي نو ما دې غړې چې کوم دې دا مال ځان سره چې دغه راوړه
1: نو سبا غوا سمارټ واچ راغله
0: نو بس غړو چې کوم تقریبا نغې دغه ختم شي دې سوچ یا فکر کړ تم وای نغې تر تخلق روزانه نشته دي او صرف ټچ موبایل تا او دې نه علاوه کیمرو طرف ته چې کوم دې هغه دې ذات روزانه خلک ورکې نو کم از کم کم چې داسې په پردیس کې خلک دي نو دغه اسپیشلی خیال ساتل پکار دغه له څنګه ولنه دي پکار او شکر دې په موبایل باندې ټکس لګي دي چې دلته نه نه دي بس پی ٹی آئی نه بند دي خو دې پی ټی آئی نه بند دي ځکه چې یو هغه چې اصل ته کولا وای نغه باندې ټکس چې کوم دغه ډیر زیات دي کنه بیا ټکس چې کوم دغه ادا کول راځي نو هغه نه بهتر دان ده چې تاسو په پاکستان کې چې دغه والے
1: جی جی
0: نو پاکستان کې به تاسو ډیر زیات فائدې چې دا هغه ملاوي کې خبره مې ده پردیسانو پورې کولا نو پردیسان چې کوم دي د خیال ساتل پکار دي کله چې دي مطلب خپل کور د کال کوي خپل علاقې د کال کوي دغه څنګه موږ ته پروان کې کال کوي نو دې سټیز ته خوشحالي کو دې دې ته شکریا ادا کو چې دې خپل ژوند کوم دي هغه زمونږ خلقو د پاره چې دی غي وقف کړی دی
1: جی بالکل تا چې دوی خو زمونږ هر یو پروګرام او یو هر یو پروګرام خو خي ستاسو پروګرامونه شول زمونږ پروګرامونه شول دی وی چې مونږ د ریډیو سره لک شانتي مشغول یې
0: کنه
1: او جی نو خپل پام غلطولو د پاره خو لازم نن سن سه
0: اکټیویټیز کول راځي کنه
1: بالکل
0: نو ډاټا سب ګونګو ګورو ریډیو تاسو یو بهترین ساتي دی کنه خاموش کې بل څه عمل کوي دی تانه پیسینه غواړي تانه وبنه غواړي تانه روټین غواړي تانه چې کوم دې شربت نه غواړي او تانه مطلب نو شزونه چې کوم دې غنه غواړي بس دسایو بهترین ساتي دي تاکه ټینشن دي ډیپریشن دي سټرس دي بیمارې تاسو خبرو کول پر سوکشته نه نو ریډیو اداره کې حاضر دي ریډیو ته تاره وخت کې کوم دیغه موجود دي د دې مطلب تاسو هر قسمه انفارمیشن چې کوم دی هر قسمه معلومات دي هغه را ملاوي کې نن سبا کوم ګورو نو په خو ریډیو روز هان چې کوم دیغه ډیر زیاتو دغه وجه دا چې مطلب ټي وي نه وا دغه شو سوشل میډیا چې کوم دیغه نه وا نو ریډیو چې کوم دی دغه وخت کې ډیر زیات خلک سوخ سره چې کوم دیغه به اوردل د دنیا نه به اذان خبرو د دنیا اهل او عیال اهل او احوال چې کوم دی اغه به ځان خبرو کنه به خبره به ځان ساتل نو نن سبا کوم ګورو کوم ځکه چې مطلب بجلی نه رسی کوم ځکه چې مطلب ټي وي نه رسیدلی الته به ریډیو رسیدلی وی ریډیو بلته موجود وی په هر کور کې به موجود وی تر دې لپاره ضرورت نشته دی دې لپاره بجلی ضرورت نشته دی به کو فری اف کاسټ کوم دی تاسو اوریدل شي سیټلایت ذریعہ سره کوم دی د فریکوئنسی ذریعہ سره کوم دی تاسو دغه نشریات هغه اوریدل شي تاسو خبرداري چې قدر کول کیږي په موږ کې کوم حالات واقعیت روان وی سم مطلب مشکلات را روان دي دغه حواله سره تاسو لا اپډیټ کوم دی الرایټ کوم دی هغه تاسو ته جاری کیږي چیرې تاسو خپل ځانونه کوم دی خپل اهل عیال کوم دی خپل ماشومان کوم دی یو محفوظ ځای ته کوم دی یو محفوظ ځای ته کوم دی هغه اور سوي اوس خو دنیا ډیر زړه ترقی کړې ده کنه کوم ګو ګورو مخکې به خلک یو بل ته جواب چي دغه لګرې نو کال سیستم خنو کنه او چې مطلب ریډیو هم د مدمر عامو نو خو چې مطلب یو پرسن کوم دی هغه به لګ هغه به مس کې او کې تقریبا درې سلور رضی یاد درې کوم دی هغه به لګېدل اوس خو دنیا کوم دغه ډیر زړه فاست شوی دا دنیا ډیر زړه ترقی چي دغه کړې ده تاسو د منټ منټ سیکنډ سیکنډ خبر کوم دی هغه د ریډیو لخوا هم او دغه رنګ سوشل میډیا چې کومه هغه لخوا هم تاسو ته ملاویږي نو څنګه تاسو خبره کوله چیرې پر دې څنګه څومره دین خپل غم غلطولو لپاره او ځان کوم دغه لګ فرش کړو لپاره ریډیو کوم دغه زیاته اوري کنه
1: جی جی بالکل هم دغه سره دا چې کټنشن زیاتواله نو څه چلو شي وزال سر نه سر از ذهن چې کول لپاره لازم انت سر نه صبح کې
0: بالکل بالکل بالکل
1: بعض کسان دون اٹینشن خلی زان دون اٹینشن کیچولی چی دا غوی صحت بالکل خراب شی ور سر میدم هم خراب شی خوراک ور سر نشی کولی بس آغا ٹینشن کی چی یار آیا زما دا بچو بس کی گی زما دا کور والو بس کی گی زما دا کچن بس کی گی زما ما شاتا دون ہر سپریخی دا دی بس کی گی
0: بالکل جی
1: اٹینشن چی دے آغا بالکل ندی آغا ستل پکا بالکل کول مائنڈڈ چره
0: مرد مسائل راځي د بچون کې دغه چکم دي سړي چکم دغه ویل کېږي ته انسانوم دته ویل کېږي زموږ د مشکلات وي دمه دی با حالات داسې راځي ته د حالاتو مقابله چکم دغه کوي کنه حالاتو مقابله کول پکار دي
1: بالکل تا چې اوس د بیماری ته دونه نه خرابي چې سونه ته ټینشن خراب
0: اگزیکټلی
1: لکه ګوره یو څه شوګر چې کم دی کنه ک شوګر وګورو ک ایچ پایلوري وګورو ک ارګونیسا وګوره زیات پکې دا شوګر والو
0: جی بالکل
1: ما داسې مریضان کتلی دي چې دا غوي 400 نه به به شوګر دي هغه بالکل کول مایندډ ګرځي لکه په ذهن باندې نه هاوی کړي چې بس وایو زما شوګر دی بس دا چل برا سره شو دا چل او پریزم نه کوي
0: بالکل
1: جی خلک ما ډیر کتلی پریز ننم چې ما ته یو پیشنټ راغلیو او ما ته ویل چې زه تاسو نه علاج کوم خو زه خشه وم خو دا دوه ورځې شو چې مم باندې بیا تکلیف راغله ما ورته دوه ورځې مخکې تاسو سره څه حادثه شوی و څه چل شو نو وې ډاکټر صاحب یو خو لک شانته ټینشن راته راغله او بل مې بد پریزي کړي و
0: بالکل جی
1: نو موږ بار بار دا وایو چې ګوره تاسو یو ځل علاج کوي کم از کم بد پریزي چې دی هغه مکه وایي
0: هغه نه ځان پچ کوي کنه اني وی کال تر دې ګورو موږ سره ټایم په ختمې دوه دي کال خپل ګورو په لاره مې سږ دې د کم ځنه دي السلام علیکم جی
2: سلام
0: جناب یې سږ دې کم ځنه
2: بڑا ګرام نه
0: جی جی نامره د خپل والے
2: جاوید
0: جی جاوید دا څه څه پختنه لره ڈیرا مندر کو جاوید حسن خیال سے دیکھو اللہ حافظ میں سے جاگر السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب ام سلام اوز حافظ اللہ دا چتر پلین حافظ ڈیرا جاتا من سسو میسج دریم سلمان عمر اگے ڈیرا جاتا من کو سس دمینی را کولو تے میسج کولو یو جہان مننا بل میں سے جاگر دے ہائی لیگر دے ہائی ٹو ڈیرا جاتا من کو خوشحال رہتا ہو صحیح اوتا سوئی اج پروگرام کی کالو کو بالکل اس پروں کے کالز کول شپ 0309711899 بند میسج راغلی السلام علیکم تاج بھائی ته څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام زه سارا د چ پرګرام نه
1: وعلیکم السلام
0: سارا خو کې ډیر زړه مننه موږ بالکل ٹھیک ٹھاک یو او ساسو دا میسج کولو یو جهان مننه کو بالکل جی پرګرام دې درد درمان ماته ویلګي کې ساسو میزبان تاج الرحمن تاسو ته ویلګي کې ساسو کالز او دغه رنګي ساسو ایس ایم ایس دا ودا پرګرام برخه غا جوړي کې کال ترته ګورو ام سره بل کال کوونکی څوک دی او د کم ځنه دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. زما په خیال دوی سره چېرته سیګنل څه مسله کوي د هغې د وجې نه کال چې کوم دی هغه نه ملاوېږي، ډسکنکټ کېږي. نو لحاظ تاسو کوشش داسې ځینې کوئ سیګنل تاسو سره اوکې وي، په موبایل کې بیلنس هم پکار دی. کله چې کال تاسو اٹینډ کېږي د ریډیو والیوم هغه مکمل توګه بندي بندوي. پر وام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی، بیمارو سره هغه ریلیټډ دی. زموږ کوشش به دا وي چې د بیمارو په حق له موږ خبرې اترې هغه وکړو. پر وام کې لاسټ کال اخلو، هغې نه بعد بیا پر وام چې کوم دی هغه به وایند اپ کېږي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر خیرت شیر زیادہ تا سخی
2: شیر تے ڈاکٹر سے سلام جی.
0: وعلیکم السلام.
2: نوسی یہ تجربہ میں سے
0: خیر خیرت ساس دعا گن دی شیر تا سخی بخبل کنا
2: اے دے اللہ رحم دے سر دعا نہیں جی.
0: جی شیر زیادہ وعلیکم السلام تے
2: بس حالات دا غری چی انتظار کی ناس تا زیارت نن تا شکر دے چلا میں دین در گلی گنا
0: نو بس کلا کلا دا سر را نازل شم کنا جی جی
2: دا نو مارکری دے دو والدا را گنا
0: آو
2: تو تو ہمے تو خبر کو دین تو کرو گا ہاں تا یو شی دا غیت شوگر دی
0: شوگر دی خاص
2: علاج علاج کر لو ہم مطلب داری دا 250 نمبر ہی گنا
0: مطلب کنٹرول کی گنا کنا
1: شوگر یور ٹائپ 1 وی اگر ٹین ایجرز کے راضی 18 20 سال عمر کے راضی اور یور ٹائپ 2 چ دے اگر 40 سال نہ ایباو لک 40 سال نہ چ سڑے ایباو شی بیا راضی اصل موروسی ہم وی زیاد تر چ دے اگر ٹینشن پریشانی سر ہم کی زیاد تر کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال ول سر دے سر زیاد تر دے سر ہم کی گی د شوگر علاج چ دے کم دے نو اگر بہترین علاج دے کی گی علاج
0: کو
1: ٹائم مخلی او بل دا مریض چھ دے اگر مخلص کی گی نا
0: yes.
1: لکہ مریض چھ دے اگر پرہیز نہ کی کرے شوگر پرہیز کلک طریقے سرو کی دا خوگو نہ استعمال بالکل نہ کی دا دا سوا سرا دا کولڈ ڈرنکس استعمال نہ کی دا سویٹس استعمال نہ کی سپائسی خوراک ور سر نہ خوری دا چاول وغیرہ استعمال ور سر نہ کی نو زر تر زر مریض چھ دے اگر کور کی گی وچ پرہیز کی
0: ڈیرے تے منے کو ڈاکٹر سے تو دمرا ڈیٹیلز خبر کو خوب سر ٹائم چکو دا ختم دے من دی بے بلکہ ختم شی نو ڈاکٹر صاحب تاسو با اتلو تلو کې زموږ اوریدونکو کول هسته پیغام ورکوي
1: دی فری کیم په حق له پیغام ورکوم هغه ماشومان چې کوم مازور ماشومان دي هغه چې راځي نو خپل مور او پلار چې هغه لا تک راتک چې هغه لازم دي ضروری دي د سي بيماريان چې هغه مور پلار کی وی نو هغه بیا بچو ته ترانسفر کیږي هغه نه چې هغه ماشوم چې مازور شوی نو هغه جنټیکلی بیس باندې چې موږ ټریټمنټ وګونو ماشوم ډیر زر تر زر کور کیږي د سر بزی اجازه غواړم د خدای په امان
0: ډیر زړه مننه کو ډاکټر صاحب د مرا بهترین پیغام سره تاسو اجازه تاغه واخستلې ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان هغه خپل اختتام طرف ته اورسېدلې خو تاسو ته خبردارې وي سبا په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ پروگرام کې به ډاکټر نجم الحسن صاحب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دې چې ډاکټر تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دبیانې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 43 48 317 د سهار تو بجو نه مازیګر سره بجو پوره تاسو درمان هومیوپیتیک سنټر ته هغه راتللې شي دغه فری کیمپ کې شرکت کول شي پر وانګ چا کال کوډل ډیر مننه کو چا ایس ایم ایس کوډل دغه هم ډیر مننه ته چا کال چا ایس ایم ایس ما د پروګرام برخه جوړ نکړه لاګې نه معافي بخنه خصوصي مننه د خلکو چا چې دغه پروګرام زموږه پوره یو ګنټه خاموشه سره هغه واورېدل خپل ټیم ډیر زیاته مننه چې دغه وساتت سره دغه ذریعہ سره دغه پروګرام چې کوم دغه تاسو ته راورسید دغه ډیر زیاته مننه کوم بتل لوګي یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندگی کې خبره مند بالکل مایوس کېږي ځکه مایوس په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندگی کور لګوي هغه د زماره کوز درخواست دی جام اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکړو د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د بار لاس شته وي زمانم تاج الرحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کېدې شي زما سره خوشاله یاني هغه تاسو ته دواګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفاسا کانو یو ځلې بیا وفا وکړه تاسو سره کې نورو پروګرامونو کې ملاقات راغو خپل میزبان تاج الرحمان ورکې اجازه ته خوده په امان.

0: وی میخانه دا کور د یار دی او کدار دی ما موندلې په دې ټولو کې قرار دی زو یوسف یم د کنان بادشاه هوشیار دی گرم کړی یې زما په سر بازار دی داسې مو وایې سنیشته وطن خوار دی هر څه ډیر دی خو چې نشته یو اختیار دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام ډیر محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بی. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روح صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک له طرفه. په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي مونږ سره ناشته کوي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي ماهری هومیوپیتک تجربه کار ډاکټر یو ځل بیا غوی تشریف راوړی دی په بټګرام خوره باندې دوی قدم اخی دی موجود دی مونږ سره په سټوډیو کې پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دی. بلکل دوی بټګرام ته را رسیدلی دی د غریب اولس خدمت لپاره. دوی به موجود وي انشاءالله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې. خپل پیډي به کوي د سحر اتو نه واخلا مازیګر سلور بجو پوري. یقینا کوم وګورو په هومیوپیتک په دنیا کې دوی تا د هومیو سپیشلیست ویل کیږي ډیره زیاته تجربه چې کوم دغه دوی لري په هومیوپیتک کې. او دا ظاهر خبره ده کوم وګورو ډیر زیات مریضان په زرګو مریضان چې هغه دوی سره الله پاک خکړي دي صحت ورته ملو شوی دی هم دغه وجه ده چې دوی په هومیوپیتک کې یو وسیع پیمانه باندې ډیر لوی تجربه چې کوم دغه لري. اوریدونکو دغه د پټګرام خلکو دپاره ډیره خوشخبری خبره ده چې دوی خپل دغه ټایم ډیر زیات قیمتي وخت د پټګرام خلکو دپاره راکړی دی. کینن چې د پټګرام خلکو سره د دوی مینه ده د پټګرام خورې سره د دوی مینه ده نو هم دغه وجه ده چې دوی یو ځل بیا خپل ځان چې کوم دغه را رسول دی د پټګرام غریب خلکو دپاره د بډګرام دغه خلکو خدمات چې کوم دغه دوی کوي نو تاسو هم د دوی دغه د ډیوریشن نه د دوی د تجربې نه د دوی د علم نه د دوی دغه د فن نه تاسو هم تجربه حاصلولی شئ. پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب د هومیوپیتک دنیا سره د ډیر وخت نه منسلک دي نو تاسو راتللی شئ دوی نه خپل د صحت بهترین او کامیاب علاج د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه دوی نه تاسو حاصلولی شئ. ناشته کوي دوی په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ ولته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې زموږ دغه کلینک موجود دی. دا یو مستند او رجسټر اداره ده. انشاءالله سبا به هم کولاوي سحر اتو نه واخلا مازیګر څلورو بجو پورې تاسو راتللی شئ او د ماهر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه حاصلولی شئ. هر قسمه بیماران د ګردو حوالی سردی شایټی کا حوالی سردی د سکن حوالی سردی څومره قسمه تاسو ته د صحت حوالی سره مسایل لی تاسو ضرور چکم دی د هومیوپیتک طرف ته راشئ د هومیوپیتک علاج چکم دغه اپناو کئ نو انشاءالله تاسو ته به ضرور الله پاک صحت راکی. او دونکو ډاکټر صاحب را سره موجود دی ډیر زیات انتظار مونږ دوی ته کړی دی خو بس دوی مونږ لزان چې کوم دغه را رسول دی یقینو کړ ډیر زیات مونږ مس کړی دی مریضانو هم ډیر زیات تپوسونه کړی دي چې کله به راځي ډاکټر صاحب لس رزی دی ډیر شارټ ټایم دی خو بس دغه یو یو رس چې کوم دا په مونږ باندې یو یو کال تیر شوی دی دغه شانتی مریضانو باندې یقینو کړ رزه کې به ماتا سل 200 کالونه براتل چې ډاکټر صاحب بکله راځي ډاکټر صاحب بکله راځي هم دغه وجه دا چې ډاکټر صاحب د بډګرام خلکو د پاره خپل ټایم چې کوم دغه هم زیات کړی دی شل ورځې کړی دی یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخه پورې دا د بډګرام خلکو فرمایش وو چې ډاکټر صاحب مونږ له ټایم زیات راکی ورځې چې کوم دی د خپل زیات کی نو دغه وجه نه دوی د خلکو دغه درد ته دغه تکلیف ته وکتل او خپل دغه ټایم خپل دغه ډیوریشن چې کوم دغه دوی زیات کړی دی شل ورځې کړی دی یعنی دی یکم تاریخ نواخلا شلم تاریخ پوری دوی په بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي. نو زوبه مونږ دغه د دوی طرف ته پروگرام کې پورته موست ویلکم او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو سلام واخلې د مینې او ډک او د خلوص نه ډک. د دین علاوه دیو کې چې څوک زما आवाज اوري اگر زما مشر دی که زما کشر دی هغوی ته هم په ډېره مینه باندې درون سلام وړاندې کوم او ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه د هر مرض نه او د هر قسم مرضون نه په امان کې وساتي.
0: ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو تاسو د ډاکټر صاحب دغه آواز چې کوم دی هغه واورېده. یقیناً ډېر خلک په داسې وي چې هغوی به دغه آواز ته چې کوم دی ډېر زیات انتظار کړی وي. یقیناً دوی مونږ سره نن موجود دي په سټوډیو کې. بالکل لایو پروګرام دی زمونږه. دا سیاحت والی سره به مونږ په دغه پروگرام کې خبرې اترې کوو تر لسو بجو پورې. زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی دا به جاری وي. تاسو هم راتللی شئ، دغه پروگرام برخه جوړېدلی شئ، کال کولی شئ مونږ ته، میسج کولی شئ. کال به کوئ مونږ ته په 0997310400 باندې به تاسو راځئ، مونږ ته به کال کوئ. دین علاوه زمونږ کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی، په دې باندې هم تاسو راتللی شئ. مونږ سره پروگرام کې تاسو شرکت کولی شئ. د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311-84-33-878 0311-84-33-878. خو کوشش وکوي کله هم تاسو ته موږ د کال او د میسج لپاره ټایم راکو، تاسو په هغه ټایم کې بیا موږ ته کال کوي. موږ تاسو میسج چکم دی هغه هم د پروګرام برخه جوړو. دغه شانتي تاسو کال چکم دی هغه به هم موږ بیا شاملو. نو روزانه په شانتي د ډاکټر صاحب مخې ته موږ نن بیا یو داسې بیماری ږدو هغه باندې به دوی موږ تفصیلا پوکي او هغې نه بعد بیا تاسو ته موږ د کال لپاره ټایم راکو. ډاکټر صاحب موږ نن سوال راوړی دی، بیماری راوړی ده چې کمزوري ورته ویل کېږي. ډاکټر صاحب کمزوري څه شی دی؟ کوم وګورو زموږ ماشومان هم دغه په بیماری کې کمزوري کې چې کوم دی غوي اختوی مبتلا وي، کوم خپل مشران وګورو هغه هم په دغه بیماری کې مبتلا وي، که زموږ خويند میندې خويند دي هغه هم په دغه کمزوري کې مبتلا دي، د دې راس رکس دغه نه پردنن اوچته کوي. په دغه باندې مونږ پوکای چې آیا د کمزوري صد وجه راځي او دا څه شي دی؟
1: جی بالکل، کمزوري ویکنس ډیبیلیټی دا که زه وګورم نو دا یو عام دی. هر انسان نن سبا چیغې وهي چې دا چل دی را باندې، هغه چل دی را باندې، خپل فریاد کوي. بل زه به اول دا خبره وکړم چې د ینګ کل خبره به وکړم چې اکثر موږ له ینګ کل هم راځي او هغوی په دې مرزونو کې مبتلا وي. نو د دې په شا باندې ډېر وجوهات پراته دي، ډېر کازز دي. څه کازز دي؟ ابن تاسو ته وړاندې کوو، مخې ته کوو چې تاسو په خپلو بچو باندې، په خپلو مشرانو باندې او کوم چې ستاسو په دې غیږ کې کوم بچی دي چې د نن ماشومان دي او د سبا ځوانان دي، دوی باندې لکشان کړي نظر ساته. نو ان شاء الله دوی به دغه کم کمزوري چې دا یو سیمټم دی، دا د یو بیماری نه راپیدا کیږي، علامات دي. مثال کې طور پہ زه به دوی ما چې یو انسان دی او داغه په سر باندې درد راځي، زه به دوی ما په سر باندې درد ولې راځي؟ تدیم ډیر وجوهات دي، خدا تاسو ته څنګه مو ویو دا یو علامات دي، یو سیمټم دي چې ستا په دې سر درد راشي او ته پر یاد کې چې زما په سر درد دي. نو نن شارټ شارټ زدا بیانو ما دا کمزوري، ځکه وخت ټایم موږ سره ډیر لګي او خبرې ډیری. خو بهرحال امید کوم چې تاسو به زده کړئ او و بیره عمل به وکړئ ان شاء الله. سر درد چې کوم دی دا د وینې د کمی نه راځي. کله چې وینه کمه شي نو بلډ سرکولیشن سلو شي، سر ته نه ځي، ده باندې څه کیږي؟ سر چکر راځي، غصه راځي، تکاوت راځي، دا جون زندگی لایف بالکل مزه نه ورکوي، ځکه سر درد دی، وینه کمه ده. وینه خو جون دی، بلډ جون دی، زندگی د لایف دی. بل د دین علاوه سر درد چې کوم دی نو د معدې مرزونو سره هم راځي توچتیږي. تاسو به کتلی وي چې ډېر مرزونه راشي په دې ینګ کول باندې، تاسو به زړه کې وایي چې دا خو ینګ دي، ځوانان دي، پیغلې دي، بیا هم دوی دا فریادونه کوي. نو انسان ډېره جزه دی، انسان ډېره جزه دی، داسې فریادونه څوک نه کوي. نو لکه یو انسان پیغله شوه، زلمی شو، لکه هغه باندې د چیسټ انفیکشن راغی، یا ملیریا راله، یا کانسی ټوخی راغی، داسې وغیرہ وغیرہ د معدی بیماری پی راله، نو ٹھیک شوه، تا خو له علاج وکړو. نو هغه مرض له دې علاج وکړو، خو دې کمزورۍ له به څوک علاج کوي؟ دغه تا نه هیره ده. نو موږ به د تصویرو دواړو روحونو ته ګورو، یو رخ ته به نه ګورو، یو طرف ته به نه ګورو، دواړو طرفونو ته به ګورو. ها، نو دغه بیماری د دغه باعث جوړه شوې ده، دې کمزورې کړې دی، یا دا ماشومې کمزورې کړې ده. نو اوس په د کمزورې لکه د طاقت علاج کې، او کنه چرې ده کې دغه زوړ مرض پروت وي، نو هغه به ورسره روچته. خدا کار د چا دی؟ دا د پوهې ډاکټر دی، د اکټیو ډاکټر دی. ها، چې د هغه خیال، سوچ، فکر، نظر ستا په بیماری وي، او هغه غواړي چې دا انسان د دې مرض نه الله پاک خلاص کی. اوس زه تاسو ته وایم، لکه هیزه ده، ګرمي را روانه ده، او هیزه راشي، نو هغه دغه انسان په بدن کې ریهایډریشن لکه دومره کمی راشي د اوبو چې انسان ډېر تکلیف سره مخ کوي. دا ولې راځي؟ دا ځکه راځي چې دا زمونږه بې احتیاطي ده. ګورې څه بې احتیاطي ده؟ مونږه بچو له چې خوراکونه ورکو، تقسې کولو پراتي وتی ورشاغل تراواله ځان له، بل اوبه ورکو هم کولو پراتي ورشه ځان له راواله. اوس کا نجی دا ماشومان دي، دا نه پوهېږي، دوی له ته په خپل لاس ورکې که ور دې نه کو، نو مرض به څه راځي؟ مرض به همدغه حزا، ډیریا، کمزوري وغیرہ دا برازی. او که تا یو بوټی دی کنه، دا اول نه د بنیا نه تا هغه کمزوری کو، نو ستا څه خیال دی چې هغه به بیا څنګه وي؟ دغسې لکه مثال دا مریض دی، د انسان دی. اوس به موږ د خپلو مشرانو ته وګورو، لکه باباګان دي، بیبیګانې دي، زمونږ دا خویندې دي. اکثر دوی په ګوره سهار چې پاسي په کارونو کې اونخلي، نو د کور کار اړو ختمیږي نه، نو ته چې داسې متواتر لګیا یې، نو دا خو بدن دی، دا غوښې نه وي جوړ دی، نو خامخا به دې کې څه کمزوري، څه کمی دا به راځي. نو ډېر مشقت چې کوم دی کنه، ډېر زیات مشقت دا هم سړی کمزوري کوي. هغه انرژي چې کوم دی هغه خوري، کمیږي. نو او زمونږ باباګان شو، لکه زه به ده ووایم، زمونږ بیبیګانې شوې، هغوی به څه کوي؟ په زنګونانو به ګوتې اېښي چې زنګونان مې خوږېږي، هغوی به په اولو باندې ګوتې وړي وته چې دا ځای مې خوږېږي، خپل زوی ته به وایي چې بدن مې خوږېږي، معده مې خرابه ده. ولې؟ کمزوري دي. کله چې انسان کمزور شي دا واورې، کله چې انسان کمزور شي دا هغه یو ارګن صحیح کار نه کوي. ګاډي کې چې پیټرول ختم شي هغه څه کوي؟ ودرېږي کنه. دقسې کله چې د بلډ کمی راشي، انسان بس هغه دم تی وزي، سنپن پکې راشي. دغسې که مونږه نور ته وګورو، کیلشیم ته وګورو، ویټامین ډي ته وګورو، یا منرل ته وګورو وغیرہ ته وګورو، نو دا پکې په دې مشرانو کې اکثر ګورې کمیږي. ها، 40 سال نه چې بره شي، نو بیا ستا بدن، ستا جسم هغه سیز نه جوړوي د کم چې تا ته ضرورت دی، نه به ته څه کوې؟ ابه ته د بهر نالې. ها، دا مو وایه چې مونږه بلډ پریشر های دی او زد تو سره کوې، زد ګورې شیطان کړی دی. ها، حال ته وګورې، نو شیطانی کار به نه کوې، الله چې څه وایي ابه کوې، ځکه چې دا بیا خود کشای کی راځي. ستا بلډ پریشر اوچت دی، میډیسن استعمال کا، ها ستا معده خرابه ده ډاکټر لاړ شه دا ټول خبرې دي نو زد چې کوم دی دا ناکامي ده او دا کمکلتوب دی دا د خپل صحت تباه کېدل دي دا ځان سره او ځان له دوکه ورکول لیخه ستاسو مور ده والدین دي ډاکټر لیبوزه اهو اسې نه وي که نه چې زه بیمار یم داسې زمونږ دا خویندې د کور کې کارونه کوي او د داسې خویندو اکثر ملا خوږیږي دا ولې خوږیږي ګوره مونږه کله یو ډاکټر له ځو کله بل ډاکټر له ځو د وی خورو فار د ټایم بینګ بس وقتی طور هغه کار کوي او چې هغه بنده کړو نو بیا هم هغه قیامت وي هم هغه مرض وي هم هغه دغه وي نو مونږ حیران یو چې دا ولې بیا بل ډاکټر له بیا بل ډاکټر صحیح ډاکټر چې نو ابستا معاینه صحیح کوي ما چې دا انالایزر مشین روړ دي تاسو باندې زړه دړ کوي زړه مې باندې خوږیږي ځکه مې روړ دی چې زه دې ما ته تشخیص راکړي چې دکې دننه څه چللې اول زه کوشش کوم د خپلې تجربې په سطح باندې که چېرې ما نه پاتې کېږي نو زه بیا په هغې ټیسټونه خامخا کوم نو اما ته کلیئر کټ وي خو مونږ مریض ته ګوره ډېر نه وایو چې تا کې دا چللې دا چللې هغه خو هسې غم کې پروت وي نو ډاکټر نه په کار چې هغه مریض په شک کې واچوي وهم کې واچوي بس هغه ډاکټري خبرې چې ته به ښه شه الله بدله صحت در کړي نو چې دماغو کې ولې دا واچول نو نیم صحت هغې ته د ډاکټر په خبرو ملاویږي نو دغه چللې چې کمزوري راځي نو ډاکټر لی رسره ستا بچی دی دا هغه پرس کا ټانسلز دي گلی دي تا ته بار بار وای مور ته بار بار وای چې امی زما مرے خوږیږي بابا زما مرے خوږیږي او تا پی ځان کون کړي نو کڼی دل دا ښه کار نه دی ځکه چې خپل ځان له دوکه ورکول دي څنګه چې مو وی دا خپل بچی دا ټانسل تاسو ورکوټ شیز نه دی دا د انسان د ماشوم ګروت کم ترقی چې ستوې صحت چې ترقی کوي بدن هغې کې هغه بالکل بلاک کوي یې ودرېی ښه نور کوم داسې جراثیم یي هغه ځي مونږ ډېر داسې کتلي دي چې تبې پې راغلي دي ملیریا راغلي ګوره ملیریا چې راشي که نه عزتمندو نو هغه اول په جیګر باندې اټیک کوي جیګر لیور اینه چې وته وایي نو هغه بیماری نو دا هغې بیمارۍ نه بیا سي جینډس زړې نو دا هغه زړې نه بیا سي

تلوي تريخي تا لكا اغل چه پوت شي کنا نو اغا تريخي کی پوتي نو بیا سکي تريخي اوپر سي ایک انفیکشن پیدا کی او بیا دا مریض دا شکی چیرا زما پتریخی کی کان دے درد دے نو دا دغه نه علاوه دا دی کم بیکٹیریا چی دی خاص کر دا غٹ تبی بیکٹیریا چی دی ارازی ستا پا دی تریخی کی نی او اغا پا مزا مزا خرابی نو دا ڈاکٹر بانی منحصر دا چستا استری والی ستا سمٹم والی ستا ٹیسٹنو کی او بیا ډیر غټه خبره دار چې دا ډاکټر تجربه پکار تجربه چې دا غته مخې نه داسې تیریږي دا کم مریضان چی چې مریض ته وګوري تاسو یقین وکړئ چې ما ته مریض را دن نشي په ور باندې نو زه چې هغه ته وګورم د هغه چهرې ته وګورم نو بس ما ته پته ولګي خو زه د هغه د زړه د پاره چې کوم دی نو هغه نه تپوسونه کوم ټیمپریچر بی پی پته خو نه لګي کنه خو بچ کې خامخه نو دا ټول خبرې دي نو کمزوري چې کوم ده دا هم د دقې مرضونو نه راځي د دغې مرضونو تخپې دي چې په صحت کې پری دي بیا که ماشومان دي که ماشومان دي ماشومانې دي یا پیغلې دي یا ځوانان دي یا دا مشران دي نو دا هم دقه جړه کوي چې زه کمزور یم سر مې چکر خوري چې په لار ځم ستړی ستړی کېږم سا مې ګډوډه کېږي دا زنګونان مې خوږیږي په ملا کې مې دړي دا ټولی خبری دی او اکثر په زنانو کې دا مې وره اکثر کم زنانه چی دی که چا اپریشن کړی وی که چا نه وی کړی دا مې وره چې دوی کې انفیکشن وته وی انفیکشن زخم دوی مو پر یادونه کوي کنه او ډاکټرانو لزی او راځي نو اخو زدانه مې چې هغه غلط دی په خپل ځای ټیک دی خو په کار دار چې هغه مرض کم نه چې ته تکلیف کې مبتلا یې نو چې هغه د ستا د بدن نه وځي چې هغه ډاکټر داسې دوی درکړي چې هغه ستا د بدن نه وباسي ختم یې کړي نو اله دې ته ټیک کېدل وایو که نه ټیک کېدل هسې هغه پین کیلر خوري نو دا خو ته عام دوکان نه ته راغستې شي خورا خو پین کیلر بیا څه کوي بیا ګردو ته ځان رسوي ګردې خرابوي نو دا ټولې خبرې دي خبرې ډېرې زیاتې دي خو زه تاسو ته ویل غواړم چې څنګه چې تا د زنانو د انفیکشن خبره مو وکړه په دې باندې سترګې ونه پټوې ځان به نه ناغرضه کوې ته ګل په شان انسان به وي او د هغې نه به زیړ کدونی زیړ داسې زیړ رنګ به وي انسان ښکلی دی خو دې ځان په خپله خرابوي په خپله کمزوري کوي ځکه چې ځان ته نه ګوري که نه ده ته به څوک ګوري څوک به ډاکټر له بوځي دی به وایي چې ما ډاکټر له بوځه ما کې دا چل دی او که څوک داسې خویندې راځي چې مونږ ته وایي چې یاره زمونږ کور والا وایي چې دا مکر کوي نو هېڅکله دا مکر نه دی ښه څوک دا نه غواړي چې زما دې دا ویښتم درد وکړي دا دقه انسان نه پوهېږي که دقه انسان باندې د ویښته درد راغی دومره چغې به ته وباسي دومره چغې چې تاسو به حریان شئ د ویښته درد دومره سخت دی نو داسې به نه وایې نالیدلی الزام به نه لګوې الزام دا ګناه ده او غټه ګناه ده بیزتی به بل نه کوي دا یو بیزتی ده انسان نه جوړی او فریاد کوي ماشوم چې وږی شي چې وږی شي نو اوجاړي چې اوجاړي مور پې پوه شي چې دی اوږې دی هغه له خوراک ورکړي نو دا ټولې خبرې دي تا ځان سره نوټ کې او که چېرې تاسو داسې څنګه په کمزورۍ کې مختلف چکر یا معده خرابېدل یا داسې انفیکشن ملا خوږېدل پنډې خوږېدل داسې قسمونه دي که نه ډېر دي نو که تاسو پکې مفتلا او تاسو هر ځای نه امید راغلی نو دا زمونږ کلینک د امید یو کرن دی راشه بالکل دا زه چې دومره لرې نه راځمه که نه دا ما سره ستاسو احساس وي دا یقین وکړئ ګورې ما پیسې زه بیا وایم الحمدلله ماله را کړي دي په هغې باندې زما ګزاره کېږي دا زما هغه شوق ته چې ستاسو خدمت وکړم بس او الله پاک تاسو له صحت در کی دا ګل ګل ماشومان دي دا ګل ګل سپینګیری زمونږ مشران دي چې دوی ښه وي نو انشاءالله دا معاشره به ټوله ښه وي زمونږ خویندې چې په کور کې سم دمې ټیک ټاکي

0: مرن بچی زویم دا کور نه دی دا یو وړه دنیا ده دا به آباد وي او کچره ته دغه دنیا روانول غواړې نو بیا هغه قتل مه کوه بی غرضی پی وکړه غرض پی مه کوه غم غرض پی بالکل مه کوه خو زور ستا دی زور ستا دی د کور د مشر نو داسې مه کوې په دې باندې الله پاک خفه کیږي ځکه چې په ورځ د قیامت په الله پاک د شپونکي نه د خپلو ګړو تپوس کوي چې تاسو له خو ما ته خو ما شپونکي کړی وي تا خپلو ګړو سره څه کول مطلب یې دا دی چې ته ما د یو کور مشر کړی وي تا خپلو کشرانو سره څه کړي دي وایا نو الله ته به څوک ووایي هېڅ هم نشي ویلی نو هغه وخت ځان مه رسوئ د الله نه یره پکار ده او خپل ماشومان خپلې میندې خویندې او والدین د دوی خدمت وکړي نو انشاءالله انشاءالله زما امید دی چې تاسو دغې عمر ته رسئ نو ستاسو خپل بچي به هم دقسې خدمت کوي څنګه چې تا د خپل مور پلار کشرانو مشرانو خدمت کړی دی او الله پاک به تاسو د روغ صحت مالکان کوي
1: ډېره زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ بالکل اردوونکو تاسو زمونږ د ډېر محترم او زمونږ د معزز ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډېرې زیاتې قیمتي او ګټورې خبرې چې کوم دی هغه واورېدلې یقینا چې ډېر زیات تفصیلا هغوی په دغه بیمارۍ باندې خبرې ترې وکړلې کومه بیماري چې هغوی مخې ته مونږ ایښې وه نن په پروګرام کې چې کمزوري سی شدې دا څه د وجه راځي زمونږ میندې خویندې زمونږ مشران زمونږ باباګان چې هغوی په دغه بیماری کې مبتلا دي هغوی دغه فریاد کوي دغه جړه کوي چې مونږ کمزوري یو زمونږ کمزوري ده نو دغه کمزوري سی شدې دا څه د وجه پیدا کیږي او د دې څه طریقه علاج دی نو بالکل دغه باندې ډاکټر صاحب ډیر زیاتی خستا او بهترین انداز کې خبرې ترې وکړلې زه امید لرم تاسو به هم د ډاکټر صاحب په دغه خبرو باندې دغه د ډاکټر صاحب په دې لیکچر باندې تاسو به هم پوښیوي دینه به تاسو سز دکړه هم کړی ویني بالکل کچر کې تاسو هم په داسي کمزوري بیماری کې مبتلا یا شکار یې نو بالکل د دې په هومیوپیتک کې بهترین علاج چکم دغه موجود دی نو بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ تاسو خپل د داسي بیمارو خاتمه کولی شئ کچر کې تاسو نږدې تاسو په خوا کې د هومیوپیتک ماهر او تجربه کار ډاکټر وی نو بالکل تاسو اغین خپل علاج کولای شئ راتللی شئ تاسو هومیوپیتک طرف ته ځکه چې هومیوپیتک ډیر بهترین طریقه علاج دی محفوظ ترین طریقه علاج دی نوردن کو اوس پر ازه تاسو د پروګرام کې به موږ ته کال کوی ته زموږ د ډیر محترم او زموږ د سینیئر ډاکټر پروفیسور هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه به تاسو پښتنی کوی کال بکوی موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 بالکل تاسو راتلی شئ اوس موږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ څه قسمه تاسو د ډاکټر صاحب نه پوښتنی وي سوالات وي د صحت والی سره تاسو مریضان وي چې هغه په مرزونو کې مبتلا وي د ډیر وخت نه او هغه ته صحت نه ملاويږي ستړي شوی دي مختلف هسپتالونو هغه ویزټ کړی دي میډیسن هغه استعمال کړی دي خو هغه ته صحت نه دی ملاو شوی بالکل نا امید شوی دي نو بالکل تاسو راتلی شئ زموږ د کلینیک تاسو هم ویزټ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپل د داسې نا امید مریضانو مشورې هم اغستلی شئ خپل د مریضانو ټریټمنټ چکم دی علاج چکم دی هغه هم تاسو د ډاکټر صاحب نه شروع کولی شئ راتلی شئ تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تا کوم چې په ګټ موډ میدان کې د څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر شي ولته چې کوم د شناتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ د کلینک موجود دی ان شاء الله سبا به هم زمونږ کلینک کولاوي سهار ته نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری ازو به مونږ کالر طرف ته ګورو چې مو سره فرست کالر اف د شو سوک دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی زمارو سوکو د کوم زینا نمسته د ستاسو جی आवाज موږ تاسو کلیر نه راځي आवाज تاسو صحیح نه راځي لکه خپل ځای بدل کړي आवाज له ګوچت کړي هلو جی جی جی جی اوس आवाज بالکل کلیر دی جی تاسو نمسته د کوم ځای نه خبرې کوي جی
2: جی ما لارم دې ما خورې څنګه خبرې کوم بیا ما کله چې راغلی په تاسو سلامونه ډاکټر صاحب ته په خیره لیو
0: ډیر ډیر مننه شکریہ ډیر ډیر مننه
1: ډیر زیات مهرباني شکریہ من الله صاحب خیر تاسو صحت مزاج خده
0: الحمدللہ الحمدللہ تاسو دعاګانې وي
1: الله کرم دی جی بس ډاکټر صاحب هم ټیک ټاک ته جی
2: سلام الله علیه جل چکر ته لګو ما ډیر مهرباني تاسو دا دیګه کې تاسو نه زه د دې دې الله پاک تاسو راکړي
1: امين کی امين کی امين کی ډیر مهرباني جی موست ویلکم راتللی شي هر ټیم تاسو راتللی شي خاجی
2: نرا نه انشاء الله
1: انشاء الله خدای دې کامیاب امين کی امين کی امين کی وعلیکم السلام ډیر زیات مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل امن الله روز موږ راغلو دوی سی دغه لړک سره راغلی چې خپل حاضرې کوم دغه په پروګرام کې ولګي چې موږ پروګرام ته راولو موږ کالو کو تاسو پښتنه کوم دغه هو کیږي نو خاجی نو بالکل د میسج په لاره باندې موږ ته میسج راغله دی وی السلام علیکم ایش خان تورغر خا دا نیم ایسا گڑ ورڈ لکلے دے پڑاوی گنا اے آئی ایس ایچ ایش خان خا وی آئی ہیف ا پرابلم آف لور بیک پین اکارڈنگ ٹو مائی ایکس رے اینڈ ادر رپورٹس مسکولر پین اور سب کونڈرل ایروجن ود انٹیریئر آسٹیوفائٹس سین
0: تشریف روڑی اللہ بولا صحت ورکی
1: جی جی بالکل مہربانی تھینک یو سو مچ بالکل دغا ایش خان تم داوی تاسو بالکل زمون دا کلینک وزٹ وکئ خپل سمرا پوری هم رپورٹ تھی که تاسو ایکسری کړی دی یا تاسو نور ټیسټونه وغیرہ دی هغه ځان سره مکمل چکم دی کلینک تراوړی راشه تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته موږ سره په زموږ کلینک کې زموږ مشر ډاکټر سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په کلینک کې موجود دی دوی خپل او پی ډی کوي د یکم تاریخ نو واخله شلم تاریخ پورې ان شاء الله سبا به هم دوی په کلینک کې موجود وي فس او پی ډی د دوی سبا تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب نخپل د داسې بیمارو بهترین او کامیاب علاج چکم دی هغه هم تاسو حاصلولی شئ

0: ګران اوردونکو بالکل راتلی شئ تاسو زموږ د ډېر محترم او زموږ د سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د سیاحت والے سره معلومات اخیستلی شئ. کال به کوئ موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878. ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب موږ سره په دغه پروگرام کې موجود دی. کولی شئ تاسو دینا د خپل سیاحت والے سره پوښتنې معلومات اخیستلی شئ، مشورې اخیستلی شئ. انشاءالله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. د سهار اتو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې تاسو راتلی شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې موږ ته میسج راغلی. وای السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب نے زما پختن دا میدم ڈیر زیادہ خراب دا او ما خبر حال منگتا دینا مخ کی کال چکم دیگا روان دے بیا دغا میسیج طرف تا منگا رازو. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سکو دکم زینا
2: بلان غفر زبنی دیرونی بازار بڑگرام
0: نا نام سے دستا سو
2: بلال نسیم.
0: بلال نسیم خواب بلال نسیم سب سب پختنه به کوي ډاکټر صاحب نه
2: تاسو ته دا پختنه کوم زما مور ده دغه اختی چې دي مې ته څنګه کوي ولاد ملاد مين ته ټپ دا غوې نو دوخي
0: صحیح. او عمر یې څومره دی؟
2: عمر تقریبا دا 50 نو از دا چانس باندې څو شو.
0: خو 45 سال. او څومره وخت نور ته دا تکلیف شروع شې دي؟
2: دا تقریبا 2 کال کې د 3 کال.
0: خاجی 2 کال. تاسو ور علاج کړی دی؟
2: علاج خو دې دغه یو باندې چې تشونه د خپل دي خو څه فرق نه دی راغلی.
0: خاجی مېدی تکلیف ورته شته دی؟
2: دې مېدی هم شته دی او مېدی هم شته.
0: صحیح ده. ټیک شو ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب درله جواب راکړي. ها ډېر مهرباني شکریا ډاکټر صاحب. بلال نسیم راغلی او هغه چې زما والده صاحبه ده هغه خپل سوځي دی تقریبا 2-3 کالونه دي
1: په سوځي دل چې کوم دی زبر د خپل عزت مند ته وایم چې د دې ډیر کاز دي وجوهات دي لکه لیور کې چې کوم دین نو ګرمایش یا سٹمک میدا خرابې دل یا په بدن کې د کیلشیم کمی دا مختلف ډیزیز دي او وجوهات دي. دا اوس کتل غواړي ډایګنوسکول غواړي چې کم کاز دے کم وجہ دا نو دوی کا تشریف روڑو نو ډیر بخی اللہ پاک ولا صحت ورگی.
0: جی جی ډیر مہربانی. تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم چې دغه رور زمنګ بلال نسیم چې دوی والدې ته چکم دغه مسله دی باندې ډاکټر صاحب خبره ترې وکړلې. امید لرم دوی به هم پوشي وي بالکل تاسو کلینک ته راتللی شئ د خپل والدې صاحبې بهترین علاج چکم دغه هم تاسو د هومیوپیتک نه حاصلولې شئ. زوب مونږ نیکس کالر طرف ته ګورو چې سوک دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سوک او کوم زینا
3: ڈاکٹر
0: صاحب نے لری خور داغے مختانی دی سمر عمر سمر دے
3: تقریبا
0: 18 سال. ٹک شو ٹک شو. علاج ور لکڑے دے؟
3: جی.
0: خنل ٹک شی ور سرا؟
3: نہیں جی.
0: صرف مخ بانی دی؟
3: آو جی.
0: صحیح ریڈیو تو وکی ڈاکٹر صاحب جواب راکی. ہاں خاج ډیر مهرباني شکریہ ډاکټر صاحب. دغه رور زمونږ راغلی او هغه چې زمونږ سیسټر داغي په مخ باندې دانی دي.
1: جی بالکل. دا دی وخت کې چې کوم دي د ځوانې په وخت کې په عمر کې په ایج کې چې کوم دي نو دا یک نیفیم پیل وغیرہ دا راځي. نو دا چې ډیر موږ سره دا چې ینګ کم کول چې دي اکال کان کې جنې کې دي موږ سره ډیر زیات خوشی دي ځکه چې درې درې سره سره کال هغه خپل علاج کړو مختلف کریمونه ټوپونه وغیرہ به پوری کړو خدا کم چې په خېټه باندې موږ خوراک ورکو هغه نی کړې دا نه ختميږي که دوی خکې را دي شي ان شاء الله الله ولې صحت ول.
0: جی جی ډېر مهرباني شکریا. ثانک یو سو مچ. بالکل تاسو کلینیک ته راتللی شئ. د سکن چکم دی هغه هم علاج چکم دغه موجود دی. ډېر مریضان چې هغه سکن حواله سره پریشان وو نو هغه ته هم الله پاک صحت ورکړي دی د هومیوپیتیک نه. بالکل تاسو هم راتللی شئ خپل مریض راوستلی شئ ان شاء الله دوی چکم دغه مسله دا به هم هغه ټیک پشي. ډاکټر پرنا وخت چکم دغه سره بالکل تقریبا ختم دی. جی پتللو کې بس پیغام ورکوي.
1: جی بالکل. رشتہ چکم دنو عزت مند زمون غزه پاره د الله تعالی ډېر لوی تخپه ده او نن سبا مونگا و گورو پا وڑا وڑا خبر بانده اغا غطا درنا رشتا اغا ختمو پاگی بانده خپیک دو نو مونگ بدا رشتا چکم ده پا وڑا وڑا خبر دپن کو نخا دا بچکم ده ماب کو دا دی کم اغا لکتاستا خبرو کی نو او برداشت که او آوری سنگا چه تو تا خبر که استا برداشت که دا قصه بس تم دا برداشت که سنگا چه اغا انسان ده دا ستم انسان دا کم رشتی چی کم دی دا یو زنزیر دی دا زنزیر کڑی دا که دا تی لاره او تی نو ختم بشی او بغوردی او کنه چه زنزیر مضبوطی تاسو بیاسو نشی ماتولی نو مربانیو که خپل رشتی مضبوطی که اجازت غلما اللہ پامان
0: ډیر زیات مهرباني تھینک یو سو مچ بکلاردن کو تاسو زمنګ ډیر محترم او زمنګ د سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیات قیمتي او ګټوري خبرې چکم دغه واوریدلې امید درم تاسو به هم په دې باندې پوشی به اوردن کو ان شاء الله ډاکټر صاحب سبا په کلینیک کې موجود وي سهار اته نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری تاسو راتل شئ دوینه د خپل د صحت او د هومیوپاتیک بهترین علاج چکم دغه تر لاسه کول شئ اوردن کو ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې گو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسېدلی الله پامان شپه مو په خیر.

0: fancy the recipe. If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even taking something else somewhere else, so they can be a part of our show through messages. Go to the Rahmi Sahib.
1: Salam alaikum. Salam alaikum. Nasa na kasam udini shi.
0: Din tapa.
1: Tasa kuda si digya. Nasa udini shi gorebi a wari.
0: Din singa tiara. Din tapa. Din tapa. Din tapa. Din tapa. Which means your thoughts, your feelings, and your emotion, then send it to us on 8583. Your texts and your calls will be a part of
1: our show.
0: نوزه کو چې دغه پرونی کم دابې کم موضوع د هغه خبره زو هغه زمونږه لاف میرج یعنی هغه واده چې هغه د خلک او د جنکې په خوخه باندې کېږي ته ویل کېږي لاف میرج او کم چې د خلک او د جنکې نه په ناخوخي باندې کېږي هغه د مرګ په خوخه یاد نوځه په خوخه باندې خو د خلک او د جنکې نه خوخه وي هغه باندې چې مواد کېږي ته ویل کېږي ارنج میرج سید جی لاف ویل کېږي مینی محبت او میرج ویل کېږي واده ته یعنی هر هغه واده چې هغه د مینی محبت په تسلسل سره وشي د هغه مد نظر رکھتے ہوئے وعدہ جب کیا جائے شادی جب کی جائے تو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں جب لڑکا لڑکی راضی ہو ان دونوں کی شادی کی جائے تو اس کو آسان شبدوں میں ہم کہیں گے کہ اس کو ہم لو میرج کہہ سکتے ہیں. اوکے جی, وہ کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, قاضی اللہ اللہ کرے گا اور کیا کر سکتا ہے. اوکے جی,

بتیر اخباروں کی جو پچھلے سمے جو ہمارے ٹاپک جو موجود ہے اس کی طرف ہم بات تھوڑا تھوڑا کن کی جانتے ہیں. اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دلی سکون ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہو, بس ان کی شادی ہوئی تو بندے کو آٹومیٹکلی سکون تو ملے گا. ہائے ہائے میرے اپنی بندی ہے, اپنا بندہ ہے, سکون سکون سکون سارے سکون تھا سکون ہے. ہاں جی نو بل سے کم دیا مطلب دار سی کل منگ خپل په خوخه باندې واده وکړو نو منګ ته به ذهني سکون ډېر نه اولنی خبره ټول نه اس او ته شي اتنټیک مضبوط رسنداري چا ذهني سکون منګ ته هر وخت به خوشحالي دا سنج کو تر د نکیږي وي چې وا خدایا ای خدای پاک دا سیس مصطفی کو د دې شنه ما په بل کله اخلاص ایګم د دینه نو مطلب ذهني سکون به ورته وي چې ذهني سکون وي چې کله سره منټلی برابر یو نه خپل کاروبار هم په سي طریقه باندې کول شي هغه خپل کمزل دی هغه سره انټراکشن تعلقات هم په سي طریقه باندې ساتل شي کم سوشل سرکل وی بار خلکو سره ملاوی کی خپل خپلوان سره دینه ج خپل کم ما پړوسیان یغه سره ملاوی کی نه سره به هم په خوشحالی سره خبره ترې کوي. دا موږ سره فرست پوینټ ولې سیکنډ پوینټ چې آیا سب کی چې تربیت په خپل ماشوم ولادت زیات مضبوط خپل ور کوي د ماشومان لپاره د تربیت د اورنی درجه چې کم دین هغه خپل د مور غیګه دا چې مور بلر کله خپل بچی وای کنه وی د ماشومان لپاره د اورنی درسګه چې کم دیغه د مور او پلار یعنی د پلار ډان دی او د مور غیګه دا پلار ورته ډان کوي مور چې کم دین هغه بوله تربیت ور کوي ادروائز ګرانه وشي. ها نو په سیکنډ نمبر کې موږ ته پوینټ راځي چې کله واده په خوخه باندې شوی وي نو دا چې کومه زنه د خپل د ماشوم تربیتي طریقې سره کې پلار چې کوم دی نو هغه مطلب نه دا چې د بیوی او کوم چې شوهر دی کوم چې هسبند دی د سپاوسز ویل کېږي په انګلیسي ژبه کې یعنی دا کومه رسه چې دا د زنانې یعنی ښځې د خاوند د سپاوس ویل کېږي نو مطلب نه دا چې دوی خپل کې راضي وي نو د ماشوم تربیت په صحیح طریقې سره کوي او د دلی سکون ذهني سکون ورته بوله خبره چې کوم دی هغه ته دا کور کې وجنګ جګړو نه مکمل پرهیز به وي. اوکې دا موږ سره د خوخي د وادر کم فواید دغه مصری فوسف درې تاسو ویل تا هم دومره څه دا هټول چې نه دا بیانومه خو بس د درې مې ته ویل دا بس پوره دي درې پوره نه زیات خنې دي خام او کنه بیا سره روانيږي.

ویل نه د درې خبرونه چې کوم زمونږ ته به کوم موضوع د هغه منګه ایڈوانټیجز ویل یعنی منګه فواید ویل اوس یې ډیس ایڈوانټیج یې نقصان تر څو زړه منډه ول ورکوا او به تاسو موږ ته دی کاز ان ماس پس دی باندې نیو ټاپکس چې څنګه را کوي خپل ائیډیاز او به موږ به باندې خبرې درته کوم

0: خبر کو د خور چې کم دی هغه جدا حق دی باقی باندې خبر کو یعنی دا داسې کم دی د خواخي پینګور باندې حق دی هغه باندې هم خبر کو دینګور په خواخي باندې پر هغه باندې هم خبر کو دیندرور ا چې کم دی نو هغه په بابي باندې دی د بابي پینګور باندې دی دا ټول باندې دا سلسله وي انشاء الله کله کړي خیر وي خو ډیټیل سره په دې باندې خبرې ترې کو اوکې دی نو د ټول نه اولنی خبر کل چې موږ حق خبر کو نو حق موږ سره ټو ټایپس باندې راځي یو حق چې کم دی هغه موږ په ډیفرنٹ انګل باندې ګورو یو حق هغه ته ویل کیږي یو غلط حق دی یو باطل یو رښتیا خبره ده یو چې کم دی نو هغه باطل خبره ده غلط خبره یو غلط کفر دی نو بلې غلط اسلامي بس کله موږ د اسلامي په نوم سره ګورو نو موږ سره اسلام چې کم دی هغه موږ سره اسلامیت کړی چې موږ دا په فرست نوال تر هغه یونیورسټي لیول پورې بلکې تر مرګه پورې موږ دا وایي چې آی اسلامیات نسامیت دی لیکي چې د حقوق الله او د حقوق العباد چې کم مجموع دغه ته موږ اسلامیات وایو نو بس کم دی حقوق الله چې کم دی نو هغه سره دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم طریقې او د الله چې کوم را لګلې کور مسجد دی حقي باندې عمل دا موږ سره حقوق الله را للی او دې سره موږ سره بیا راځي حقوق العباد حقوق العباد که موږ باندې ټول اولنی حق چې راځي هغه زمنګ د مور او د پلار دی چې کله هم موږ د حقونو خبره کاوه موږ باندې انسانانو کې د ټول نه اولنی حق چې کم دی هغه موږ باندې زمنګ د مور او پلار دا موږ صرف ډیفینیشن وکړو تاسو نو وکړای هم خلو امام دی بخپل راي هم راکې دې سره سس میسج او سس کال وکي هم شامل اوکې د جی ک نه زمامني وټرا کوي وټرا نو منګه د فرست چې کوم خبره کوم غمو سره راځي مور او پلار تاسو دی واره کې لغون د خبره وکي
1: بس مور او پلار خو ته پته چې به هي چې حقوق حقوق په لو کې نه ولو دون دې دې ګان دون دې زړه د سي
0: ها د سنه سمې کې سره یادې غلې دې زال الله خير کې من په دې باندې خبره کوم خو مس شامل کړو خو خدا
1: مس شامل کې
0: کال نو زړه پلی کې مس بس خې شامل مو بل ځکم دې دا ټاپک بم زه هندل کوم ته تشن نه لینی خمیره پرا بل میں سر اغلی السلام علیکم بیتا سنگ او اماد بیتا ہم سلام پروگرام زبردست آسیس سلام آئی ایم
1: وعلیکم السلام
0: شیرازی سما سخت سخت من دا من سر میرا خور کی چی خبرونه کی میس پر خبان دیرا تک کرائیو خوشحال آواد تسی دروس شجم پر تنو لری

0: اخي ما ادري نو د مور او بلار څه حق دی د خو دته وي
1: اول هو د مور او بلار دا حق چې خړې عزت ته کوي خیال دې ساتي خبره ما بره ودان کې ځکه زنګ څه ځوان داسي وي چې لکه تیزه خبره ودو کې بیا بلار مور بلار ته نه ری ني
0: وي
1: نو دام نه بکار چې تاسو ته نه ری
0: ګډ اکسلنت
1: او بل دا چې چاته سړي زینه مور بلار ته پوس کی
0: لازم
1: انده او نور بس مور بلار خو دې جنت دروازې
0: یاره بالکل هم دکه شان دکې دا اماد به خوري خبري وکړني خو موږ څه نسر غلي غیر خطه به همزو او موږ به کې به هم خبرې ترې کوو میسج راغلی نیکسٹ میسج آف دا شو واز السلام علیکم مرسل ارشد صاحب تاسو څنګه یې او اماد به څنګه دی
1: وعلیکم السلام
0: ها تاسو هم سلام کی ماتم سلام کی یا شو نایس زبردست او بیا می چې ما سي د سلام او خاص کر کی سلام فجر علي شوا سارا سوهانا تا سانیا تا مير شيرازي ليبا خان ليبا هاشمي اند اي مسکان خان فرام کوزبان د سما سخت سخت مننه امون مسکان خوره کی چې تاسو خبرونه کی راته کړی دا خوشاله باد توسي کی د ډوډو سجن پټن لري مامو په دوکا باندې خبره وکي ټاپک منګه تکلای نه او زمنګ ټاپک زمنګ موضوع چې کم دی هغه د حقوق له ایبراد Next message of the show was Azim Amin Usmani Baj Mirwale Ataf Sangayi Khain Salar Bhai Imad Bhai Taf Saham Salam
1: Wa Alaikum Assalam Wa Alaikum Assalam
0: Mazo Daga Khalq Di Hukuk Al Ibad Ham Baz Mamad Lala Auzir Ki Usmani Da Salam Wa Alaikum Assalam

0: اوی دلته اوی مان ته دلته ځان نه انګریز مو جوړو کله چې یوازې داسې پښتو وین سړی به وای چې دا بل څوک دی. ښه مننه زما سخت سخت مننه. How are you listening? By the way, we have a call. Let's try to pick our attend your call.
1: Assalamu alaikum, ji. Ji, sook da kam zaina. Hello?
0: Thank you so much for your calling. دا زمنګ خور کې وا خو خبرې نه کولی اس یخ په لس ورته وای شي عزیزی را کوله زمنګ ساس سوس ورته وای ته نه سول غولو یس سر تاس ما کې را غری یک په شو
1: کې
0: ها نو بل مسر هغه دی دا شامل وو دینه پس دا یک ټاپک تر سره زو خو ډیټیل سره په ټاپک باندې خبره تر کاو غپ شپ من غړو لګو ټایم من سره مکمل لاړلې وی هاف اونلی 1 hour and 20 minutes remaining.

0: خاصه چې دې پیژنم اجمیری خپل پښتو یا نه نه نه نه زه د اجمیری ریلی زه د اجمیری دی وا اوه دا وی نو لاس مس یف د شو واز او بیا دا غینه راغ غینه بس به کوم دی رازو ست برازو ټاپیک راخت بای بای بای بای د وی وی هاف ا کال ان لیسن ټو بیکر اٹینڈ یو ور کال
1: السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو مخل جی
0: تھینک یو سو مچ فار یور کال خدای نه وخت چې کوم سړي خبرې کې به ټیک بټه ګرامې ها نو زنګ چې ته به د حال ورته کې ته خفې یو که خوشاله خبر به کړې خپل د حواله درې مازه زر زر منډه ورکوم او دا خینه پس به ډایرک منګر ټاپک طرف ته

0: خانه ماته د لنډی راکې سره یاد شي او نه په لنډی باندې خبره کوو. دا سلو شي ماته ماته اټنشن نه کاپ چې په خوا د بادشاہ یو بادشاہ او کنه د هغه دلبار لګیدنه وای کی پکې وخل کنه سکوا نو یو سړی رالی د بهرا وی لنډې مړې دی چې لنډې مړ دی نو کم چې هلته یو کس نو هغه په جړه باندې شو هغه سره په جړه شو دی سره چې کم دی نو وزیر چې کم هغه په جړه شو وزیر سره چې کم دی نو بادشاہ هم په جړه شو بادشاہ سره د بادشاہ زنان هم په جړه شو د بادشاہ لور چې کم دی هغه هم په جړه شو ټول په جړه شو اخیره کې بادشاہ سلامت ویل چې خدای په قدس چل دی دا سر روان دي سن دي روانه تاسو ماته دا وای دا څه چل دی چې اخر دا خلک ټول جاړین چې کیسې معلومات یې وکړ نو دا لنډې چې کمو اے مستر دا لنډې چې کمو کنه تاوري
1: زما څه دغه یې کاڅه کیدله ته جام سوچ کیدلې ما
0: دا لنډې سو کو خبرې دا د بادشاہ د نوکر خرو
1: ها
0: بل تر ودی خدل ور سره بده
1: نه دا دما کو دی کیسه سٹارټ کی وتا
0: کیسه مې وکړه لکه یا لکه
1: نو دا بچا دا خشه بیا
0: خاصه سید او بالکل مې سک بیت نه هم صحیح ویلی دي او زما برادر چې کوم دی نه غو زفاری اگزیکټلی خبر اللهم سره بکوز کچی خواکه دی دی غو یم حدیث وی ترها غ پوری یو سړی کامل مؤمن مسلمان نشی کیدلی تر سو پوری هغه د خپل د مال نه خپل د جان نه د خپل د هر سنه تو نزیات مینی بخص الله علیه و الی وسلم سره نکي د مینی تقاضا هم د غداس کم یو انسان چا سره مینه کی د هغه تور طریقه بم خوخوی د هغه چ کملار د پغی باندې به هم زیو د خبرې بم خوخوی د مینی تقاضا ده چې کل یو انسان سره ته مینه کی د خبره به منی او د هغه چ کم سره خوخوی هغه به ته خوخوی چې د هغه کم سنی خوخه بته نه خوخوي دا د مینې تکازه ده. نو د ټول ناولنې مینې مونږ غري پخ صلی الله علیه و سلم سره بکو بیا د هغې نه پس کوم زه مونږ مور او پلار راځي د مور او پلار مونږ زه بنتي خیال ساتو ځکه نو مور او پلار بس به دا وام شي ټول نو غټ حقوق چې مونږ باندې د مور او پلار راځي که د پلار باره کې مونږ وایو نو پلار چې کوم دی هغه که د سورته وایي کمور د کمور زمکه د پلار اسمان دی بیا کمور سورته وایي کمور کړکې د پلار دروازه ده
1: بس هغه سیم پر خبرو د مور پلار د خپل ان جنت
0: د مور بعد د مور د خپل ان جنت ته او پلار څه کم دی نو هغه بس بنام خا رزي کتي بس کم بیا چې منګه کمپریزن کوونه آیا کله چې مور او پلار کې دواړو کې یو کم خيري کې د پلار خيري ډاری قبلي کې ځکه چې پلار خبره کله هم کې هغه درن کې او مور څه کم ده هغه چې کلم خيري کې نو خيري هغه درن نه کې نو منګله په کاداري چې خپل د مور او پلار خیال وساتو که منګ خپل د مور او پلار خیال وساتو منګ به کامیاب شو کنه منګ به ناکام شو که منګ ناکام کیګو هم خپل د مور او پلار د وځي که منګ کامیابی ګو هم خپل د مور او پلار د وځي نو منګله په کاداري چې خپل د مور او پلار ډیر ځات خیال وساتو ځکه چې الله پاک په قران کې فرمایي او غایت صدا سي غونته کړي وي چې خپل مور او پلار د پاره دعاګانې کوي چې رب اغفر اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم رب سورت وای وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين انا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وي تاسو بخپل د مور درته اوف قدر هم نکي اوف دته ولي کي چې اي کلي انسان تکلیف کي وغي اوف سړي وای کنه مطلب چې تکلیف ملاو شنري غند کي دا اوف دي زت کمزور او ضعیف لفظ دي نو مطلب دې تاسو کول تکلیف کي نو خپل د مور او پلار مخ کي دا اوف قدر هم وای بیا مخ کي ايت کي کوم دي شته وای چې تاسو رب ارحمهما كما ربيان سو کي تاسو خپل د مور او پلار د پاره دعاګانې غواړي چې الله پاکا ته په دې باندې رحم وکي په دې باندې کرم وکي ز اس هم نو ما ز چنن سي مز خپل د مور او پلار د وجه ما تاسو نن سي ما د خپل د مور او پلار د وجه ز کچ تاسو مور هم قرباني ورکړل زما مور هم قرباني ورکړل تاسو بلار هم قربانی نو کړل زما بلار هم قربانی نو کړل کني ور کړی چرتا نو مونږ به چرتا کو ځل بلا سټي اغستي وا چرتا به مو ټاټکی به بلاس کی مو اغستي و مونږ به د ګلکارې کار به کوی مونږ بل یو سکار کو نو ځا زمونږ د مور مونږ باندې غړي احسان دي چې اول نه بیا چې کم دي د بچی کم حقوق دی هغه طرف راځو خو د مور حقوقونه باندې نه خبره کو دا لږه لنتی ټاپک دی زیاته زبلم چې براډ ټاون دی خو مونږ لک لک شاندې کی سر سر سر لک شاندې چول ورکو ا بیا چې کم دی موسی علیہ السلام په وخت کې راځي وکړي چې موسی علیہ السلام بدل لپاره راز لتلو نو حقینه بس چې کله مورجن فاس نبی او جبرئیل سلام ورته وی چې کله هم قدم خل د الله په راز لزی نو ته احتیاط سره قدم خل اولی ځکه چې کله سم مورجن جن نه غیبت تاسو دعاګانی کول دون لوی چې د الله پاک پیغمبر دی ورګوزیده پیغمبر د خدای د هغه وخه او موږ په هم ایمان دی چې موسی علیہ السلام د الله پاک پیغمبر او موږ هم پاک باندې ایمان سي د پټول پیغمبر باندې ایمان لرو باید یو بل ټاپک دی خو دې کې مطلب مې دا و چې آی موسی علیہ السلام غوندي حسی چې د الله پاک پیغمبر دی وغه ته هم الله پاک وایي چې ته کله قدم جبرئیل سلام ورته وي وی الله پاک چې کوم دی دا پیغام را لګلې چې ته کله هم قدم خل نه په احتیاط باندې قدم خل ځکه چې اول نه به ته کله د کور نه بهر و دې سم ورجانې مته ته دعاګانې کولې دې سره سره بیا دې نور دعاګانې مې را یادېږي د موسی علیہ السلام چې کوم دی الله پاک ته وي چې الله پاک ته ماته زما د جنت مرګري خو خاين وغه ته چې مې یو مرګري خپل جنت خو خاين هغه یو کسابي و چې هغه به زوته دا غوخه چې کوم خاصې ته کسابي ویل کېږي یو کسابي و هغه به غوخه خرڅوله د ورځې نو موسی علیہ السلام چې کوم دی نو هغه چې آی دا سرنګ کېدل شي چې زما یو مرګري زما د جنت مرګري هغه یو کسابي وي نو موسی علیہ السلام سره مرګري شو یو ورځې لاړ ورته چې تاسو سره مل مکیږي مې ستې بالکل ټیک دی چې لاړ نو په داسې کمره دا هغه کې پکې یو زنانه بر په زنګو کې پرته یو هغه دې هغه خیال ساتي کپڑے ورته نور یا چې بیا چې کوم دی نو غوخه ولا بالکل باریک باریک کې بیا ولا خلک ورکین بیا چې هغه کله هغه پورا وکتل هرڅه نو دا د مور او پلار د برکت بل چې کوم دی اویس کني تاسو به نو مولدلې درجه به انتها ډیر زیات غټ لوی تابعی تیر شوی دی خپل د زماني بکس الله علیه وسلم د خوات د کې د وجه نور غلی چې خپل نمر بر خدمت وکاو نو کله چې اني بکس الله علیه وسلم وفات کید د هغه نمخ کې دا ویل چې آیت تاسو کله هم او کدي تاسو ملاقات وشي نو لازم تاسو هغه ته عمر رضی الله عنه نور صحابینو هغه ته وی تاسو به سره ملاقات وکړو چې کله هم تاسو ملاقات ور سره وشو نو ورته به او چې موږ د پاره دعاګانې وکي دا د مور بلار دونه مطلب مې دا چې د مور دونه غرض حق چې کوم دی د مور بلار چې کله د خدمت کې تاسو به درځي د غرض سلسله سورتي غرض ارسه بدته ملایوي بیا چې کوم دی د ټول نه اولنی چې کوم دی هغه ادب دی وی با ادب باندې چې کوم سړی کې چې خپل د مور او پلار ادب وي نو هغه به هر څه حاصلول شي د مور او پلار رضا کې کوم سړی چې د مور او پلار رضا کې د مور او پلار پر رضا کې چې کوم دی د الله رضا ده کوم سړی چې د مور او پلار نه نافرمان وي دا سی بیا نور واقعیا کین ډیر دي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو واری په میراب اسورته میراب کې قدم غسنو وی امین بیا قدم غسنو وی ای وی امین بیا قدم غسنو وی امین نو سبا صاحب کرام زنه ته پښتو کې چې اې د الله رسول الله مونږ نن داسې تاسو وکټلې چې تاسو داسې قدم واغسو امين وي بیا امين وي نو هغه ته فرمایل چې جبرائیل علیه السلام راغلی او

0: ځلې خیر وکړه وی چې آیا د چاچې مور او پلار دواړه بوډاګان وي، مطلب یې چې ژوندۍ وي، او دې خپل د مور او پلار دون خدمت ونه کړي چې دې په جنت لاړ شي، نو آیا دا سړی د هلاک شي؟ ما پیا مینې وي دوه خبر نورې خو ځې کې چې زمونږ کوم پاینډ ما حق هغه ویل بیا دې موږ سره نور داسې ډېر زیاتې واقعګانې بل واقع چې کوم دی هغه موږ سره دا راځي چې آیا کله د موسی علیہ السلام په وخت کې یو سړی و او د هغه نوم دریز یا ورته درید ویل کېږي. هغه چې کوم نو هغه نوافل به کولی زیات د خودی پاک نیک بنده و او نوافل وغیرہ دا به کول، تهجد وغیرہ مونځونه دا به کول. په خو وخت کې داسې و چې آیا کله به یو سړی نیک نو هغه به یوازېوالی اختیار او په یوازېوالی کې به یو ځکه عبادت کاوه. نو دا چې کوم دوری دو دی چې کوم دی هلته په نفلو باندې ولر مور ورته آواز وکړي، یو ځلې ورته آواز وکړي، اے دوری دی اے دوری دی، یو ځلې ورته وکړه، په دریم ځل په دریم ځل وکړه، دې لانه لینی. نو هغه ورته ویل تا ته خودی پاک د زناکارې ښځې مخ ته راوخی. وخت پکې تیر شو، دا دوری چې کوم دی با په یو ځای کې ځل په یو جزیره کې بسار ته اوسېدل. دغه جزیره کې چې کوم دی یو زنانه و یو شپونکی و د ګډو سره اون کې شپونکی ویل کېږي، او دغه شپونکی چې کوم و د ګډې چیلو سره اون کې چې کوم زنانه و هغه چې کوم دی هغه یو کس بل سره، مطلب مدارې چې آیا میټینګ ورته ویل کېږي په انګلیش کې، نو زنشم وې دي چې هغه الفاظ، نو مطلب دا دی وې تا ته د خودی زناکار خزه مخ خوایي. نو کله چې دا زنانه د هغه نه مطلب دی هغه ماشوم پیدا شو، خلکو دا خبر را طلب کړو چې دا سرنګ دې ماشوم پیدا شو. نو ورته اول هغه زنانې ورته ویلي چې دا به د فلان کې په جنګړو کې چې دا کم نیک عبادت چې کوي ځان خای چې نیک سړی ما هم دې سړی ما سره بدکاری کړله، بدفهمي کړې ده، دا ماشوم دی هغه دی. نو کله چې دا ماشوم یې راوست هغه ورته وی خلک رااله او د ارس دا جنګړه مونږل ارس ور خراب کړ. بس کله خلک لوګوند کې سړی ورته تاسو مال لوګوند کې ټایم نه کوي دا ماشوم راوړي. نو دا خبره سړي دې کې اوپر بل لالې د غیپ له حاصله چې آیا کله تاسو نه داسې ایگزامونه کې تبوس کې چې کم درې ماشوم باندې چې هغه ماشوم مال باندې خبرې کړې. نو یو دا هغه ماشوم دی چې هغه دورید ماشوم دا ماشوم کله رالی، نو هغه ورته نو مغز زه د فلانکي د شپونکي نه پیدا یم، زه د فلانکي د شپونکي بچی م، دونه لوی مرتبه والا خو د مور یوې خیرې له وجې هغه څه شو. دا الله پاک ورته د جناکار خدمه خو دا موږ سره د مور او پلار حقوق دي سپیو لړ غونډه کې تاسو شارګټو کې ما صرف د مور او پلار خبر وکړه. سې دي اوس به راځي د اولاد طرف ته خو لړ غونډه کې دا باقي هم کوه تازه مصرف او سیف اسلامی پوینت آف ویو سره ویل خا خلن خبره کوم غ خپل لمر بل خیال وسط منګه به کامیاب شو، کوم غ خیال ونه سات منګه به ناکام شو. په دنیا کې هم ذلیل او رسوا او په اخرت کې به هم ذلیل او رسوا وي. بیا ګوري خا کني ګران بشي بیا همت بوئس تقریر شروع کړ.
1: نه نه وزم متخټه داس ما ایت مکه خپل تقریر ختم کی بیا بزرګ لګو.
0: ها سر جی مال سیف الرحمن تپوس کړی وو هغه وی چې نه نه نه نه هغه برته خطا ویلی زده بل زیمه.

خاص زمنګ دې به جان موږ ته ویل چې تاسو موږ ته دا څنګه پلی کې چې ته زما زړی زما ځان هم را وری دې ته الله دې به خیر ورچې کړه را لې ډیر به خوي ګران لې نبي به هم به موږ سوې غلي پښینې موږ نو سوې لې

0: By the way, Erika, we have a call. Let's try to pick an attendee, but your call is up on my head. Once more time, I will try to pick an your call. مثلا غلی امادو قسم دی کنا چې تاسو نوې زمانہ شاید زمانہ شي یاد چې د مستر فیس شو ما یو هم لاست پوری اوریدلی مننه تاسو امادو سب دوری ویده کوي
1: مننه جی مننه جی
0: اماد غریب واقعی سرا ډیر ښکلی هم دی او زړونه هم خدیخه انسان هغه دی چې هغه بزرنه خي خابل میں سے اگلے بھائی اچھا والا سانگ پلے کرو اردو والا والی میں نازش ہوں صحیح ہے میم ہم کوشش کریں گے کہ اردو والا کوئی سانگ تو آپ پلے کرے ہاں بل میں سے دی سہار خود تاج بھائی بہت دیدا نائٹ کی بشو کوئی واہ واہ واہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کوئی شب شب ایڈوانس کی بھائی
1: ہیپی برتھ ڈے ٹو یو
0: ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے تھینک یو ادا سمجھ تو یہ اللہ دی ول سم دی رومر ور کی زمنگا د سر تاج دی او منگا د تاج سر دی زمنگا سر تاج دی او زمنگا سینئر پروڈیوسر دی او از بداوم چې آیا منګه بدل شم منګه ریډیو ستنه
1: الله دې ول نور باقی عمر خیر منه ورکی ولله دې ته لري
0: خدای دې ول
1: زړه مش زړې دې او زمړي خیر ساتي الله دې
0: او زمنګ مشر دې او چې مشران وي هغه خبرې کنه وي چې انسان مسره شنو وي مړه زه غم لړلې به تر زمنګ غم لړلې به یا کده زمنګ څه مسلې بيږي او به وي ورته حال کوي او زه مدام چې ما ته ټریننګ راکړې دي نو یې کې پکې ټاپ اف د لیست چې کما ټیچر زما راځي اې کې پکې او تاسو سره هم ته ټریننګ راکړې دي د سره سره ز چې نن پدی کرسي باندې نه سیمان ز اسې نه مناسه منګه پراپر ټریننګ مونږ تاسو شوي دي موږ ته پراپر چې کوم دی نو خو نه کړی دا موږ ته ویل چې داسې به وای داسې به نه وای داسې به کوي داسې به نه کوي نو زه الحمدلله سم الحمدلله خپل د ټیچر ډیر زیات بې انتهای شکر گزاري ما چې نن موږ سي موږ غوي د وجه وی پلان چې کوم دی هغه موږ سو وکړه

0: By the way, this song for my share, our song manga wato wala gul. Ha, no next taraf ta bazua. Pa mang bandi si biad cha hak razi pa bandi bandi ghanu ke. Aga zamanga jisona relatives yen zamanga the family member the aga zamanga niya bayda zamanga nikababa de ka aga zamanga cha cha de ka zamanga cha chi da ka aga zamanga khala da ka aga zamanga pupu da ka aga zamanga mumani da ka aga zamanga mamudi ka aga zamanga sona cousin de har cha khpal khpal hak de khudaton na behtareen shidar cha da bal insaan lihaz satel aw da bal insaan khayal satel si kam insaan bas ban khafa ki gi aga sara aga san kawl da bade rakhwi او که داسې نیوی نیوی همونگ تا گرانه شی که کامیابی کم ساده هم غواره تس با در طول خیال ساته او داسی کم دیس ورطوی کم ساده اغوی چی سل رحیمی ختمه یعنی خپل خپلوان سر تعلقات ختمه وی دا هم دیزه تقدر لوی گناه دیم داس چیزو دبانه که وی او دیس سره سره زمنگ دروریان خوریان حکونه هم دیگنه پختانه ای منگ پشتانه بیدیگی میسی خواده منگا پشتانه اللہ دی منگا پوکی خواه ایماد بایی تا پا دی با نیوز خبره وکا ما سر لگون تا کتا چوله ورکا آیا دا زمنگا پختانه چکم دی دوی اخپل خوریان لحکونه نورکیه او که کما خور تی حق وغوالی نو بیاوی اغیی تا ویتا و من کرانه راجو ستا اخپل حق اغس سیده
1: یا دا خو نن سبازون بای پختانو ماستر کې ډیر داسې راځي لکه خوریان بیا خپل حکومت نه ورکې بیا وسه لوی لانجې مانجې کوي بیا سه بالکل دی پورې تعلق سره پرېږدي
0: خبرم ده
1: نو اسلام کښې م دا ډېر سخت منع ده
0: زه به دا ووایم چې آیا څرنګه چې حق د الک داسې د جینۍ ما دی هغه هم د کشان د دې پلاره نه پیدا د دې مور نه پیدا ده نو مطلب دا دی شاید د دې حق هم دی چې کوم دی حج عمرې له به ځي خدای په نیک عمل سره چې خیراتونه به ورکوي زکاتونه به ورکوي ولې خپل ده خوریان او دلوریان حکومت نه ورکی
1: اوس کی سالر به خبر داسه کنه دا جنگ کم دوران راځي سی دا رور او خور سی دا دوران چې کم تم مور یا واپاسی یا پلار واپاسی دا دوران دا لنجي مانجو ډیر راځي
0: دا داسې ویني او چې مور لا ژوند دي کنه زما دا کنه زما رور اماد به چې کله هم دا سونه چې د غدي سورته وایم دا سونه چې مسلې را جاخه را جوړی کنه زوم چې د مور بلار سپور ژوندې دوله په کده چې خپل د اولاد منس کې چې کم نه حق یا غوی لور کې کدوې حق ورنه اصل کې د مور پلار وګوري ګناګارانی بیا دې
1: بالکل
0: دې اړیکې درو اړیکې راټینګې کړو خبرې ور سره وکړه
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی څوک دې کم زنه
2: فاطمه خبرې کوم د تګرام
1: حجی ها پروګرام کې د هر کلی وایو
2: وعلیکم
1: السلام کم یو
0: منگ سدا تکنیکی چارے سنبھال بھی زمن گرو جان آر جیت بریز خور زلمی په واده وشیندې ګل نه هم دغه دی دی په کې بل څوک داسې ښکلی دی که نه نن مې واده دی د جانان ورباندې وشیندې ګلان دا یې په زړه باندې ورمان ښه ابید بل مصر راغلی دی آر ای بی سلامونه
1: موټر په شګو کې پنچر دی څنګه حساب وغه اما که ماشومان ډېر دا خبره کوي
0: او مصر راغلی دی وی سلار بھائی ما ته دا سونګ پلی کا په طبیعت جوړ مې ته سونگ بدا تو بولے گی ہاں ٹشن نہیں لینی ہے

0: خدا یو میس راغره دی او داسې کم نه نو دا مونږ نشو شامل اوري. بعض اوقات مونږ ډیر خپل پانداز باندې ته خولي لیکل وکړو خو هغه داسې الفاظ چې هغه مونږ نشو شامل ځکه چې دا ریډیو ز نو اورم یوازې سو عزیز ز خپل مونږ فرندلی غپ نه لګو بلکې دا مونږ غټ غټ خلک اوري او زمونږ د خولي نه وتی دی الفاظ. With the words come out of your mouth or reflection of your personality in thoughts, these words can win someone heart or break someone heart, so be careful with your words. We can tell you that Allah khul alfaz basi da alfaz sasu sakigi sasu tarbiyat aw sasu da har sa numaindagi kewi no khayal sati ha aw wada si alfaz me si malami si haga manga openly ni shuwele adarwa sasu masses ba manga escapa ka uvia خان. نیکسٹ سانگ چې کوم دی مونږ ته ویلی شي چې تاسو به دا سانگ ولګوي هغه سانگ دا دی چې په طبیعت جوړ مې ته هم دا کا سانگ دی علی کدری وی هیو ا کال لسټ ټو پک اٹ اٹینڈ دی یو وی کال. ایما رائټینګ کې
1: السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی سوک وعلیکم السلام حجی ہاں نور صاحب وائی
0: خبر
1: دا گانے پاس خبر داس چمنگ تلو دماغ خیال چی دیر تک جڑ تلو

0: ابای د ویلک شاته ګریس کوه امادو خوخه د چلو غوته ګریس کوه بیا ولا شوم د کسون به بالکل سر نکوه چې زلم من نری د سرګې مو تو روا او دا سره د ای جنریشن سم کولای دی کنه خاص په دشتې د هر یو پروګرام د بار ځان له جدا جدا سون کومه کمس کما 15
1: تپه ورډ کم یو دا غدي
0: زما فرېز کم دی هغه د انګلیشي ورې هغه به خلک نه خوښوي ذاتی خبر السلام علیکم السلام خبر خدا میں

خاوي بالمسره غلتي رازين شو زکا مسوی کنه چې تاسو خلکو ته ټایم اوخوایي په دې ورځ به زه یم راشه ملاقاتو کوي را سره نو چې کله ښه شور شي راځي بیا نه راځئ ډېر پوهی چې شپې اوسوک راتلی همدې صحیح وام که نه یس نه نه داسې نه وه زمونږ لوشانې کې پرسنل مصروفیت و هغې له وجې ښه کورین سونګ مې پلی کړی خو داسې خلک چې هغوی بیا نه خوښوي نو راپسې به کار نه ګورئ خا سونګ آواز سلو راځي سونګ آواز مونږ چې کړی دی آواز ټیک شوی دی خا تاسو داسې وکړئ څه ورته وایم چې جلال مئی تاسو وده شئ اوس او سهر چې کوم دی نو د پیپر دپاره مخکې نه تیاری کوي ځکه تاسو سره یو ریسپی ټي وي

0: یاره دی د مسر مسن مسره خفه شو کنه وې پدې کې به مونږ څه خوشاله شو څه د خوشاله خوبونه وینو چې هر شپه د دکو اوکو سترګې د کیګو مامو ګډ نایټ مسکانې ما سم سخت سخت مننه خور کې پریشان کیږي ما او زړه باندې به الله پاک به خیر کی خا وې هر سختې په سیرت راځي کته صدا سی یو قسمه مسله را پی خوي ما ته لګیږي چې د بډې ګرام د سیمې والا خلک چې کوم ډیر خلک وي دا سی وی چې هغه خپل په بچیانو باندې تکلیفونه تیری اغه مهنت اندې کړی ځنه هم دا غوړي چې هغه په نخو خې باندې ودونه کې دا کار نه باندې کوي ساسو لوریانی ساسو خوریانی د بل پکور کې بیا په سرو سرګو باندې ځاړي نو دا مزنه کې زدا غواړم شاید بډې ګرام د سیمې یان د هر ځای پښتانه هغه چې د هر ځای وي د هر ځای کې چې زمونږ आवाज اوریدل کېږي چې هغه کې کم اس کم لږ ډیر چینج وکړ دي چې هغه دونه چینج وکړ راشي چې د خلک ټول وایي چې واقعي د ریډیو امن لوځي زمونږ مشره کې چینج نه کې چینج نه ځنی بیا غوړې هیڅ فائدہ هم دې پروګرامونو کولو صحیح و میمات بھائی
1: بالکل
0: تمہاله وټ راکې مطلب خبل میسج راغل وې دیش دیش بکرا اب کیا फायदा اب تو عيد آنے والی ہے ها تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن ان اور شو دس میسجز وې ساری دنیا کی نظر پاکستان پر اور پاکستان میں لائٹ بند پاکستان نظر ہی نہیں آ رہا ہے تجبتی باندې پوښ ویلې کا ګټ اٹ
2: بالکل پاکستان کی مطلب د جہالت تھیری جاتی
0: ہے نا او بل چې کوم نه لیفټ نه پکې ما باندې پاکستان اسی پاکستان باندې خبرې
1: کوو خبرې زما سره بټا ګران تر وګورو
0: تبریز اړی کړه ته به خبرې وکې خای حشا باندې راټینګ کا الو کشا
2: الو
3: السلام علیکم تبریز بھائی
2: وعلیکم السلام جی بس ما ته دا څنګه یې شکر دے
1: دلافظ
0: جانکار
1: مہمن بن زمین تو اور کے چرا شیت
0: وہ ادھر تھروڑ کا کدا لا لا دی
2: جی
1: تھروڑ یادی
0: وځه ترور تک دا لالا دې ته پوز ته وره غبره زالي او ته برې
1: زو يا دا کا ترور يا
0: زال دې خير وکي
1: او يا قربانو